U izvedbi Francuskog nacionalnog orkestra pod vodstvom Fabijena Gabela čuli smo Noć na golom brijegu Modesta Petrovića Musorgskog. Za kraj svoga koncerta održanog u Parizu 2025. glazbenici su odabrali simfonijsku fantaziju Žena bez sjene Richarda Straussa.

Čuli smo simfonijsku fantaziju Žena bez sjene Camilla Saint-Saansa u izvedbi francuskog nacionalnog orkestra pod vodstvom Fabiena Gabela. Euroklasik Noturno nastavit ćemo skladbom Vals Mignon u S-duru opus 104 Camilla Saint-Saansa u izvedbi samog skladatelja za klavirom.

S arhivske snimke švedskog radija iz 1905. godine čuli smo vals Mignon u S-duru opus 104 Camilla Saint-Saënsa u izvedbi samog skladatelja za klavirom. Drugi dvosatni glazbeni blok zaključit ćemo prvim gudačkim kvartetom u E-molu opus 112 Camilla Saint-Saënsa.

Kvartet Amar izveo je prvi gudački kvartet u E-molu opus 112 Camille Saint-Saensa. Snimkom iz Švicarske tako smo stigli do kraja središnjeg glazbenog bloka u noćašnjem Euroklasik na turnu. S vama smo do 6 sati. Ostanite uz treći program Hrvatskog radija.

pjesnica Zhang Cuo izvela je Etide u obliku variacija opus 13 Roberta Schumana. U nastavku Euroklasik Noturna čućemo svečanu uvertiru opus 96 Dmitrija Šostakovića u izvedbi Simfonijskog orkestra iz Edmontona pod vodstvom Urija Majera.

iz treće suite za orkestar u D-duru Bahove ostake dijela 1068 Johana Sebastiana Baha u izvedbi Novozelandskog simfonijskog orkestra pod vodstvom Jamesa Sedersa. Sa CBC-eva snimke u nastavku ćemo čuti mađarsku rapsodiju opus

Pozdravljenjem Marija Bernardija, violončelistica Shona Rolston i Filharmonija iz Kalgarija izvali su mađarsku rapsodiju opus 68 Davida Popera. Sa snimke nizozemskog radija slijedi sonata za dvije flaute u G-duru Albertusa Gronemana. Izvode Jed Vance i Marion Moonen flaute.

0: Večeras budite uz emisiju Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskog radija. Koncert za violinu i orkestar u D-molu Arama Hačaturjana sviraju Sergej Hačaturjan i simfonijski orkestar Frankfurtskog radija pod ravnanjem Alana Altinoglua. Večeras u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija. Dramski program.
1: Pa će priča o suncu i za zamlade biti sastavni dio plaća u vjetru.
0: Ivana Ravica.
1: Koji bude šumio u travi oko njenog groba.
0: Sunce.
1: I oko groba one koja je i sama Leptirovo krilo njenu sinu dala krila da poleti u život.
0: Poslušajte od ponedjeljka do petka na trećem programu Hrvatskog radija.

0: strašno se uvijek nemirno. U svakom takvom dvorištu netko živi tiho, a netko glasno.
1: Ah, Grič, taj maleni blatni svijet.

0: u utorak u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija. U nedjelju 14. lipnja u 20 sati dođite u studio Bajsić Hrvatske radio televizije na koncert uživo Budačkoga kvarteta Rucner. Koncert Ljeto iz ciklusa 4 godišnje doba kvarteta Rucner. Glazbena razglednica iz Hrvatske. Dolazak najavite na e-adresu bajsic.uzivo@hrt.hr ili na telefon 01-634-4972. A izravni prijenos koncerta poslušajte na prvom programu Hrvatskog radija.
1: Hrvatska radio televizija.

Slušali smo Bird koncerto za saksofon i orkestar Petra Obradovića. Nastupili su Nikola Fabijanić, saksofon, simfonijski orkestar HRT-a i dirigent Beton Mareci. Slijedi koncerto Grosso Rovinski za gudače i čembalo Dubroka Palanovića. Nastupit će komorni orkestar pod vodstvom Marka Gracijanija.

Marcijanija. Slijedi koncertino Ivana Josipa Skendera. Nastupit će Zita Marga, violončelo, Nadija Marga, klavir, simfonijski orkestar HRT-a i dirigent Ivan Josip Skender.

Slušali smo koncertino Ivana Josipa Skendera. Nastupili su Zita Varga, violončelo, Nadija Varga, klavir, simfonijski orkestar HRTA i dirigent Ivan Josip Skender. Slijedi divertimento za gudače Tomislava Uhlika. Nastupit će simfonijski orkestar.

0: Ivan Aralica. Sunce. Ulomak prvi.
1: Možda se njemu to ili nešto tome slično i prije događalo. Međutim, kako je taj slučaj ostao najživlje urezan u njegovu pamćenju, njemu se, kad je odlučio o svemu tome progovoriti, učinilo da mu se to tada dogodilo prvi put. I da se od tada, pojavljujući se u bezbroj prigoda, događa do danas. Kad će se najslikovitije izraziti onome što namjerava reći nakon 66 godina oklijevanja. Majka stoji nad vedrom mlake kroz luk procijeđene vode. Ona na dasci za pranje ispire bijelo rublje. Pjenkariju, kako je sama govorila. Ona svoja leđa prislonila njena, tijelo uz tijelo. S obje ruke uhvatio skute njene suknje i šutio. On želi iz nje izrasti, kao što gljiva izrasta iz korijena hrastova debla. U njemu je oko njega sve sama praznina. Oslonac leđima u majčine leđa. Oslonac koji ga uz majku veže, da bi ga majka krijepila.
2: Što je tebi, Ive? Šutiš li šutiš? Nešto ti mora biti kad toliko šutiš.
3: Ma nije mi ništa.
2: Ako te zamolim da mi kažeš što te muči, bi li ti to Ive svoje majci kazao?
3: Ne bi.
2: Ne bi. Svojoj majici ne bi.
3: Kazao bi kad bi imao što kazati. Ali nema. Bolje da i ti šutiš. Dobro nam je ovako.
2: Hajde da. Kad je tako dobro, neka tako i ostane.
1: On je dobro znao zašto šuti i što ga muči. Ali kako to majice reći? Kako je reći da ga muče priviđenja? Kako je reći i pojačati njenu kisiku od koje pati dan i noć? Kad je odrastao i riječ učinio alatom svoga zanata, nije se mogao pomiriti s time da jezikoslovci nisu kisiku uvrstili u standardni riječnik hrvatskog jezika. Kad je pak dočekao staračke dane služeći se riječima kao što se njegov djed služio blanjom i pilom i odlučio se na nekoliko mjeseci dok o tome bude pisao vratiti u 10. godinu svoga života, pogledao sve riječnike do kojih je mogao doći i na kraju ostao zaprepašten što kisike nema nigdje. Djeda je zatekao u radionici. Kao i svaki put kada djedo djelovik da saka različitim pilama kroji kapsu, otaci su bili brojni i raznoliki. Sve te otpatke pokupio i poredao na poklopcu škrinje u kojoj je djed čuvao boje, lakove, ljepilo, razređivači, četke različitih oblika i veličine. Djed je gradio svoje, a on svoje. Djed je lijes, a on kuće i kućerke. Čim je ugledao taj lijepi lijes od suhe jelovine s malo vrži, nije više mario za ono što je sam napravio od otpadaka. Šutke se primaknuo djedu i stajao pored njega dok ga djed nije primijetio.
3: Za koga je to?
4: Moj prijatelj, ne tičete se.
3: Ti ćeš ga zakovati u to kad ga stave.
4: Ive, ne muči me više nego što sam već mučen.
3: Josipa će te tu strpati, jeli?
4: Ive.
3: Ti si ujaka Ivana zakova, jeli?
4: Ive.
3: Ti bi mene tu strpaj zakova, jel?
4: Pa zar sam ja to ne krivi, Ive?
1: To nije bila bezimena grupa ljudi. Bio je to sprovod koji je išao iza križa, svećenika u bijelom i onoga lijesa što ga je djed bio odnio na ramenu. Pozvao je baku. Ona je došla, kleknula na među licem okrenuta povorci, prikrižila se i počela ispod glasa moliti očaj naš. On je nepomično stajao u snu.
3: I zakova ga je tamo. I mene bi. A što može? Nije on tome kriv.
2: Što to govoriš?
3: Molim se.
2: Jes.
1: trećeg očitovanja djedove ljubavi, ispisane suzama i isprike što mora unije s čavljima zakivati one koji plove s gornje na donju stranu polja. On tada, svaki put kad nije ovladati je skoba i kad ga stisne od majke naslijeđena kisika, ispred sebe, negdje u dubini misli, vremena i prostora, u rupi nalik onoj u kojoj je djed iz kamena klesao križ, ili onoj što je prave strane brljanske brine, vidi djeda Filipa kako blanja za lijes pilom iskrojenu jelovinu. On su i majka bili bliski, slično tijelo, slična duša. Nikome se nije povjeravao koliko njoj, ni s kim nije dijelio tugu koliko s njom. Ali tu i takvu majku nije shvaćao kad bi ga molila da se ne osamljuje i učila da se, ako se slučajno osami, odaziva pozivima. Pogotovo da se, kad je među drugima, ne gubi i ne doimlje kao da je sam na svijetu. Svi su ga voljeli i baš zato nije mogao shvatiti zašto oni, upravo oni koji ga najviše vole, iz njega žele milom i silom istjerati ono što on sam najviše voli. Osamljenost i bogat život u toj samoći.
3: Zašto drugi obilje moje osame drže bolešću gorom od bolesti tjelesne? Od grčeva i glista u želucu, od gripe i malarije, od boginja i krvavog proljeva.
1: Te se ljepote i miline da se osami vodi razgovore sa sobom i čitavim svijetom koji poznaje, ne zbog ljubavi onih koji su ga voljeli i koje volio, nije mogao odreći. Nije mogao ni kad je pokušavao.
4: Što si tako smuzan i zamišljen?
3: Ma ništa.
4: A lice ti je crveno. Da se nisam ja čak prestrašio. Da mi istrčao.
3: Ma nisam, čača.
4: Čelo ti je hladno. Evo ćeš li da ti prosinem vreću po travi pa da se po njoj ispružiš. Kući ćemo zajedno večeras u sutan. Ajde da sad pokušaj zaspati.
1: Nije zaspao. Ali nije ni budan ostao. Plivao je među prostoru, u polusnu. Lisko je legao uz njega i kako se večer bližila, pasija mu je toplina bivala sve ugodnija.
3: Zima mi je.
4: Zadrži kamanicu na sebi. Da nigdje konja, ni kola, nigdje ni jednog magareta.
1: Otac ga držao u naručju i okretao se oko samog sebe tražeći neće li koga ugledati i zamoliti za pomoć. Na pragu štale kroz koju su prolazili kad se želi doći do mlinova, stajao mlinar.
4: Ne zatvaraj!
5: A što?
4: Bi li ga mogu ostaviti kod tebe? Ja bi otišao u selo po kola.
5: A što bi ti to kod mene ostavio?
4: Ma neće noćas umrijeti. Pa tek je pred nekoliko sati obolio. Ne ide to tako brzo.
5: A preživio ili umre što ja tu mogu? Ajde ulazi, smjestit ćemo ga gore na tavan. Ja tamo noćas neću lijegati, kako ga ostaviš preživni noć, tako ćeš ga naći kad se vratiš.
4: Ma neću čekati jutro, vratit ću se po noći čim prije.
1: Otac ga je položio na krevet i vratio se mlinovima. Otuda je donio upaljenu karabitošu u ruci i liska u naručju jer se pas uz ljestve sam nije mogao popeti. Dok je otac bio uz njega, dok ga je nosio u naručju, molio mlinara konačište i lijega u postelju, on je leptio između sna i budnog stanja. A kad ga je otac napustio, izranjao je iz sna kao što bi iz vodene dubine izranjala riba kad bi u vodu ubacio mrvu kruha. I iz stvarnosti uranjao u san kao što bi u dubinu vode kad bi kruh zgrabila zubima uranjala riba. Da su otac, majka, djed ili netko drugi tko je selo u njih došao sa zaprežnim kolima kad ga je u tom snu zatekao, kazao...
4: U nesvijesti.
1: Nije se osvijestio ni kad su ga iz kreveta na vodeničkom tavanu prenosili u kola i ovijali u deke. U svijest ga nije vratilo ni treskanje kola po putu od mlina do kuće. U nesvještena su ga prenijeli iz kola i smjestili u njegov krevet. U tom je blaženom stanju dočekao je zoru i dobar dio podneva. Uz njegov krevet stajao je doktor Boris, kojega je dobro poznavao jer su ga k njemu na pregled vodili često, svaki put protivno njegovoj volji.
5: Mršavi, dajete li vi ovom djetetu i šta jesti?
2: Zmoran je. Slabo jede. Sve što u njega staviš, moraš staviti na sebe.
5: Da li mora nešto voljeti? Dajte mu ono što voli.
2: Šta on voli? Onaj talog što ostane na dnu tave. Ma, pustite. S njegovim jelom prava je muka.
5: A trebalo bi ga poslati u neko lječilište. Da bude neko vrijeme pod stalnim liječničkim nadzorom.
4: A trebalo bi. Ali nema se za to novaca. Kad biste ga, doktore, mogli ubaciti među one što odlaze u Trogir, ne bi se pokajali. Ja bi...
5: Ali vi niste za Trogirsko lječilište, ne spadate u tu kategoriju. Tamo odlazi gola sirotinja, a vi sirotinja niste.
4: Pa i naša Jelka je tamo išla, besplatno bila. Kad je ona bila zastao, ne bi mogao. Koliko je za nje uplaćeno, platit ću ja i za njega.
1: U toj svađi, čiji je povod samo igrom slučaja bio njegov dolazak svijesti, u tom srazu nakon dugih priprema da se nešto protivniku skreše u brk, pa od puklo da puklo, on je ostao na strani majčinih ključeva od škrinja i očeva vrta kraj rijeke. Iako se u tom sporu djed i njegov brat pokušali predstaviti kao oni koji mu više od oba roditelja žele zdravlje i snagu da živi. Jer sasvim je moguće da se u tom trogirskom lječilištu stječe zdravlje i daje snaga za život. Ali neće biti da su to zdravlje i ta snaga veći od onih što su ih muž i žena dobili od zdravice, a papiga od zazivanja pomoći. Kad vjeruje da je tome tako, zašto bi onda napuštao stranu onih koji su ga do sada učili da se pouzda u to isprobano i u priču ugrađeno vrelo zdravlja i priklonio se strani onih koji mu nude lječilište kao mjesto gdje će steći zdravlje i snagu, koji mu nude vrelo na kojem vode do sada nije pio. Doista, oni su ga se odrekli. Oni su ga predali drugome na brigu. Oni su ga poslali tamo negdje na liječenje, ni sami ne znaju gdje je to, jer su više voljeli da umre na rukama ravnoglavoga nego na njihovima. Plaše se da od mnogih ljudi ne budu ukoreni za zdravlje svoga djeteta što nisu učinili ništa. Eto, sad su učinili.
3: Poslali su me da umrem tamo daleko gdje me njihove oči neće moći gledati kako im pred očima kopnim i umirem.
1: Da je putujući u raskrivene karoserije s uzvisima Segeta Gornjeg vidio Trogir, more i polja oko njega. Da prolazeći kroz grad vidio zgrade, mostove, zidine i kule, postupno bi se priviknuo na nov svijet, pa na njega samostan Sveti križ ne bi ostavio onako snažan dojam. Ali ovako, kad su se pred samostan dovezli, stali i bilo im rečeno da se izvuku ispod cerade i spuste na zemlju iz borove ljestve, pogled na samostan, morsku obalu, borove i crkvu, u njegovu će sjećanju u životu postati pogled na svijet pun čarolija. Kad bi o tome razmišljao i toga se prisjećao, on je za osjećanje da je odjednom natkriljen krilom i da mu je ponuđeno mjesto u sigurnom okrilju činio zaslužnu časnu sestru koja je stajala na samostanskim vratima.
6: Slušajte me. Najprije ćete večerati. Zatim ćete na šišanje i kupanje. Dobit ćete novu odjeću. A potom ćete u one barake gore, tamo ćete dobiti svoje krevete. Dok sve to obavite, dođe će vrijeme za spavanje. Jesmo se razumjeli? Jesmo? Onda pođite za mnom.
1: Slavio je u svojoj obitelji i u selu za umiljato i poslušno dijete. Doduše malo na svoju ruku, što ne značilo ništa drugo nego biti misle. Pa je glas poslušno djeteta pokušao steći već na prvom koraku. Spoznaje svoju tjelesnu slabost i nemoć da uradi ono što želi uraditi. Izazvao je podsmijeh kod onih koji se mogu pohvaliti snagom. Ali na stranu sramote primorao je sestru da ga zapazi i da ga izdvoji od ostalih, nekad i kao najjadnijega među jadnima. Molila sestra za blagoslov jela ne znam koliko dugo. Pravio se da jede.
6: Koga ti želiš prevariti? Sebe ili nas?
3: Nikoga ne želim prevariti. Nisam gladan.
6: A što si jeo kad nisi gladan?
3: Smokve, keks, čokoladu, bombone, šećer.
6: A tko ti je to dao?
3: Majka.
6: I ovo ti je majka dala za popudbinu?
3: Ne, to sam ja za nju brao.
6: Bude li ova kitica čekala u tvom džepu do susreta s njom, od nje mi prah neće ostati.
3: Onda je to vama.
6: Hvala. A kako tebi ime i prezime? Kako se zove onaj koji ne jede leću i krumpir, koji se hrani slasticama i koji bere cvijeće i dariva ga onima koje pokušava podmititi, a? Reci.
1: Kad je kazao sve ono što mu piše u dva prva retka krštenice, sestra je metodično nastavila propitivanje. Tko je to slabunjavo dijete koje odbija hranu? Među djecom koje ovdje dolaze po tome je prava rijetkost. Ovamo dolaze i ovdje se uglavnom liječe neishranjena i boležljiva djeca. Osjeća se ni kako se budio, ni kad se probudio iz bunila u koje je upao prve noći provedene u Svetom križu.
3: Je li to bilo sutradan?
1: Tako se sjeća da ga je sestra podučavala. Sjeća se kako je toj poduci o oslovljavanju sestra Domina dala i svrhovit smisao. A taj je smisao i taj je svrha oslovljavanje. Da on od sada pa do daljnjega ne smije biti u blizini, tako da bi on dodirnuo nju ili ona njega, ni jedne sestre osim sestre Domine. Od danas do daljnjega ne smije ni sa kim osim sa sestrom Dominom.
3: Moram to znati i toga se pridržavati.

0: Slušali ste prvi ulomak radio romana Sunce Ivana Aralice. Adaptacija Miroslav Mađer. Urednik Borben Vladović. Sudjelovali su Ivan Pucar, Asija Jovanović, Vlasta Knezović, Kruno Šarić, Vinko Kraljević i Lena Politeo. Glazbeni urednik Žarko Joksimović. Tonmajstor Marija Pečnik-Vesić. Redatelj Dejan Šorak. Dramski program Hrvatskog radija 2006.
1: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
2: Poštovani slušatelji, u nastavku programa po izboru urednice Franke Meštrović slušamo 6 pjesama opus 3 Johannesa Brahmsa. Pjesme su Ljubavna vjernost, Ljubav i proljeće 1, Ljubav i proljeće 2, pjesma iz poeme Ivan, U tuđini i pjesma. Olaf Bayer, bariton, Jeffrey Parsons, klavir.

0: redateljica Tara Manić, a odigrali mlada Marta Bogosavljević i veteran Svetozar Cvetković. Upravo u srazu njezinog poleta i njegove prividne smirenosti i jednako prividne rutine, odvija se nimalo jednostavna priča o dugogodišnjem patološkom i incestuoznom odnosu, u kojem oba protagonista trpe dajući doslovno sve od sebe. Dramaturška odluka da se obiteljska drama svede na samo dva lica i igra u najbližem mogućem kontaktu s publikom doprinosi kako tematskoj, tako i izvedbenoj strani predstave, pa ni ne čudi da je upravo naslov Kako sam naučila voziti uzme li se sve u obzir, gotovo pa apsolutni pobjednik cijelog festivala.
1: U red malih ili manjih predstava formata kakav Riječki festival priziva i s kakvima je počeo, a kojima mjerilo ne narušava umjetnički integritet, snagu i dojam, zasluženo ulazi i Ljudski glas u režiji Juga Đorđevića i produkciji Istarskog narodnog kazališta u Puli. Prema tekstu Žana Koktoa, koji uskoro slavi 100-godišnjicu, kroz sve slojeve očaja ostavljene žene i sebe i publiku na intimno putovanje i preispitivanje, sama vodi prvakinja dramskog kazališta Gavela, ali i rođena Puležanka Dijana Vidušin, protagonistica smjelog ali odmjerenog dramskog iskustva koje uvijek iznova gradi, u kolektivu ili kao ovdje po prvi put, sama na pozornici.
0: Ostatak programa također nije bio nezanimljiv, pogotovo u segmentu koji možda nije tako jasno zagledan u sebe, ali jest dio tog suvremenog kompleksa između osobne i kolektivne traume. Oliver Frljić je u Slovenskom mladinskom gledalištu u Ljubljani postavio svoj Žakiz razaranju Gaze pod naslovom Inkubator, predstavu koja njegovim specifičnim i ovdje u najboljoj maniri ranijih radova, zaista raskošnim kazališnim jezikom, proziva i poziva ne dozvoljavajući nikome na pozornici ili u gledalištu da zatvori oči pred stradanjem civila, posebno najmlađih, onih netom rođenih. Kolektivna igra već poslovično kvalitetnog ansambla SMG-a gotovo da ne dozvoljava isticanje pojedinca, ali zbog jednog vrlo posebnog prizora nagradu je za epizodu potpuno zaslužila mlada, ali prominentna Lina Akif.
1: Austrijska predstava Speed Kills Content, akcions teatra iz Dornbirna, koji već gotovo 4 desetljeća vodi redatelj Martin Gruber, brehtijanska je preslika kapitalizma koji juri u vlastitu propast i doslovno jest primjer akcijskog, čak i akcionističkog kazališta potrebnog našem vremenu. Dok oni sliku današnjeg ljudskog stanja igraju glasno i u glavu, Jugoslovensko dramsko pozorište iz Beograda to pokušava zaobilaznim putem, tek blago osuvremenjenom inačicom slike Doriana Greja, Oscara Wilda u režiji Nataše Radulović.
0: Slovenska dramaturginja i teatrologinja Alja Predan, glumica Jelena Miholjević i redatelj u miru Lari Zapija, kao žiri ovogodišnjeg izdanja Međunarodnog festivala malih scena u Rijeci, većinu je nagrada stoga i dodijelio upravo tim naslovima. Kako sam naučila voziti, ujedno i najbolje ocijenjena od publike, nagrađena je kao najbolje režirana i najbolja predstava u cjelini. Glumačke nagrade otišle su u ruke Dijane Vidušin, koja je osvojila i nagradu Mediteran Novog lista, i Svetozara Cvetkovića, dok je nagrada za mladog glumca ili glumicu pripala Marti Bogosavljević, a nagrada za najbolju epizodu Lini Akif iz Slovenskog mladinskog gledališća. U ostalim kategorijama slavili su Patrik Lazić za dramatursku prilagodbu Matije, beogradska skladateljica Nevena Glušica, za najbolju scensku glazbu i zvučni eksperiment u Ljudskom glasu, te Igor Pauška, Slavica Janošević i Kristina Kokalj za najbolju scenografiju u predstavi Inkubator.
2: Teatralija.
3: Iako se po nagradama s 31. izdanja Međunarodnog festivala malih scena u Rijeci to ne bi dalo zaključiti, jedna od najvažnijih, ako ne i najvažnija predstava u selekciji izbornika Jasena Boke bila je ona naslova Inkubator, produkcija Slovenskog mladinskog gledališća. Riječ je o autorskom projektu Olivera Frljića koji je i zagrebačka publika već imala prilike vidjeti na gostovanju u Zagrebačkom kazalištu mladih, a u kojem govore članovi ansambla svi s višestrukim iskustvom rada s ovim redateljem. Draga Potočnjak, Blaž Šef i Lina Akif.
2: Ovo što, već što se događa sa gazom, sa zapadnim brijegom i tako dalje, općenito sa svim genocidima i tako dalje, sve je to već ušlo u kolektivno nezavedno, tako da je, ja mislim da je taj osjećaj krivnje naš već toliki da je u stvari ga dijelimo svi, tako da se sve više okreću ljudi od toga. Ali svejedno, u zavis, ako pomislim na to kad smo počeli predstavu raditi, to je sad koliko, 2 godine? Ne. Pa je samo godinu dana, toliko se dogodilo da se mi sada i više. U stvari je, ja mislim da je još potrebnija i da je još značajnija od, zbog toga i zbog toga jer i Palestinci uvek kažu, sve koje sam srela na taj ili onaj način, oni svi kažu ne zaboravite nas, pričajte o nama. Tako da u tom smislu ja mislim da je to mijenja nas u stvari, mislim da je treba puno više od toga.
3: Mlada glumica Lina Akif zaslužila je nagradu za glumačku epizodu u predstavi Inkubator jednim vrlo specifičnim prizorom u kojem se smije do iznemoglosti ili reakcije iz publike. Dok publika obično negoduje ili želi taj smijeh prekinuti aplauzom, na izvedbi u Rijeci dogodilo se iznenađenje u vidu intervencije riječke glumice Olivere Baljak, također iskusne u radu s Oliverom Frljićem. Lina Akif i Olivera Baljak pokušale su objasniti što se zaista dogodilo.
4: Ta scena, ono, puno mi znači, to je bila neka jedna improvizacija na
3: Lina Akif.
4: Na Oliver nam je dao nalogo da idemo na scenu i napravimo nešto sa bebama i sa inkubatorima. Ja sam donesla te joke i se smijala i tako je on je pol to nekako produžio, dao IDF uniformu i tako.

0: Bio je to drugi koncert za trubu i orkestar Andrea Jolivea. Nastupili su Jouko Harjanne, truba, simfonijski orkestar Finskog radija i dirigent Jukka-Pekka Saraste. Toliko u ovom stoljeću glazbe, cijenjeni slušatelji. Uredila ga je Ana Boban.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Pred nama je jedan od dvaju najvećih pjesničkih festivala u našoj zemlji, 15. Stih u regiji. Festivalski program svake godine sve bogatiji. Stih u regiji ove će godine trajati 4 dana, od 18. do 21. ovog mjeseca u Zagrebu i Vrbovcu, a na njemu će sudjelovati deseci domaćih i inozemnih pjesnika uz glazbu poznatih hrvatskih kantautora. Festival organizira Hrvatsko društvo pisaca, vodi ga pjesnik i glavni urednik časopisa Poezija Ivan Herceg. U današnjem razgovoru s povodom s njim govorimo o festivalu Stih u regiji, časopisu Poezija i istoimenoj pjesničkoj biblioteci. Ja sam Davor Šalat.

0: Dragi Ivane, dobrodošao u Razgovor s povodom.
1: Hvala ti na pozivu.
0: Stih u regiji, 15. izdanje ove godine, jubilarno. Malo se prisjetimo kako je počinjao prije 15 godina, kakav je danas, koje su razlike.
1: Pa festival je počeo zapravo kao nekakav logičan nastavak onoga što smo prije radili, dakle časopisa poezija i isto tako biblioteke poezije. Kako smo mislili na tom početku, u tim početcima 2000-ih godina, da bi to bilo dobro i za hrvatsku književnost, a i za regionalnu književnost, za regionalnu poeziju, pa smo zato i nazvali zapravo festival Stih u regiji. Iako on to danas više zapravo nije. Ne pozivamo i ne ugošćujemo samo pjesnike iz takozvane regije, iz našeg najbližeg susjedstva, nego je to u zadnjih nekoliko godina postao pravi međunarodni pjesnički festival s mnogo gostiju iz cijele Europe pa i svijeta.
0: Da, zanimljivo je da zapravo evo samo prošle godine su bili pjesnici sa različitih kontinenata. Dakle, tako, doista se više ne radi samo o našem susjedstvu, o čemu se radi i sada, ali dolaze i ljudi iz daleko udaljenih zemalja.
1: Tako je, dakle, mi smo na samom početku festival zamislili da traje dva dana, a o njegovu širenju i njegovim dometima zapravo se već sve vidi iz toga da danas traje puna četiri dana. I s gostovanjem u nekom gradu, u bližoj okolici, pa i dalje od samoga Zagreba. Dakle, startali smo s dva dana, skromno, sa nekih 10-15 gostiju, a evo sada sam izbrojio na ovogodišnjem festivalu Stih u regiji sudjelo ukupno 47 ljudi. Dakle, što pjesnika, što glazbenika, što prevoditelja, što moderatora. Dakle, jedan ozbiljan broj i ozbiljan program koji uključuje tri dana u Zagrebu i jedan dan u Vrbovcu, završni u nedjelju.
0: Da, tu se vidi zapravo jedna velika progresija. Koliko se sjećam, kada je festival počinjao, uglavnom se sve svodilo na knjižnicu i čitaonicu Bogdana Ogrizovića. Bila su dulja čitanja, što je isto bilo zanimljivo i atraktivno, osobito u to doba. To si zapravo radio sa tadašnjim glavnim urednikom poezije, ti si bio izvršni urednik Ervinom Jahićem i tako zapravo je festival prvi godina počinjao, a što je zapravo onda karakteriziralo recimo njegovo događanje, njegov profil?
1: Pa da, dobro je da si napomenuo, tada je sve počelo zapravo s tadašnjim glavnim urednikom Ervinom Jahićem. Sada on više ne sudjeluje u samoj organizaciji, ali sa mnom su tu naš urednik prijevodne poezije u časopisu poezija Damir Šodan i Alen Brlek. Dakle, nas trojica to onako, kako bi se reklo, operativno vodimo u ime HDP-a. E sad, program se naravno mijenjao, nadopunjavao. Mi smo iz godine u godinu ubacivali neke nove stvari u program. Na početku je to bilo uglavnom jedno, odnosno dva velika čitanja i bilo je možda razgovor dva. Nekad smo imali neku temu, neki okrugli stol oko kojeg bismo se okupili. Primjerice, sjećam se da je bila tema kakva je sudbina prevođenja poezije, pa je bila tema časopisi i tako. I danas imamo toga, ali mnogo, mnogo šire, sa više promocija, dakle različitih knjiga i domaćih i stranih na festivalu, više razgovora koji uključuju i strane goste i domaće autore, dva velika čitanja, gostovanje, mnogo koncerata, samo u Zagrebu će ove godine biti tri koncerta, a isto tako i u Vrbovcu, završni dan 21. lipnja, također tri koncerta uz niz drugih razgovora i čitanja koja traju zapravo od 14 sati popodne pa sve negdje do ponoći.
0: Zanimljivo mi je da na neki način je to bilo sadržano već i u početku, recimo glazbeni segment, s druge strane i razgovori, bilo je svega toga i na početku, sada da kako to puno intenzivnije, no uspjeli ste, odnosno prvenstveno ti kao voditelj festivala, da Stih u regiji toliko stasa da uz Gorano proljeće bude doista najveći festival poezije u našoj zemlji, u Hrvatskoj. Je li to već bila i prije namjera ili nekako si osjetio da festival ima toliki potencijal da vrijedi ga napraviti u recimo današnjem tako proširenom formatu?
1: Pa sve se to nekako dogodilo spontano, zapravo u posljednjih nekoliko godina. Malo pomalo smo širili festival s 2 na 3, pa onda i na 4 dana. Naravno, tu su nam puno pomogli i naši prijatelji i kolege koji su se uključili u samu organizaciju programa. Tu svakako moram spomenuti Irenu Skopljak-Barić, koja nam puno pomaže u organizaciji u samom Vrbovcu. Dakle, bez nje taj dan tamo zapravo uopće ne bi bio moguć.
0: E sad možemo nekako reći nešto više o tome danu. To je jako, da, to je zadnji dan, ali je to vrlo zanimljiv fenomen. Naime, radi se o cjelodnevnom događanju na livadi i u jednoj kući, ispred jedne kuće, i gotovo da podsjeća na jedan Woodstock ili Vrbstock, kako da, je nazvana.
1: Je, mi se šalimo, pa smo to naše događanje tamo kod Irene u Vrbovcu nazvali Vrbstock, jer doista traje cijeli dan. Mi se okupljamo tamo, obično dođemo već negdje oko podneva ili oko 1 sat i ostajemo do ponoći. I tamo se organizira i ručak, piće, kava, dakle jedno cjelodnevno druženje. Nekad kažemo i da je to naš pjesničko-glazbeni piknik za sam kraj festivala. I evo sad, ove godine će biti recimo sigurno 5-6 razgovora u sklopu svega toga. Da sad ne nabrajam sve, bit će recimo jedan zanimljiv razgovor jednog gosta, legende pjesničke, makedonske pjesničke legende, Đorđo Slave Dimoski će ukrstiti koplja, recimo to tako, sa svojim kolegom i suputnikom iz starih pjesničkih dana, još iz doba bivše Jugoslavije, Brankom Čegecom.
0: Praktički 2 kvorumaša, jedan tako, iz Makedonije.
1: Tako, jedan iz Makedonije, da. Mm-hmm. I to je sada aktualno. Imamo jedan zanimljiv razgovor sa jednom pjesnikinjom iz Italije, Alessandrom Corbettom. Gosti iz Engleske će nam napraviti jedan performance. Imao i puno glazbenog programa. Sviraće jazz Ivan Kapec i Andrej Jakuš. Sviraće nam i predstaviti svoj novi album Ivan Škrabe. I na kraju će, kao i svake godine, bluzerski nastupiti Tomi Novak i Damir Šodan, kojemu ću se onda u nekom džemanju priključiti i ostali glazbenici koji su tamo. Imaćemo i još neke razgovore, među ostalim, i to bih isto htio najaviti. Biće to razgovor sa nama jako dragom osobom, sa našom dragom prijateljicom koja nam je puno pomogla oko Sura, a to je Jasna Kovačević. Dakle, ona se oprostila od Bogdana Ogrizovića i otišla u zasluženu mirovinu, ali mi smo je to odlučili pozvati da bude prava gošća festivala, a ne da sudjeluje i da se ona brine u drugima, nego da se mi brinemo o njoj i da bude s nama na festivalu i da napravimo jedan razgovor. Razgovarat ćemo onako opušteno, ja i Damir Šodan u Vrbovcu s njom.
0: Da, bez Jasne Kovačević i njezinog ogromnog angažmana u knjižnici čitaonici Bogdana Grizovića, gdje je bila dugogodišnja ravnateljica, odnosno voditeljica, ne bi, možemo reći, bilo ni početaka stiha u regiji.
1: Pa složio bi se, zato što nama je doista i dan danas nam je na neki način baza knjižnica Bogdana Ogrizovića za naš festival. Ove godine smo preselili središnje događaje na Ribnjak. Tamo imamo svu potrebnu infrastrukturu i za koncerte i za razgovore. Imaćemo 2 stage-a, jedan će biti za glazbu, drugi će biti za razgovore i za pjesnička čitanja. Dio programa će se također odvijati i također nama jako dragoj maloj knjižnici Marije Jurić Zagorke na Krvovom mostu. I jedan dio razgovora, ako sad već idemo unatrag, da sad spomenem i subotu, dakle i o Grizoviću.
0: E sad bih te onda možda ipak pitao, nekako smo apsolvirali 4. zadnji dan, da, a idemo onda od početka, kako su strukturirani u glavnim crtama prvi dan, je dakle četvrtak, petak i subota. Svaki dan ima neki svoj profil poseban.
1: Da, krećemo 18.
0: To je, da, znači četvrtak 18.
1: Četvrtak 18. lipnja startamo, i to matineom u knjižnici Marije Jurić Zagorke. Tamo ćemo predstaviti knjigu izabranih pjesama Barbare Pogačnik, a o njoj će govoriti sama Barbara, autorica, i 2 kritičara, Marko Pogačar i Darija Žilić. Nakon toga popodne nastavljamo program na Ribnjaku od 16 sati. Tamo također imamo jedan razgovor, a naslovili smo ga Poezija u susjedstvu. i bit će riječi o suvremenoj poeziji u Srbiji. S našim gostima će Višnjom Begović i Željkom Mitićem razgovarat će Neva Lukić, a zatim ima jedan vrlo zanimljiv razgovor u 18 sati koji će voditi Tomica Bajsić, i to s našim gošćama iz Ukrajine, Marinom Ponomarenko i Katerinom Kalitko. I zatim zapravo tek u 19.30 kreće službeno otvorenje festivala i veliko čitanje, odnosno prvo kreće koncert Nine Bajsić i njenog benda, a nakon toga veliko čitanje u 20.30 na Ribnjaku, na kojem sudjeluje 15-ak pjesnika iz Hrvatske i sa svih strana svijeta. Uh-huh. Od gostiju iz Italije, Portugala, Makedonije, Crne Gore, pa sve do Indije.
0: Onda dalje kako se razvija festival?
1: Petak je sličan zapravo, s tim da ujutro imamo organiziran posjet sudionika Sura nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Tamo će im uz vodstvo našeg kolege i suorganizatora Ivana Kapica pokazati neke važne knjige, neke važne rukopise, neke važne slike, grafike i tako. Sve ono zanimljivo što NSK zapravo čuva.
0: A zapravo književnike i glazbenike će to sigurno
1: tako,
0: jako zanimati.
1: Sigurno će i zanimati. Dakle, to je u 9 sati ujutro, a nakon toga u 12 sati je ponovo matineja u knjižnici Marije Jurić Zagorke. Naša kolegica Tanja Tarbuk će razgovarati s gošćom iz Portugala, Margaridom Vale de Gato. I onda dalje opet ista šema za Ribnjak. Od 16 sati je promocija knjige našega prijatelja iz Makedonije, Jovice Ivanovsko. S njim će razgovarati i njegovu knjigu predstaviti Damir Šodan. Od 18 sati je predstavljanje knjige Darije Žilić, odnosno predstavljanje dviju knjiga Darije Žilić, Nova hrvatska poezija i Zmajevo cvijeće. Nakon toga, od 19 sati starta glazba, imamo jedan jako lijep koncert hrvatske kantautorice Mary May. Uz nju će nastupiti i klavijaturist Hrvoje Galer. I nakon toga je od 20 sati i 15 minuta veliko čitanje, gdje opet nastupa 15-ak autora iz Hrvatske i iz inozemstva. Spomenut ću tu samo neke također. Jana Radičević nam dolazi iz Crne Gore, Zoran Jakimovski, Eleanor Wilders dolazi iz Engleske, Sonet Mondal iz Indije, Tomislav Domović iz Hrvatske, Sibila Petlevski, Lana Derkač, Marija Butirić i tako dalje. I na kraju te večeri Damir Šodan sa svojim gostima, glazbenicima, Tomijem Novakom i Damirom Horvatom organizira jedan glazbeno-poetski recital, gdje će i uz moju malu pomoć, gdje ćemo predstaviti knjigu koju mi objavljujemo u biblioteci poezije, dakle američkog poznatog pjesnika Delmora Schwartza, i nakon toga će dečki svirati pjesme Lua Rida. To smo nazvali Lou Reed Cabaret. To je zanimljivo zbog toga zato što je Schwartz zapravo bio profesor Reedu i Reed ga je obožavao, čak mu je posvetio neke pjesme. Tako da mislim da bi to ljubiteljima poezije, pa i rock'n'rolla, moglo biti jako zanimljivo.
0: Doista ekskluzivna osoba, da tako kažem.
1: Evo, to je petak i onda imamo u subotu dvije jako važne, jako zanimljive stvari. Subota je, dakle, malo ležernija, nemamo puno programa, ostavili smo malo popodne da se ljudi odmore i da se pripreme za jedan veliki susret open air na imanju kod Irene Skopljak-Barić u Vrbovcu. Dakle, u 11 sati u knjižnici čitaonici Bogdana Ogrizovića predstavljamo jednu važnu knjigu koju je pripremila Lana Derkač, a to je Žica poezija jugoistočne Europe protiv represije, koju je izdao Hrvatski PEN centar, a PEN centar je inače naš suorganizator i pomaže nam u organizaciji festivala. Na festivalu će među ostalima govoriti sama autorica Lana Derkač, govorit će predsjednica PENA Iva Grgić-Marojević, a svoje će stihove čitati i neki ljudi koji su zastupljeni u knjizi, i hrvatski pjesnici, i neki gosti koji su došli iz Makedonije, Crne Gore, među ostalim, a imaju svoje stihove u knjizi. od 12:30. Također predstavljamo jednu zanimljivu knjigu i važnu knjigu naše poznate pjesnikinje Dijane Burazer. Dakle, to je njena knjiga izabranih i novih pjesama. Ovdje stanujem i nju predstavljamo, dakle, za kraj programa toga dana od 12:30 i oko 2 sata završavamo i nakon toga mala pauza do nedjelje.
0: Zanimljivo je da, koliko sam vidio, će i Dijanina knjiga, ali i njezina poezija općenito biti i jedna od najvažnijih tema u novom broju časopisa Poezija. Dakle, uvijek tako radite da povežete časopis sa samim festivalom.
1: Pa i biblioteku.
0: Da. Dakle, kada će biti predstavljen sam časopis i na neki način što on sad sve sadrži, taj novi dvobroj ove godine?
1: Program nam je toliko gust da nismo predvidjeli samo predstavljanje časopisa. Da,
0: ali će biti objavljen.
1: Časopis izlazi u oči festivala i on će biti tamo, ljudi će ga moći kupiti, dobiti, prolistati i tako. Mi ćemo i reći ponešto o njemu, ali nismo predvidjeli neki poseban termin da sad predstavljamo samo časopis, jer je stvarno program jako, jako gust i ide praktički sat za satom sa vrlo malim pauzama iz dana u dan, a u njemu ima vrlo, vrlo zanimljivih i autora i tema. Vrlo je opsežan ovaj put na više od 200 stranica. Imat ćemo veliki intervju s Dijanom Burazer, to smo malo povezali i sa njenom novom knjigom izabranih i novih pjesama. Imamo isto tako zanimljiv razgovor s dobitnicom Gorana, Dorotejom Šušak. Spomenuo bi svakako izazvane epistole. Naše dopisivanje, pisanje pisama, dakle pisama koje se upućuju pjesnici sami međusobno. A ovaj put smo odabrali, i to je ispalo jako zanimljivo, dvoje partnera. Pa si tako pisma su si pisali Tatjana Gromača i Radenkova Danijela. Evo, preporučujem, pročitajte.
0: Dakle, od nekakve direktne komunikacije partnera preko društvenih mreža, sada su i na papiru. Kako to izgleda kad imamo staromodna pisma, da tako kažem?
1: Tako je, da. Evo, spomenuo bih još neke od naših rubrika. U rubrikama suvremene hrvatske poezije objavit ćemo poeziju, novu poeziju Drage Glamuzine, Predraga Vrabeca, Kemala Mujčića Artnama, na primjer, Bogdana Arnautovića, Drage Štambuka, Marije Lamot, Romane Brolih i tako dalje. Od nekih prijevoda svakako bi spomenuo Michaela Madsena, koji je poznatiji kao glumac, i to najpoznatiji kao Tarantino glumac, a mnogo ljudi ne zna da je on pjesnik, i to dobar pjesnik. Dakle, u prijevodu Damira Šodena objavljujemo njegove pjesme. Objavljujemo također ekskluzivno i pjesme Toma Vejca u prijevodu Voje Šindolića sa ekskluzivnim fotografijama također koje nam je Vojo nabavio i pribavio samo za poeziju. U našoj rubrici Berlinski zid spomenuo bih još dvoje ukrajinskih pjesnika koji imaju privremenu adresu u SAD-u, a to su Oksana Maksimčuk i Max Rosočinski. Njih dvoje su također par, ali pišu zapravo jako zanimljivo i ne baš slično. I još bih možda spomenuo iz ovog novog broja rubriku Crossroads, u kojoj pišemo o glazbi i o poeziji. Ovaj put se u tome vrlo zanimljivo okušao Miroslav Kirin. Uz to, naravno, u svakom broju imamo i niz književnih kritika o novim pjesničkim knjigama. Imamo još neke druge stalne rubrike kao što su Međuvrijeme, Zapadni kolodvor i tako dalje. Dakle, u međuvremenu objavljujemo strane autore i tu će biti sa raznih strana svijeta, od Gale Matevske iz Makedonije preko Julije Pajevske iz Ukrajine do Martine Malinove iz Češke. Tu je Jadranka Milenković iz Srbije, Vladan Miljković također i tako dalje. Dakle, jedan dosta opsežan i, ja bih rekao, raznolik broj u kojem će oni koji još vole uzeti u ruke časopis, tiskano izdanje, moći ponešto naći svatko za sebe.
0: Ti si malo, rekao bih, tek oplahnuo razna imena koja će se pojaviti i u časopisu i na Stihu u regiji. Vidimo da ima mnogo inozemnih pjesnikinja i pjesnika, ima mnogo domaćih također. Dakle, to je na neki način čak kao jedan sustav koji uključuje i časopis poeziju, s druge strane uključuje sam festival Stih u regiji i jednu međunarodnu suradnju HDP-a. gdje je to sve povezano. Ha, rekao bih da si ti, ako ne jedini, ali svakako glavni akter toga. Dakle, u kojoj mjeri sve to, časopis i sam festival pa i biblioteka, pomažu u međunarodnoj suradnji i što se sve zbiva u tako jednoj međunarodnoj pjesničkoj suradnji, s kojim zemljama postoje i suradnja i razmjena?
1: Festival se u svih ovim godinama uspio povezati s više pjesničkih manifestacija i festivala iz više država. Pa tako surađujemo sa jednim vrlo zanimljivim talijanskim festivalom iz Pordenone, a Pordenone leđe. I Alessandra Corbetta će kao njihova predstavnica biti gošća na ovogodišnjem festivalu Stih u regiji. Također imamo dobru suradnju s ukrajinskim festivalom iz Lavova, zemlja pjesnika. Također ćemo imati goste. Imamo dobru suradnju i sa Skopje Poetry Festivalom, sa našom dragom suradnicom i prijateljicom Julijanom Veličkovskom, koja sve to organizira u Skoplju u Makedoniji. Također imamo dobru suradnju sa Kulturno-informativnim centrom Budo Tomović iz Podgorice i također preko njih na neki način osiguravamo dobre autore, dobre pjesnike, ne samo preko naših privatnih veza, nego i dakle preko ove neke, kako bismo rekli, službene suradnje.
0: Institucionalne.
1: Da. Institucionalne, da. Dobro smo se povezali i s Portugalom. Tu nam puno pomože i veleposlanstvo Republike Portugal u Zagrebu, pa tako možemo pozvati onda nekoga i iz Portugala. I inače imamo dobru suradnju od prije i sa Slovenijom, i sa Srbijom, i sa Poljskom, iako ove godine iz Poljske nemamo gostiju, a igrom slučaja nekako se počela malo više i jačati suradnja s Indijom, pa ćemo tako i ove godine imati jednoga gosta iz Indije.
0: Na taj način zapravo s jedne strane hrvatska poezija ide u svijet doslovno i hrvatski pjesnici, ali s druge strane vidimo i što rade pjesnici iz cijeloga svijeta, pa se na taj način mogu obogatiti i naše poetike, naša razmišljanja o poeziji, načini pisanja. Dakle, nešto što dinamizira i osvježava i našu domaću scenu, možemo reći.
1: Pa da, slažem se s tobom. Mislim da je to zapravo jako važno. Ti susreti, dakle, uživo, da se pjesnici mogu upoznati i jako često to rezultira nekim novim razmjenama, nekim novim susretima, pozivima na neke druge festivale, prijevode, ne samo pojedinih blokova, pojedinih pjesama, nego tu se dogovaraju i prijevodi cjelovitih knjiga, pa isto tako i antologija. Na kraju krajeva iz te međunarodne suradnje, na primjer s Bugarskom ili Makedonijom, smo i objavili u sklopu naše biblioteke Poezije Plus u HDP-u i te dvije antologije. Dakle, suvremenu makedonsku antologiju i suvremenu bugarsku antologiju suvremenog pjesništva.
0: To su zapravo sve, možemo reći, unikatna djela antologija kojih nije bilo po 30-ak godina i 40-ak.
1: 50-ak čak, da. Dakle, tu su se već naši čitatelji mogli upoznavati sa stranim autorima, a moći će ih čuti sada i uživo, a nakon toga naravno slijedi daljnja suradnja. Ljudi se povežu, razmjene brojeve, mailove i onda i naši autori nevezano uz nas kao organizatore počnu surađivati i pozivati se međusobne na gostovanja.
0: I sada bih te možda malo i pitao o domaćoj pjesničkoj sceni. Dakle, mnogi domaći pjesnici, pjesnikinje će sudjelovati na samom festivalu Stih u regiji, no ti kao urednik časopisa Poezija si nekako na izvoru događanja. Tebi stižu mnogi tekstovi ili prvi tekstovi nekih pjesnika ili mnogih afirmiranih i poznatih pjesnika. Kako ti se čini ovako, da tako kažemo aproksimativno, ne možemo ići u nekakve egzaktnije rašlambe, stanje hrvatskog pjesništva, njegova raznolikost i kvaliteta u, ne znam, sadašnjem trenutku?
1: Pa mislim da ćemo se složiti da svakako hrvatska poezija ima jako lijepih momenata, jako lijepih knjiga i u posljednje vrijeme i posljednjih godina, ne samo ove godine nego i prošle nekoliko godina. Mi se trudimo u našoj ediciji biblioteke poezije objavljivati ono što mislimo da je dobro, što je najbolje i od hrvatske i od prijevodne poezije. Trudimo se također i da damo šansu nekim mlađim autorima. Spomenut ću možda sada jednu mlađu autoricu, Ivanu Miloš, koja knjiga upravo izlazi kod nas sada, koju je uredio naš mladi također urednik Alen Brlek. Spomenut ću još dvije koje sad sigurno izlaze do lipnja, a to su Snježana Radetić i knjiga Ničija zemlja, koju je uredila također jedna mlada pjesnikinja Monika Herceg, naša urednica, i već spomenuti Švarc, kojega je uredio Damir Šodan. Generalno gledano, mislim da je naša pjesnička scena vrlo, vrlo živa. Ima niz događanja, niz susreta, niz razgovora koje rade različiti ljudi, ne samo u Zagrebu. Evo, recimo, sad je nedavno bio i Darija Žilić mi se javljala sva sretna i vesela iz jednog festivala u Osijeku, mm-hmm, gdje je bila gošća. Mnoge lijepe stvari, razgovore, promocije radi Sanja Baković u Zagrebu, Monika Herceg je vrlo aktivna, Alen Brlek je aktivan također. Dakle, pokušavamo na različite načine privući čitatelje. Tu, naravno, i društvene mreže igraju veliku ulogu i vidim da su mnogi autori, pogotovo mlađi, jako aktivni na književnoj sceni, ne samo u Zagrebu. Eto, vjerujem da i mi dajemo mali doprinos svemu tome, i našim knjigama, časopisom i festivalom.
0: Ne mali, nego veliki, i onda samo još možemo najaviti, dakle, poštovani slušatelji, svakako dođite, ako vas zanima poezija, na 15. tradicionalni stih u regiji, koji počinje 18. ovog mjeseca u četvrtak i traje 4 dana, dakle, do 21. ovog mjeseca, barem jedan ili dva dana dođite i poslušajte dobru domaću i stranu poeziju. Dragi Ivane, hvala ti lijepo na ovome razgovoru u kojem smo najavili predstojeći stih u regiji.
1: Hvala tebi, Davore, i poziv naravno svim dragim Zagrepčanima i ostalim gostima koji se zateknu u Zagrebu da dođu na naš festival.

Drage slušateljice i slušatelji, gost današnjeg razgovora s povodom bio je pjesnik, urednik i voditelj festivala Stih u regiji Ivan Herceg. Razgovarali smo o spomenutom festivalu, časopisu poezija i istoimenoj biblioteci. Ja sam autor i voditelj emisije Davor Šalat, a urednica je Manuela Frkić-Đaja. Ugodan vam ostatak dana uz treći program Hrvatskog radija.

Evo nas 11.01, ponedjeljak je 8. lipnja 2026. Dragi slušatelji, dragi prijatelji, dragi članovi moćne, male, a velike gomilice uz tražili ste. Poslušajte i naš, evo, i danas pretposljednji susret u tekućoj radijskoj sezoni. Za tjedan dana naime zaključujemo i sa zaključkom tekuće sezone, a najava ljetne sheme. Dakle, za tjedan dana zaključit ćemo naše sastanke, stanka, ljetna, onda ponovno uživo na trećemu s vašim novim glazbenim prijedlozima i našim i vašim, vjerujem vama i nama, zanimljivim gostima uvijek u podne uživo na trećemu. Lijepo vas pozdravljam na početku još jednog našeg zajedničkog susreta. Danas Davor Čajko, Melani Balenović i Branko Magdić. A u prvome satu, u prvome stavku emisije Ivanka Šikić, Zagreb puta dva, Josip Posavec, Velika Gorica puta dva, Edita Usenik i Nadica Ozimec iz Zagreba su kreatorice i autorice glazbenih prijedloga koje ćemo slušati u prvome dijelu emisije.

Rekao bih i zarana i odavno u zagrebačkome i hrvatskome kazališnome prostoru prepoznata dramaturginja i dramatičarka Ana Tonković-Dolenčić naša će biti danas gošća od 12 sati telefonom uživo uz Anu i uz Baha, Verdija, Zajca i Adolfa Adama. Ana Tonković-Dolenčić, gošća emisije, tražili ste, poslušajte točno u podne.

A pazite sada ovo, Elizabeth Schwarzkopf sopran, Luigi Alva, Tommaso Spataro i Renato Ercolani tenori, Tito Gobi bariton, Rolando Panerai bariton, Fedora Barbieri mezzo sopran, Anna Mofo Cacodito lijepo stoi colora turni sopran. Sve uz zbor i orkestar Filharmonija i uz markantnu dirigentsku ruku Herberta von Karajana. Tako jedan impresivan vokalno-instrumentalni izvođački sastav za burlu Tutto nel mondo e burla, završni prizor posebno, rekao bih, šekspirijanski intonirane opere Giuseppa Verdija Falstaff u godini 1893. koji za 2026. u svojemu prvome prijedlogu želi čuti Ivanka Šikić iz Zagreba. Da, i kako je doista riječ o arhivskom zapisu ove skupine izvanrednih vokalista pod Karajanovom rukom, i sama je snimka već se malo umorila, malo potrošila, pa ako poštovani slušatelji čujete takozvano blago škripucanje, riječ je o šarmantnom zvuku vinilne crne ploče, neće vas to smetati jer će finale iza Verdijeva Falstaffa uz zvonki zov trublji i uz fortissimo sve to nadjačati i lijepo završiti ovaj kratak ali efektan završni prizor Falstaffa opere Giuseppe Verdija. Prijedlog broj 1, Ivanka Šikić iz Zagreba.

I što ćemo sad sa onom verdijanskom, kažu, velikom gitarom, a na koji taj način mnogi su katkada malo i ne lijepo gledali na verdijansku instrumentaciju, orkestraciju, i doista je to jedan Verdi, rekao bih po svema drugčiji. Da su bili tada, da su hodali po zemlji i Mozart i Rossini, a tu negdje i Strauss mlađi, naravno, bečki kralj valcera, doista bi na taj način se i burlovito, rekao bih, i komično poigrali s prizorima koji žele potvrditi u jednoj pouci kako je sve u životu ili kako sve u životu treba promatrati kroz onu prizmu šaljivoga, manje dramatičnoga, a zapravo i optimističnoga, u sjajnoj provedbi brojnih vokalista od Elizabeth Schwarzkopf do Anne Moffo i do Tita Gobija, sve uz zbor i orkestar Filharmonija. Dirigirao je Herbert von Karajan u završnom prizoru Verdijeva Falstafa uz glazbeni prijedlog broj 1 Ivanke Šikić iz Zagreba, koja se sada okreće jednom neobičnome kuksu, vrlo bolnoga uboda, jednome obadu i jednoj slici za veliko kino platno u 1955. kada će i Dmitri Šostaković i već klasik suvremenog simfonizma 20. stoljeća, kada će upravo Šostaković ne jednom i ne zadnji put tada pisati i primijenjenu, ajmo tako reći, glazbu za filmske pokretne slike. Pa je tako tu i jedna romanca iz opusa 97 za film Obad uz ton pitom, vrlo pitom, jednako neobičan, romantičan, s dekrešendom na kraju i sa zapjevom rogova. Dakle, tako će zamisliti tu romancu u nimalo romantičnome, bolnome ubodu obada u filmskom tonu Dmitrija Šostakovića. Izdvojeni i intonacijski naputak violine Charlia Zima uz Minhenski orkestar Radio Difuzije dirigira Paul Goodwin, Obad i Šostakovićeva romanca.

Da, zakoni filmskog platna i filmske radnje jasni su barem u 1955. i zato i ovaj, pa rekao bih, i neprepoznatljiv Šostaković u tako romantičnoj, elegičnoj i melodijski popularnoj liniji za romancu iz filma Obad. Evo, ako smo se čudili za Falstafa, je li to Verdi doista Verdi, jest, tako i Šostaković jest, i to je taj Šostaković koji umije pratiti filmsku radnju uz visoko podignut ton violine Charlia Zima, a uz minhenski radijski orkestar dirigirao je Paul Goodwin. U glazbenim predlozima Ivanke Šikić iz Zagreba, sada ćemo do Velike Gorice, do Josipa Posavca i udružiti dva jednako elegična, popularna, rekao bih, instrumentalna napjeva, Bokerinja i Williamsa, jer to tako predlaže Josip Posavec. Najprije glasoviti Con un poco di motto, menuet iz gudačkog kvinteta Bokerinjeva u E-duru uz komorni orkestar Orfeus ili Ofius, a potom i stilski, vrlo pitomarkadijski pastoral anton za mladorenesansni napjev Zeleni rukavi. Naime, pred nama će biti fantazija na temu Greensleeves Engleza Rafea Vaughana Williamsa, Sjeverno-engleski simfonijski orkestar i Richard Hickox, sve za Josipa Posavca iz Velike Gorice.

gore negdje fini pjev gudača i upicikatu, a onda taj mrmor sjetni flaute i harfe na temu Greensleeves i evo fantazije Engleza Rafa Vaughana Williamsa i za Josipa Posavca iz Velike Gorice uz Sjeverno-engleski simfonijski orkestar dirigirao je Richard Hickox, a prije toga ponešto i pokretljivi i neobičan plesni tempo, ajmo tako reći, možda i prebrz za menueto i trio iz Boccherinijeva gudačkog kvinteta u E-duru, komorni orkestar Orfej ili Ofius, Luigi Boccherini i prilozi Josipa Posavca za naš današnji susret, kako će sada to biti i s naslovom Ave Maria, pjesma o vrbi, četvrti čin, ganutljivi zapjevi Desdemonini u operi Otelo, još jednom stožernome glazbeno-scenskome dijelu Giuseppa Verdija iz 1887. Ponovno William Shakespeare, sada Leontine Price, čarobni sopran američke pjevačice uz operni orkestar talijanskog RCA, dirigira Francesco Molinari Pradelli.

Dobro, dobro. Dramatično kako je povijest zapisala život i vladavine u Rikarda III. Dramatično je odzvonila i simfonijska pjesma opus 11 Bedřicha Smetane u provedbi Simfonijskog orkestra Bavarskog radija i maestra Rafaela Kubelika, i tako smo nekako i kompletirali taj trolist manje poznatih simfonijskih pjesama Smetaninih, a da nisu Izma vlast, dakle Waldsteinova Spilja, Hakonjar i evo sada Rikard III. U finalu prvog dijela našega današnjega programa, finale i prvi stavak za treći program Hrvatskoga radija.

0: I uskoro će podne, čujem pomoću ovih naših tehničkih pomagala i kolegicu Melani Balenović, pristigla je u režiju trećega programa Hrvatskog radija da bi nas točno podne povezala uz posebnu gošću emisije, a danas je to dramaturginja i dramatičarka zagrebačka i hrvatska Ana Tonković Dolenčić. I dogovarajući se i nekoliko puta s gospođom Tonković Dolenčić, zadnji put me pitala, vi ćete postavljati pitanje. Da, gospođo Dolenčić, ja ću barem trenutačno biti majstor, a vi ćete biti Margarita, i tako ćemo lijepo nekih 15 minuta više saznati što to novoga ili što je radila u prošlosti svojoj bližoj dramatičarka i dramaturginja Ana Tonković Dolenčić. Gospođo Ana, jeste li tu?
1: Jesam, dobar dan.
0: Evo, ja rekoh majstor, vi rekoh Margarita, pa moje pitanje prvo glasi, kako ste? Pazite, jedno,
1: dobro,
0: vrlo, jedno vrlo originalno pitanje, znate.
1: Da, da.
0: A, ovako, jako mi je zanimljivo zapravo bilo tragati za nekim informacijama o Ani Tonković Dolenčić. Zanimljivo mi je naravno što ste vi, ako je tome tako, zaposleni stalno u zagrebačkom kazalištu Lutaka kao dramaturginja. A kao dramatičarka silno zanimljive naslove ste uprizorili ili potpisali ili su potpisali. Od majstora do Ere Gotovčeva upravo u vašemu kazalištu Lutaka. Taj šareni izlog, to udaljeno stilsko obilježje glazbene scene dobro se snalazi uz karakter Ane Tonković Dolenčić. Koliko je teško prelaziti iz jednog faha, ajmo tako reći, u drugi?
1: Pa, znate što, zapravo nikad nisam gledala na svoj posao kao na različite fahove. To je zapravo sve kazalište, kao i život, ono, stvara se u više žanrova, dakle, odnosno u više načina izraza koji su, ali sve u svemu, to ne bi razlikovala kao dramsko kazalište za odrasle, kazalište za djecu, glazbeno kazalište. Za mene je sve to kazalište u kojem se uvijek trudim da bude dobro.
0: Evo, a dobro, možda. Dobro Ana, mene zanima sve, kako ste kao dramaturginja se baš nekako otputili prema kazalištu Lutaka, je li taj svijet ipak drugčiji od takozvanoga odrasloga, je li vam je to naprosto nešto što vam je bio izazov ili lutke jako, jako volite?
1: Ja volim lutke i sad zapravo se ja iz svog nekakvog ranijeg djetinjstva ne sjećam previše tih lutkarskih predstava, ali lutkarska predstava koja me se dojmila prvo u životu je bio Bowery to Hamak, to ITD, oni čuvari na guzovozima, i tu
0: sjećam,
1: sam ja nekako zavoljila te lutke na način, dakle, lutke su za kazalište ono što je animirani film za, u odnosu na igrani film. Lutka može sve, dakle, ako se treba razići glava od tijela, ruka od nogu, ako se treba stvoriti na više mjesta od jednog, to se u lutkarskom kazalištu može, naime. Tako da su zapravo te mogućnosti beskrajne. Naravno, imaju svoje ograničenja i ima svoja pravila, baš kad već pitate u fahu, dramaturški gledano lutka, ako govorimo o kazalištu za djecu, ne može govoriti predugački monolog, jer to naprosto traži više akcije. Tako da ja sam to strašno voljela, kažemo, tog Bowerekovog Hamleta, i i sada radim u kazalištu Lutaka sa maksimalnim veseljem i odgovornošću, jer osim što je užitak takve predstave raditi, je i lijepo nekakvu novu publiku stvarati, generirati, i konačno dolaziš na posao, obično te dočeka jedan razred cijeli koji izlazi veseli s predstave. Dakle,
0: jako
1: mi je to jedno optimistično.
0: Tehničko pitanje, Ana, zanima me naprosto jedno objašnjenje možda. Biti dramaturginjom u kazalištu Lutaka znači dramaturški posložiti, ajmo tako reći, ili prispodobiti zbivanje na sceni dramaturški, znači da jedna dramaturginja čini to s lutkama, čini to sa glumcima koji opslužuju lutke, Kako, koja je svrha, ajmo tako reći, grubo vašega posla kao dramaturginje u tom specifičnom kazališnom izričaju?
1: Pa prvo, dramaturga nije samo nužno zanimanje koje se bavi tekstom i predstavom, nego se razgovara o biranju repertoara, prate se konačno neki trendovi, doslovno do mijenjanja unutar samog koncentracije ove naše najmlađe publike, pa onda se i odnosu na to stavlja u obzir kad se piše, a ono, dakle, što bi se reklo, najveći dio posla je adaptirati predloške, odnosno dramatizirati ili pisati potpuno nove, kao što je recimo serijal o Medi Đuri koji sad već ima četvrti nastavak koji se pokazao jako dobrim, tako da uglavnom se piše, a kažem i razgovori unutar repertoarne politike i svega što ide uz to, prirode naše male publike koja se zapravo mijenja zadnjih godina, moramo reći, to je sve posao dramaturga.
0: A da, a dramatičarka je li Ana Tonković-Dolenčić u svojemu kazalištu može i pisati, može li biti i dramatičarka ili je to zabranjeno?
1: Nije, pa ipa ovo što konkretno spomenuti Medo Đuro je moj tekst, dakle to nije nikakav predložak, to je od nule pisano. A sad ako me pitate da li ja stignem biti dramatičarka i za ostala kazališta, odgovor je da.
0: Da.
1: Zašto ne?
0: A recite, dakle, stvarate od nule, kako kažete, predložak za neku buduću predstavu. Pa ja sam tražeći neke podatke u tim bespućima, kako kažu, interneta o Ani Tonković-Dolenčić, naišao na pouzdane, nepouzdane. Pronašao sam, nisam pronašao. Vi ste dramaturgiju diplomirali na akademiji.
1: Tako je.
0: I uz dramaturški posao i dramatičarka ste zapravo književnica onda, spisateljica. Kako bih to nazvao?
1: Ha, sad, ja bih to samo rekla da je to jedan ono cijeli spektar djelovanja nečega što se radiš kad završiš dramaturgiju. Ne, nužno, ali to je sve taj negdje posao. Jer ti kad se baviš adaptacijom nečega, nužno je da se tome pristupi donekle autorski, jer ne možemo prepričavati prozni, na primjer, predložak. Tako da, da.
0: Da, ali s tim predlošcima ja čitam zanimljivih izazova u vašemu dosadašnjemu i autorskom radu, gospođo Dolenčić, od tih meni vrlo zanimljivih tekstova oko majstora, vaš tekst o majstorima koje svi mi u životu imamo i od kojih nas kad kada boli glava, do Sherlocka Holmesa, do Radio Dubrave, do Ere, a onda što mnogi možda tako s podozrenjem gledaju, i trajna suradnja s Krešimirom Dolenčićem.
1: Da, kad kažete različitosti na tom jednom spektru, mislim da to je nekako, to bi možda oslikavalo moju prirodu. Svašta me zanima u svakakvim suradnjama, pronalazim nekakav model rada, dakle, da li je to putujuća predstava, da li je to predstava koja će se održavati u velikom kazalištu, da li je to nekako manje kazalište, koliko glumaca. Tako da tu se mijenja nekakav formalni dio, a što se samog nadahnuća, odnosno temata tiče, ja zapravo sve samo gledam oko sebe. Ne treba čovjek biti previše zadubljen da vidi da je život prepun kakvih tema koje vrijedi i priča koje vrijedi ispričati.
0: Ma vi mora da se silno zanimljivi i vašim potomcima, djeci vašoj Ana. Mora da jako veselo biti mama Ana Tonković-Dolenčić u vizuri vaših najmlađih.
1: A zato trebate pitati njih, ali jer zanimljivo nije uvijek idealno. Ali
0: pa za Boga miloga, pa to ne bi bilo ni dobro zapravo.
1: Da, ali neki dan mi je najmlađi sin rekao da kad sam se svađala sa televizorom da je zapravo radim idealan posao, da sam napravila dijalog.
0: A imali ste svađu s televizijskim prijamnikom?
1: Da, nešto ne radi pa se resetira, uglavnom ja sam mu se prijetila da ću ga štekati iz struje, nakon čega je on naprosto proradio, tako da sam ono...
0: I evo predloška za neku, buduću predstavu. Ana Tonković-Dolenčić, gošća je naše emisije uživo na trećem programu Hrvatskog radija. Ero, Ero u kazalištu Lutaka, Ero, Ana Tonković-Dolenčić, Krešimir Dolenčić i glazba. E pa ta glazba je i nama sada u ovom trenutku možda jako zanimljiva i očito nije strana ni dramatičarki i dramaturginji Ani Tonković. Volite glazbu, klasičnu, svakakvu glazbu?
1: Da, naime isto kao i kod ono dramskih nekakvih žanrova, ne razliku, sad slušam stvarno svašta. I, ali klasičnu glazbu volim jer... Ona ima tu jednu univerzalnost, ono koja često ono može biti refren životni, dakle nije trendovski, bar za mene. Ja sam malih nogu sa roditeljima krenula po kazalište, često na potpuno neadekvatne naslove, na to ono kad vas roditelji vode na Brucknerove koncerte ili Figarov pir.
0: A dobro, na Figarov pir pristajem, ali na Brucknerove simfonije, to mi je malo...
1: Ali tako se tada išlo, tad nije bilo ovo babysitterice, nego vi roditelji...
0: Pa ste 3 sata slušali Brucknera.
1: Pa zaspiš malo, misliš svoje. Tako da sam ona zapravo imala tu nekakvu sreću da... Obiteljski je ono neko nasljeđe da se to išlo uvijek u kazalište na koncerte i tu sam ja u biti to sve zavoljela. Evo neke stvari dan danas, ono kad god stignem pogledam Giselle Zrinskog i tako neke stvari.
0: Ili poslušate dvoglasne invencije Bachove. Jeste li išli u glazbenu školu?
1: Jesam.
0: Jeste svira...
1: Jesam klavir.
0: Jeste li došli do dvoglasnih invencija?
1: Jesam, dosta svirala sam tog Baha i volila sam ono što je bilo na špici TV kalendara, ne znam,
0: da.
1: Mi se sviđa taj dvoglasni, općenito taj barokni nekakav struktura jer me u biti smiruje ta izvjesnost.
0: A meni je zanimljivo, naravno, kada netko voli kazalište ili glazbenu scenu kao Ana Tonković-Dolenčić glede baleta, da bi svi, mnogi bi rekli Labuđe jezero, ne, Giselle, najljepši bijeli balet za Anu Tonković-Dolenčić.
1: Apsolutno, da. I uvijek se rasplačem, bez greške.
0: Bez greške, zašto? Zato što je tužno, nesretno ili...
1: Pa čak ne bih rekla da je nesretno. Ne. To je ono što ja mislim da je zapravo najtočnije emocije, ta melodrama, to nešto kad je ujedno i tužno i lijepo i nesretno, a opet ima neke o tome svemu, nekakve poezije. To je meni kod Giselle i općenito kad gledamo te takve nekakve sadržaje ono, gdje nije na kraju jasno šta se zapravo dogodilo i ono, jel mi se trebamo biti tužni ili ne, neko tako svako nađe neki svoj završetak. Ako mene to zaista nekad ovisi od dana, nekad stvarno ono, doživim tragično nekad ovako, ali to je zapravo, to rade veliki majstori, da ne stavio nekakvu...
0: Da, ovisi o trenucima i o raspoloženjima, ili se Ana Tonković-Dolenčić svađa s televizijskim prijamnikom, televizorom, ili plače uz Giselle. A zapravo su sve to magle Avalona, ja bih rekao, i kada mnogi govore o operi, na primjer, ili u glazbenoj sceni o baletu, kako je to forma koju je pregazilo vrijeme, kako to treba osuvremeniti, kako je to melodramatično, kako je to zastarjelo. Ma ništa ne treba mijenjati.
1: I meni se čini da kad ja dođem u kazalište na operu i na balet, jedva da ima mjesta. Doslovno se traži karta više, ali moram u Zagrebu je dakle jedno operno kazalište, jedan balet, kad govorimo o klasičnom baletu, i publike uvijek ima. A sad da bi nekako trebalo možda još dodatno odgajati, uvijek sam se pitala da li ti ljubitelj opere postaneš ono u srednjim godinama, ili se ljubitelji opere stvaraju od malih nogu. Nisam zapravo dobila odgovor na to pitanje, ali bi me zanimalo jer...
0: A niste se, jeste sebe pitali?
1: Ali ja sam imala tu, kažem, taj obiteljski naprosto nasljeđe ti se išlo u kazalište i znalo je meni bi dosadno da se razumijemo, ono, puno mi je trajalo nekad, ali konačnici nastavila sam ići i voljeti to.
0: Lijepo, možda ste mi namjerno izbjegli, ali neću ja inzistirati, ali svejedno živjeti u bračnoj zajednici s jednim režiserom tako eksponiranim kakav je i vaš suprug Krešimir Dolenčić. Samo na kraju, Ana, je li dobro se baviti, pa rekao bih, skoro istim poslom, je li to zdravo ili su ti praskovi koji se mogu dogoditi kreativni i poticajni i u vašem slučaju?
1: Evo, dobro, odgovorit ću vam na pitanje. Isto kao što sam razgovarala kad govorimo o stvarima koje nisu dobre ili loše. Tu naravno ima jako puno minusa. Dakle, tome da se taj cijeli posao nosi doma, da posao nikada ne prestaje. Znači, ne postoji sad ravno vrijeme u kojoj smo rekli, sad smo mi neki drugi ljudi i ne znamo šta se dogodilo na probi, kao da ono nas je neko obrisao, jer to je cijelo vrijeme prisutno i normalno da se neke frustracije, nekakve, što je normalan dio kreativnog procesa, preslikavaju na odnos i da tu stvarno treba puno raditi, prvenstveno na sebi, pa na odnosu da se ono ne dopusti da to baš nagrize previše ovu bazu. A s druge strane ima i lijepih stvari. Stvarno, recimo, Krešo je čovjek sad neovisno o našem partnerskom odnosu, nego na jednoj, ja mislim, puno dublje razini se mi strašno dobro razumijemo, nadopunjujemo i volimo iste stvari.
0: Dobro, samo kratko još na kraju, Ana, plan za sutra, preksutra, jel se nešto radi posebno?
1: Da, bit će jedna jako zanimljiva predstava kazališta Morozgva, zove se Uspješna HR, radi se o dodjeli nagrade jednog imaginarnog portala za uspješne žene po raznim kategorijama i u biti se bavimo idejom, ono kad govor zahvale se otme kontroli pa se doznaje više nego što bi se trebalo našim laureatkinjama i negdje

I evo ga, od niže glazbene škole do Akademije dramskih umjetnosti i do Ane Tonković-Dolenčić, zagrebačke dramaturginje i dramatičarke, naše današnje gošće, kojoj je glazba, kojoj je kazalište, kojoj je opera, kojoj baleti, poglavito oni bijeli takozvani, nimalo nisu strani. Krećemo od početka i od edukativne literature Johana Sebastiana Baha, koja nimalo ne govori da je riječ o djelima manje zahtjevni za izvedbe, jer se na primjeri mađarsko-engleski pijanist Ondraš Šif prihvatio serije izvedaba Bachovih dvoglasnih invencija, pa ćemo mi sada čuti onu 14. u B-duru i 15. u H-molu.

Kako ljubko, naravno, i inventivno tumačenje više glasja instrumentalnoga u ove dvije dvoglasne invencije B-dur i H-mol Sebastiana Bacha uz mađarsko-engleskoga glasovirača Ondraša Šifa u prisjećanju i naše gošće Anne Tonković-Dolenčić mladih dana i niže glazbene, osnovne glazbene škole gdje su dvoglasne i troglasne invencije bile dio i još uvijek su i pedagoškoga smjera budućih glasovirača, od glazbe do glazbe. Ana Tonković, dramatičarka i dramaturginja, prvi poziv prema operi, prema Parigi, Okara, prema Violeti Alfredu, prema trećemu činu opere

Ema nema ni spavanja, nema ni pobune mladoga bića u liku Ane Tonković-Dolenčić koja je zarana s roditeljima išla i u kazalište i na operne i baletne predstave i slušala Brucknera, dugoga Brucknera, dugoga Brucknera na koncertnim podijima, kada je u pitanju Parigi Okara, Noi Lasce Remo, kada je u pitanju sudbina i nesretne Violete i nesretnoga, rekao bih, Alfreda, kao što je to evo bilo u prizoru šestome po redu iz trećega čina Verdijeve Traviate. Nema tog iskustvenog dijela koje neće pozvati na razvoj i pogled i promišljanje i novo promišljanje glazbene scene i uz pomoć, vrlo lijepu vokalnu pomoć sopranistice Ane Netrijepke i tenora meksičkoga Rolanda Villasona. Bečkom filharmonijom dirigirao je Carlo Rizzi. U prijedlogu broj jedan glede opere, a naše gošće dramatičarke i dramaturginje Ane Tonković-Dolenčić, koja jako voli Nikolu Šubića Zrinskoga, Ivana Plemenitoga Zajca, i dobro je da je ga voli, i dobro je da je i tu osma slika, i dobro je da je tu još jedan duet sada Eve i Zrinskoga, koji najavljuje svu dramatičnost onoga što je povijest bilježila u Sigetu i u odnosu hrabrih hrvatskih muževa u srazu s Turcima, Otomanima ili Osmanlijama. Sopranistica Mirela Tojić, bariton Ratomir Kliškić, članice i članovi Simfonijskog orkestra Hrvatske radio televizije, za dirigentskim pultom Pavle Dešpalj.

Koji moćni finale za prizor u osmoj slici, zato i najava i zakletva Zrinskoga i zato taj ganutljiv stih i pod vedrim nebom Zrinski će uminut i mala četa s njim, al rodu sunce sinut. Tako pjeva i Zrinski, tako mu se pridružuje i družica Eva uz Mirelu Tojić i Ratomira Kliškića, zato ta slika herojstva i te male čete koja zna kamo ide i kamo se neće, gdje se neće vratiti, ali će za povijest ostaviti i kultni status opere nacionalne u Hrvata i to opere Ivana Plemenitoga Zajca o Nikoli Šubiću Zrinskome. Simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije, dirigent Pavle Dešpalj i glazbena scena ili fascinacija operom i naše današnje gošće, dramatičarke i dramaturginje Ane Tonković-Dolenčić, čiji glazbeni svijet upravo uživo na Trećemu i preslušavamo.

Za tjedan dana, kao što sam već najavio, dragi prijatelji, zaključit ćemo u tekućoj radijskoj sezoni i naše susrete uživo na Trećemu. Dakle, za tjedan dana, sljedeći ponedjeljak, 15. lipnja, zaključak sezone, uz opet još jednoga, siguran sam, i vama zanimljivog gosta. Mi ćemo do Osijeka za tjedan dana. S nama će biti akademski slikar i pedagog Vladimir Pandžić. Nedavno je imao izložbu u dvorani Matice Hrvatske u Zagrebu, a zatražili ste, poslušajte, vrlo moćni koncertantni slogovi Brahmsa, Rahmaninova i Dvoržaka, violinski koncert, drugi C mol klavirski Rahmaninov i takozvani, recimo to tako, američki Dvoržakov H mol za violončelo i orkestar. Za tjedan dana Vladimir Pandžić, akademski slikar i pedagog, gost uživo trećega programa Hrvatskog radija.

I rekao bih iz svijeta avalonske magle i bjeline, iz nestvarnoga svijeta povratak uz crescendo i fortissimo u svijet ovdašnji, gdje su i prinčevi i vile bijele i nesretne djevojke plesale i uz simfonijski orkestar Češkog radija i slovačkog dirigenta Ondreja Lenarda u ulomcima iz baleta Giselle Adolfa Dama, u priči o drami, o kazalištu, o operu i baletu naše današnje gošće Ane Tonković-Dolenčić. A koncertantne glazbe i za violinu, i za glasovir, i za violončelo, i uz Brahmsa, i Rahmaninova i Dvoržaka bit će i za tjedan dana, 15. lipnja, kada i naša emisija zaključuje tekuću radijsku sezonu pred ljetnu stanku uz gosta akademskog slikara i pedagoga iz Osijeka Vladimira Pandžića. I eto, lijepo smo se družili, lijepo ćemo to učiniti i za tjedan dana i vjerujem da ćete biti s nama kao i svakoga ponedjeljka. Davor Čajko i Branko Makdić.

0: Znanstveni koncentrat.
1: U prirodi je sve duboko povezano, a promjene u ljudskom društvu često imaju nepredviđene posljedice po cijele ekosustave. Jedan od primjera je napuštanje tradicionalnih poljoprivrednih praksi u mozaičnom mediteranskom krajoliku, koje poput domina izazivaju niz promjena. Dolazi do rasprostranjenog širenja grmlja, što utječe na travnjačka staništa koja su nekad bila dom za mnoga vrsta ptica. Zaustavljanje ovakvih promjena, očuvanje prirodnih staništa, velik je i složen projekt koji ovisi o suradnji cijelog niza sudionika, od šumara i vatrogasaca pa sve do javnih institucija i poljoprivrednika. Upravo takav jedan projekt, nazvan Mosaic of Life, pokrenula je udruga Biom, a ako se pokaže uspješan, mogao bi postati model za slične inicijative diljem Mediterana. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Moje ime je Ivan Fischer, a danas je s nama u emisiji Znanstveni koncentrat Tomislav Hudina, zamjenik izvršne direktorice udruge Biom te voditelj projekta Mosaic of Life. Dobar vam dan, želim.
2: Dobar dan i vama i hvala na pozivu.
1: Možete li, Tomislave, za početak našim slušateljima zapravo ukratko pojasniti što je to projekt Mosaic of Life, šta on sve obuhvaća i koji su njegovi ciljevi?
2: Naravno, Mosaic of Life je zapravo nastavak projekta koji smo imali od 2020. do 2023. na području Dinare, koji se zvao Dinara Back to Life, zbog programa Life iz kojeg se dobivaju sredstva. I projekt se tiče zapravo očuvanja mediteranskih krajolika, koji se sastoje od travnjaka, šuma, suhozida, lokvi, naselja, maslinika i slično, koji su danas sve više se na neki način pretvaraju u nekakvu jednoličnu masu koja nema više ta klasična obilježja kako je nekad imala i Mediteran više ne izgleda kako je nekada izgledao. To sve ima dalekosežne posljedice i na ljude, ali i na brojne vrste biljaka, životinja, gljiva koje su ovisne o nekim tipovima staništa poput travnjaka koje intenzivno gubimo. I sad svi mi kad idemo, recimo putujemo negdje na more, vozeći se autocestom ili lokalnim cestama, primjećujemo da jako malo zapravo ima travnjaka koji se koriste, sve više je to zaraslo, prelazi u nekakve šikare prema šumi, pa onda tu prođe nekakav požar i u biti gubimo ono, onu vizuru kako je taj mediteranski krajolik nekada dao. Ovaj projekt želi raditi na rješavanju tih izazova tako da se povežemo sa stočarima, poljoprivrednicima, lovcima, jedinicama lokalne samouprave, ljudima koji se bave prostornim planiranjem i svim drugim dionicima iz tog prostora, da pokušamo doći do nekakvih rješenja koja će barem ono zaiskriti i potaknuti i neke druge da se bave sličnim aktivnostima. Mi smo potpuno svjesni da ne možemo sad kroz 5 godina tih par sto hektara koliko mi planiramo obnoviti, riješiti sve probleme, ali želimo barem krenuti u tom smjeru i nadamo se da ćemo potaknuti i druge da se time bave. A čime se projekt konkretno bavi? Bavi se znači travnjacima. To su uglavnom suhi travnjaci, međutim u ovom projektu uključeni su i vlažni travnjaci, košanice, livade uz cetinu. I želimo raditi na očuvanju tih ciljnih Natura 2000 travnjačkih staništa. Radimo i na očuvanju 4 vrsta ptica koje su povezane uz ta staništa. To su čukavica, kratkoprsta ševa, velika ševa i primorska trepteljka. A sve to što je u zaštiti prirode već onako dosta dugo poznato nije moguće bez ljudi. Većina zaštite prirode u ovim našim krajevima usko je povezana s čovjekom i ljudskim djelovanjem. Tako da mi moramo i želimo raditi zajedno sa stočarima, sa lovcima, sa šumarima, svima onima koji na neki način koriste to područje, kako bi zajedno došli do nekakvih rješenja i pomogli tim ljudima da na što bolji način nastave očuvati te travnjake, a i na taj način sebi osigurati nekakvu egzistenciju.
1: Koliko je važan dio projekta zapravo osvijestiti ljude o utjecaju njihovih aktivnosti ili neaktivnosti na postojanost travnjaka, na postojanost takvih staništa?
2: Zapravo jako dobro pitanje. Mi smo u tom prethodnom projektu jako smo se zapravo bojali kako će to biti, kako će nas primiti lokalna zajednica. I zapravo u jednom trenutku kad smo mi proširili glas o tome da projekt postoji, da ćemo mi sad tamo nešto raditi, nismo htjeli ići, to je zapravo više manje modus operandi kako bi on pokušava raditi. Ne želimo doći u neko područje i reći, e dobro, sad prestanite ovo raditi, sad radite ovako, nego smo išli na način da pozovemo ljude, objesimo ono obavijesti na autobusne stanice, ispred kafića, ispred dućana, pozovemo ljude na nekoliko tih sastanaka redovno da se javljamo, predstavimo im što smo mi planirali, ali isto tako da ih pitamo kako mi njima možemo pomoći sa tim aktivnostima koje mi trebamo kroz projekt provesti. Naravno, prioritet nama jesu ono ciljna staništa, ciljne vrste, međutim, to možemo jednim dijelom modificirati u odnosu na to gdje postoji interes ljudi, jer travnjaci kao takvi ne mogu opstati ako nema ljudi, ako nema ispaše, ako nema košnje. I sad obnavljati, uklanjati grmlje sa nekakvih travnjaka gdje kilometrima uokolo nema ljudi i nema ispaše je zapravo bačen novac. To će za 10-15 godina sve se vratiti u isto stanje. Ali ako uspijemo naći partnere u tim ljudima koji se bave stočarstvom, bave poljoprivredom, bave se, ne znam, lovom, pčelarstvom, šumarstvom, onda možemo računati da to da i jednom kad mi sad dovedemo to nekako inicijalno ulaganje, da će se stvari prirodno kotrljati dalje i da će se staništa nastaviti održavati.
1: Koje su glavne promjene u poljoprivrednim praksama koje su zapravo dovele do ovakvog zapuštanja travnatih staništa?
2: Ako si malo zamislite kako je poljoprivreda nekad izgledala prije turizma i u ranim fazama turizma, na Mediteranu ljudi su imali relativno malo opcija kod nas. Mogli su se baviti ribarstvom ako su bili blizu mora ili su se mogli baviti poljoprivredom, stočarstvom. Mogli su imati masline, vinograde, eventualno nešto voćnjaka i glavno je bilo stočarstvo. Dalmacija, dalma, znači ovce u glavnini. Ali tu su bile i koze, magarci, jednim dijelom čak i krave, buše, tradicionalne pasmine. I svaka kuća je imala i ovce, i koze, i magarce, i koju kravu, neki su imali konja, mulu, mazgu. I s vremenom se način života užasno promijenio. Znači danas sami znate kako to izgleda. Znači, ljudi se pokušavaju baviti turizmom, traže nekakav lakši način života, ovo je dosta težak posao i jednostavno napuštaju te tradicionalne načine gospodarenja zemljištem. Oni koji se i bave i dalje stočarstvom obično se orijentiraju na to da li da imaju samo ovce ili samo koze, samo krave. Međutim, životinje se hrane na različite načine i onda čak i kad ima ispaše, one biraju neke vrste koje su njima draže, ove druge ostavljaju i opet to što je tvrđe, bodljikavo, drvenasto ostaje i travnjaci polako zarastaju. Tako da poljoprivreda se mijenja, mijenja se način života ljudi, ali i dalje ono što nas veseli, postoje ljudi koji se žele baviti stočarstvom. Ima mlađih, ima dosta starih, ali neki i dalje u tome vide svoju egzistenciju i upravo njih tražimo, želimo im pomoći na neki način da nastave to raditi, da eventualno još i prošire svoja stada i opseg djelatnosti kojima se bave i na taj način doprinesu zaštiti prirode, doprinesu očuvanju tog mediteranskih krajolika, ali i ono što je jako važno, borbi protiv klimatskih promjena, odnosno njihovih utjecaja, što vidimo svake godine u tim požarima ljetnim koji se događaju upravo zato što nedostaje ispaše, što imamo puno zaraslih dijelova koje na neki način treba menadžerirati.
1: Koje su konkretne promjene u krajoliku koje ćete raditi na ciljenom području i u suradnji s kim?
2: Dakle, projekt je zamišljen kao partnerstvo u kojem je udruga Biom voditelj projekta, ali radimo zajedno sa Nacionalnim parkom Krka, zajedno sa ekološkom udrugom Krka iz Knina, zajedno sa vatrogasnom zajednicom Splitsko-dalmatinske županije i s Agronomskim fakultetom iz Zagreba. Znači, tamo gdje nama kao udruzi koja većinom zapošljava biologe fali nekakve ekspertize, tu smo pokušali nadomjestiti kroz partnerstvo ono što nam nedostaje. Kako je cijeli taj projekt zamišljen? Znači, ideja je da na minimalno 560 hektara pokušamo raditi restauracijske aktivnosti. One su obuhvaćene ručnim uklanjanjem drvenaste vegetacije na terenima na kojima nije pogodno za strojeve. Imamo mehaničko uklanjanje, znači nekakvim malčerima i slično, tamo gdje nema opasnosti da nekako stršeće kamenje ili neke vrste koje želimo sačuvati budu uništene. Radit ćemo i volonterske kampove u kojima ćemo educirati studente i mlade i zapravo kogod se bude htio prijaviti kako možemo održavati te travnjake, a planiramo raditi nešto što smo počeli već u prethodnom projektu, to se zove kontrolirano ili propisano paljenje, to se provodi u zimskim mjesecima, kad nema opasnosti za širenje požara, kad je tlo mokro, kad nema opasnosti da će izgoriti humusni sloj tla i na taj način spriječiti da se ljetni požari šire, da se poboljša kvaliteta trave ispaše i da se potom u kombinaciji sa ispašom ta travnjačka staništa nastave održavati. Biće tu još i nekakvih recimo sitnih aktivnosti sa strane poput obnovi lokvi, bunara, suhozida. Radit ćemo sa stočarima na uvođenju mješovite ispaše, znači stada mješovita da budu. Tu imamo sa minimalno 20 stočara planiranu suradnju. To će biti u kombinaciji, znači sa tim uklanjanjem ili paljenjem, nakon što se makne grmlje, da se onda osigura da životinje dolaze na ispašu. Planirano je tu i rad na načinima kako se postavlja i kako se koriste električni pastiri, pa ćemo raditi sa stočarima koji imaju velikih problema sa odlaganjem, odnosno što sa vunom nakon striganja ovaca. Imat ćemo prilike za neke od njih da se pomognu im konzultanti da pripreme dokumentaciju, da se prijave na različite natječaje koje raspisuje, ne znam, Ministarstvo poljoprivrede, koji onda im mogu pomoći da unaprijede svoja gospodarstva, da im sve to bude financijski isplativije, a da rade nešto što je dobro za prirodu.
1: Nama, gradskim ljudima, je zapravo neobična informacija da šuma, grmlje mogu škoriti nekim vrstama ptica. Vrlo je neobično za misle ptice kojima baš optimalno je stanište travnjak.
2: Da, to mislim, ovako ne biolozima, razumljivo je da to nije ovako na prvu potpuno jasno. Međutim, postoje brojne vrste ptica koje ne gnjezde na stablu, niti u nekakvim dupljama, nego jednostavno gnjezde na travi ili na golom tlu, na šljunku. I takve vrste upravo su i ove naše glavne kojima se bavimo. Znači čukavica, kratkoprsta ševa, velika ševa, to su vrste koje su praktički polupustinske vrste i koje ne vole nikakve prepreke u svojem krajoliku, u svojem staništu, ne vole da strši nekako kamenje, ne vole da ima grmlja, da ima drveća, one žele otvoreni, čisti prostor i takvih ptica ima ih, evo recimo ima na Pagu, ima u Neretvi delti, ima na Dinari jednim dijelom, nekih ima, nekih nema, na Krki. Ima još nekoliko mjesta po Hrvatskoj gdje tih životinja ima. Međutim, evo recimo na Krki, brojnosti tih populacija, to je znači onak 1 do 5 parova ili 20 parova, znači to je jako mali broj jedinki kojih je prije bilo puno više. I na Dinari nam se pokazalo već sa kratkoprstim ševama, znači bilo ih je nekakvih 20 parova. Kad smo počeli s projektom, godinu dana nakon projekta koji je trajao 3,5 godine, već bilo 70-ak parova. Znači, tih što smo mi 120 hektara smo tamo, 127 hektara smo očistili travnjaka kroz par godina, je već skoro 3 puta se povećao broj parova. Znači, samo malo im treba da se stanje poboljša. A da ne kažem koliko je to i stočarima bilo povoljno, zato što im je puno lakše čuvati stada kad nema prepreka nekakvih u prostoru. Lakše je vidjeti ako dolazi nekakav predator, vuk i lakše je okupiti stado. a nisu te ptice jedine vrste koje su. One nama služe kao indikator. Ima tu puno vrsta još i mali sisavaca i kukaca, ima i gljiva koje dolaze i biljaka u krajnjem slučaju kojih ima jako puno vrsta koje neće doći ako je sjenovito, ako je zaraslo, jednostavno one žive na otvorenim staništima.
1: Kako ćete pratiti povećanje broja gnježđenih parova za ove četiri vrste i hoćete li pratiti i porast možda ostalih vrsta, ne nužno znanstveno, ali čisto indikativno?
2: Hoćemo. Kroz projekt uvijek je predviđeno taj monitoring, praćenje stanja, i mi ćemo prikupljati podatke o brojnosti parova na gnježđenju. Radit će se apsolutni cenzus za kratkoprstu ševu, čukavicu i veliku ševu, zato što je mali broj parova. Primorske trepteljke ima, recimo, u rangu sa 1000 parova. Mm-hmm. Znači, tamo će se raditi samo na plohama na kojima... Ne, radit će se cenzus, mm-hmm, ali samo na plohama na kojima ćemo raditi naše, mm-hmm, aktivnosti i na nekim kontrolnim. Ne možemo za cijelo područje pokriti. Ove druge su vrlo lokalizirane, pa ćemo moći točno izbrojati u komad, rekli bi, koliko kojih ptica ima. Radit će se isto tako i iz nekakve botaničke, florističke perspektive. Tu u biti jako je spor odgovor. Jednom kad vi maknete grmlje, nije da će se sad za sljedeću godinu promijeniti skroz sastav vrsta. To je nešto što traje 5 ili 10 godina dok se nadomjesti vrste koje su nedostavljene.

0: kolektivno upravljanje, da možemo odmah vidjeti ako nešto ne funkcionira, da pokušamo prilagoditi metode. Jer ljepota tih live projekata je u tome da njih ne zanima put kojim ste došli do rezultata, nego onaj krajnji rezultat. Ako ste rekli da ćete povećati broj parova ili ptica ili nekakvih životinja ili hektare travnjaka, onda je bitno da na kraju projekta to bude ostvareno. A sad, kojim putem ste vi do toga došli, nije od presudne važnosti i u prirodi je to vrlo važno, zato što nije da na svakom mjestu iste metode funkcioniraju. Pratit ćemo mi tu i još nekakve druge, recimo, socioekonomske parametre, koliko je ljudi zainteresirano, da li se povećava, smanjuje broj gospodarstava, broj životinja na gospodarstvu, količina poticaja za koje se prijavljaju i slično, pa do onih čisto koliko je posjeta web stranici, koliko nas ljudi prati, zainteresirani za projekt i slično. To je obaveza u biti svakog projekta da pokaže kakav je njegov utjecaj u društvu.
1: Vidljivost i zapravo taj socijalni impact. S kakvim timom stručnjaka raspolažete? Koliko su oni kapacitirani na vrijeme primijetiti možda nešto što ne uspijeva i adaptirati svoje planove?
0: Pa imamo zapravo, jako smo zadovoljni. Imamo iskusne ljude koji već desetke godina rade na ovim temama. Znači, imamo biologe, šumare, agronome koji su zaposleni kod nas u udruzi. A isto tako imamo za područje propisanog, odnosno kontroliranog paljenja i vatrogasca, imamo vatrogasnu zajednicu sa stručnjacima koji imaju edukacijski centar za kontrolu požara i slično u prirodi. Znači, isto sa vrlo visokim stupnjem znanja. Imamo profesore s agronomskog fakulteta koji su za ovaj agronomsko-poljoprivredno-stočarski segment vrlo verzirani i top profesionalci što se toga tiče kod nas. I imamo Nacionalni park Krka koji nam je ponovo kao upravljači područjem. Oni znaju kakve su obveze vezane uz upravljanje zaštićenim područjima i na njihovom dijelu njihovog područja se provode aktivnosti. I imamo udrugu Eko Krka iz Knina koji u biti daju svoju ekspertizu u radu s ljudima. Znači, mi imamo ured glavni u Zagrebu, većina ljudi iz Bioma radi u Zagrebu, imamo mali ured u Sinju gdje imamo 6 zaposlenih, ali ne možemo sa tih 6 ljudi pokriti cijelo to projektno područje. I onda imamo Eko Krku koja nam omogućava doseg do puno većeg broja ljudi. Jer ono što želimo, da budemo prisutni u području, da ljudi za nas znaju, da nam budu slobodni obratiti se, pitati i uključiti se u projekt. Ne da pošaljemo pismo, pa niko se nije javio, nikom ništa, pa ćemo mi po svom napraviti.
1: Cilj je, znači, primarni cilj je tih 500 i koliko hektara?
0: 560 hektara minimalno hektara. Trebamo napraviti restauracijske aktivnosti, znači to ručno uklanje, mehaničko uklanje, kontrolirano paljenje. I onda još na 1020 hektara minimalno trebamo unaprijediti upravljanje. A to je upravo kroz ta ispašu mješovitim stadima. Jedna stvar koju sam na početku zaboravio spomenuti, a to je na vlažnim travnjacima, oni nisu toliko izloženi zarastanju, zato što je drugačiji režim, voda, poplava i slično. Međutim, tamo je jednim dijelom izazov taj način košnje. Kosilice koje mogu uništiti gnjezda koja su u travi i slično, pa onda bi tu imamo u planu rad sa poljoprivrednicima na način da montiraju nekakve plašilice na kosilice, pa da im kažemo na koji način da kose, jer ako se recimo kosi sa rubova prema središtu, traktor kruži na neki način, životinje se skrivaju u travi i onda se boje na ono pokošeno izaći. I u jednom trenu kad traktor dođe do onog zadnjeg dijela kosilica, u biti brojne životinje stradaju u travi jer se boje istrčati na otvoreno i onda bi željeli to sve objasniti ljudima i potaknuti ih da krenu kositi iz sredine prema rubovima tako da oni u biti tjeraju životinje, da prodese termine kad kose, da ne bude to baš u periodu kad se gnjezde ptice, koliko god je to moguće. U nekim slučajevima to jednostavno ljudima nije isplativo jer pada kvaliteta sjena i onda oni ipak moraju pokositi ranije, ali mi možemo tu opet, imamo predviđena sredstva da mi to malo promatramo, da vidimo gdje ptice bi eventualno imale gnjezda, pa da onda te dijelove označimo nekako da oni tih par desetaka kvadrata okolo ostave nepokošeno, da gnjezda ostanu na neki način sačuvana.
1: Koliko su prijemčljivi ljudi za takve inicijative? Mislim, zvuči mi kao nešto što bi većina ljudi rekla, joj, pa da sam znao.

0: od početka bih tako radio.
1: Da, to je zapravo naše iskustvo. Ono što sam na početku rekao, prvo smo se bojali kako ćemo biti primljeni u društvu. Međutim, kad su ljudi vidjeli da, možda samo kratku digresiju ovdje napravim, mi smo na tom prošlom projektu radili jednu izložbu o ljudima i tim vrstama i staništima i onda su kolege išli okolo i pitali ljude, ono, za mišljenja, ankete smo radili i slično, i jedan čovjek je vrlo zanimljivu stvar rekao, čime zbilja je to onako ostalo mi trajno zabilježeno u meni. Kaže, vi ste prvi nakon 30 godina koji su došli na ovo naše područje ispod Dinare i pitali nas što mi trebamo. Uvijek neko dođe i kaže, ovo ne smijete, ovo je sad zabranjeno, ovo nemojte tako. A vi ste nas pitali, ono, kako mi možemo vama pomoći. I ljudi su to shvatili. I nakon što je projekt završio, mi smo organizirali kroz druge projekte nekakve studijske posjete, ti ljudi se vrlo rado odazovu. I što više ovakvih, evo, i ova emisija će sigurno biti prilika da dođemo do nekog broja ljudi da čuju za nas, naši telefoni će vjerojatno uskoro početi zvoniti. Ljudi će se javljati i reći, e, ja imam, ne znam, travnjake ovdje, imam, zainteresiran sam. I mi ćemo imati sad kroz ovaj jesensko-zimski period do proljeća prva ta predstavljanja projekata na više različitih mjesta, tako da ljudi ne moraju daleko putovati, gdje ćemo donijeti karte i reći, evo tu, zaokružite nam gdje ste vi, kažite nam kako imate životinje, da li ste voljni zainteresirani za suradnju, da li bi htjeli uvesti mješovita stada ili vas zanimaju te plašilice, da li vas zanima da vam pomognemo da se očiste neki travnjaci ako imate problema sa zarastanjem i slično, i brojne te druge mogućnosti za edukaciju. Mislim, ja ne mogu vam sad sve to ispričati jer emisija prekratko traja, projekt će trajati 5 godina, puno je tih još nekakvih sitnih podaktivnosti malih koje sve doprinose tome da društvo i ta lokalna zajednica tamo zapravo promijeni nekakve stavove, da se unaprijedi, da radi nešto što je dobro za prirodu, što uglavnom već i rade, i da od toga imaju nekakve financijske koristi, da ih zadržimo na tom području.
0: Prirodna staništa osjetljiva su na ljudsko djelovanje, a jednako tako i na ljudsko nedjelovanje. Uz naporan rad na projektu, nadajmo se da će biti moguće ne samo očuvati mozaičnost mediteranskog krajobraza u suradnji s ljudima koji u njemu žive, već i stvoriti jedan zdrav set preporuka za budućnost koje će pomoći mnogima u upravljanju brojnim prirodnim staništima diljem Hrvatske i Mediterana. Tomislave, puno vam hvala na današnjem sudjelovanju.
1: Puno hvala na pozivu i nadam se da će biti još prilika za ovakva.
0: Također, nadam se da ćemo se ponovno družiti u nekoj od budućih emisija.
2: Znanstveni
3: koncentrat.
0: Poštovani slušatelji, slušali ste emisiju Znanstveni koncentrat, u kojoj je gostovao Tomislav Hudina. Emisiju je tonski snimio Ivan Šimec, a uredila Majda Makovec-Joksimović. Moje ime je Ivan Fischer, slušajte nas ponovno sljedećeg ponedjeljka u isto vrijeme.

0: Dobrodošli u Francuski val, prostor u kojem putujemo tragovima francuske šansone. Od njenih srednjovjekovnih korijena pa sve do današnjih suvremenih glasova melankolije i buntovnosti. Ja sam vaš voditelj, Šimun Miloš. Danas ćemo poslušati jednu posebnu arhivsku snimku iz fonoteke Hrvatskog radija. Prvu emisiju iz ciklusa Povijest francuske šansone, emitiranu davne 1986. godine. Autorica ove emisije je glazbena urednica Nada Križić, a urednica ciklusa Ilze Kalajdžić. Pjesme Trubadura i Trubera, emisija koja nas vodi ravno u srce srednjovjekovne Francuske, u svijet dvorske ljubavi, okrunjene poezije i prve glazbene aristokracije. U tom svijetu trubadura jedno ime odjekuje i danas. Joffre Rydell, legendani princ iz Akvitanije, čija je ljubav prema grofici Tripolija, rođena samo iz priče i slike, nadahnula jedno od najdirljivijih poglavlja o ljubavi iz daleka, Amor de long.
1: Francuski val.
2: Povijest francuske šansone, prva emisija. Pjesme trubadura i truvera.

Snimke koje slušamo u izvedbi i preradi Henrija Gougoa nastale su kao pjesme još u 12. stoljeću, a zbog svoje privlačnosti i prihvaćenosti ostale su sačuvane u pamćenju i zapisima sve do danas. Kroz sva ta stoljeća glazba i poezija pratili su sve povijesne događaje i bili su nerazdvojnim dijelom života i obična naroda, kao i ljudi koji su se kretali oko sjajnih dvoraca francuskih kraljeva i plemstva. Na mnogim slikama 15. i 16. stoljeća, kao i u ostalim stoljećima, naći ćemo prizore koji predstavljaju podučavanje u glazbenom umijeću, a umjetnost baroka i rokokoa bez glazbe je nezamisliva.

Pjesma posvećena princu od Oranža vodi nas u doba renesanse, u Francusku 16. stoljeća. Ona je već u pravom smislu predstavnica narodne šansone, koja će stoljećima sačuvati svoju privlačnost i svježinu i prenositi se iz generacije u generaciju, te je jedan od najpoznatijih istraživača i njegovatelja francuske stare šansone i narodne baštine, Serge Kerval, interpretira pokušavajući maksimalno sačuvati njezinu izvornost. –

U srednjovjekovnoj Francuskoj, gdje se pjevalo na starofrancuskom jeziku, postojale su među ostalim i dvije vrste političkih šansona. One koje su odgovarale društvenim slojevima neslobodnog dijela naroda i one namijenjene njihovim feudalnim gospodarima, odnosno ulični i pučki napjevi i dvorske pjesme. Dvorske pjesme koje su pjevali provansalski trubaduri, Languedoc, i sjevernofrancuski truveri, Languedoc, najčešće su govorile o slavi njihovih gospodara i vladara. Jednu od takvih pjesama predstavit ćemo u interpretaciji Serge'a Kervala.

Negdje između 1000. i 1230. godine nastaju osim tužaljki već spomenute šansone trubadura i truvera, koje su u umjetničkom smislu na daleko višoj razini. Pjevač se ovdje obraća najčešće nekoj visokoj dami koja mu je nedostižna, a koju obožava. Obožavalac se potpuno podređuje njezinoj volji i spiritualizira svoju ljubav, dovodeći ju do kurtoazije, odnosno udvornosti.

0: Ono što je značajno za razvitak francuske šansone je činjenica da se osim pučkih pjesama usporedo stvarala pjesma inspirirana stihovima pjesnika, ili su pak sami pjesnici bili istodobno i izvođači, pjevači i svirači svojih pjesama. Međutim, ta pjesma nije imala težinu ni značaj salonske glazbe koja se izvodila na koncertima, već je bila namijenjena konkretnoj svakidašnjici i pripadala je to istoj svakidašnjici. Jednu od takvih ljubavnih pjesama iz 15. stoljeća poslušajmo i na kraju današnje naše emisije u izvedbi Henrija Gougoa.
1: Dame suis votre et le serai, votre fut depuis bien longtemps. Vous fûtes ma première joie, serez ma joie jusqu'à la fin, tant que la vie me

0: Slušali ste prvu emisiju iz ciklusa Povijest francuske šansone, posvećenu pjesmama Trubadura i Truvera. Autor emisije Nada Križić, urednik Ilze Kalajđić.
1: Francuski val.

Čuli ste, dragi slušatelji i slušateljice Francuskog vala, arhivsku snimku iz fonoteke Hrvatskog radija, prvu emisiju pjesme Trubadura i Truvera iz ciklusa Povijest francuske šansone, koja je bila emitirana davne 1986. godine. No, kako zvuči šansonijer 21. stoljeća? Ima li danas u Francuskoj još onih koji pjevaju o ljubavi kao o nemogućem, izgubljenom, prelijepom i pomalo gorkom snu? Danas, dragi frankofili, imamo čast ući u svijet jednog od najsuptilnijih i najinteligentnijih kantautora suvremene francuske scene, Benjamina Biolaya.

njegovu glazbu upletene su siluete prošlih ljubavi, gradovi s mirisom soli, priče iz filmova koje nitko nije snimio i tihi refreni koji još dugo odjekuju nakon što pjesma utihne. Biolay je suvremeni trubadur Sanclaira s albumom koji nosi ime upravo po tom bretonskom kvartu, a koji donosi jednu drugu vrstu daleke ljubavi. Onu prema sebi, prema sjećanju, prema svijetu koji se mijenja brže no što ga možemo obgrliti.

Flaman Violet, sat s trubadurom suvremenog melankoličnog Pariza. Ako šansonu zamišljamo kao čašu crnog vina iz koje piju i pjesnici i gubitnici, onda je Benjamin Biolay onaj koji je stvorio vlastiti ritual. Miran, hladan, ponekad uz cigaretu i uvijek uz neku njemu misao o ljubavi koja nije uspjela.

0: Francuski val.
1: Rođen 1973. u Villefranche-sur-Saône, Biolay je u francusku glazbu ušao kao outsider s klasičnom naobrazbom i violinom u rukama. Ali umjesto koncertnih dvorana krenuo je drugim putem, onim gdje se šapat pretvara u stih, a stih u gradsku himnu izgubljenih srdaca. On ne podiže glas, ne traži pažnju, a ipak nas razoružava. Svojim glasom, pomalo zrnastim i nikad posve sretnim, Biolay ne nudi hitove. On nudi unutarnju klimu, ponegdje maglovitu, drugdje osvjetljenu nekom starinskom lampom osjećaja. U njegovim pjesmama Pariz nije razglednica, nego prostor čežnje. Ljubav nije sreća, nego putovanje koje ostavlja traga. Ako glazba ima boju, Benjamin Biolay svira u nijansama večeri, kada se svjetla spuštaju, a emocije nemaju kamo pobjeći.

Proslavio se kao suscenarist i producent albuma Chambre avec vue Andrija Salvadora 2000. Prava Bioleva priča počinje njegovim solo albumima, koji tvore jednu tihu, ali moćnu epopeju ljubavi, gubitka i preživljavanja. Njegov album prvijenac, Rose Kennedy, bio je omaž stilu i atmosferi Amerike 60-ih, pun finih aluzija na tragediju i eleganciju. Biole je utemeljio stil koji će postati njegov zaštitni znak, filmski ambijent, melankolija u tekstu, orkestracije koje prigušuju buku svakodnevice. Ovo je pjesma Le Cerf Volant.

Album Negativ iz 2003. učvršćuje njegov status kao princa modernog splina, a pjesme poput La Penombre i Little Darling postaju mini scenariji o nesporazumima između muškarca i žene, često u pariškom sutonu, gdje svatko ide na svoju stranu, a riječi ostaju visjeti u zraku. Slušamo pjesmu La Penombre s albuma Negativ.

jour se lève.

0: pour la première fois.
1: Benjamin Biolay nije pjevač mase. On pripada onima koji slušaju noću, dok vani kiša ispire svjetla. Nastavljajući albumima poput A l'origine iz 2005. Trash je iz 2007. i La Superbe iz 2009. pokazuje da mu je udobno u ulozi sofisticiranog melankolika, uz dozu dekadencije. La Superbe je možda njegov najosobniji i najzreliji album, pun zanosne tuge i prelijepih melodijskih linija. Benjamin Biolay rijetko piše pjesme sretne ljubavi, jer kad je sve u redu, nema se što zapisati. A kad nešto zapne, kad se ljubav zamagli, kad je tišina između dvoje glasnija od riječi, tada on piše. Na albumu La Superbe, koji mnogi smatraju njegovim remek dijelom, našla

0: Nakon pjesme Ton Eritage u nastavku francuskog vala predstavljamo duet Profit s albuma Vengeance Benjamina Biolaya iz 2012. koji izvodi s Vanessom Paradis.
1: Francuski val.

A sada, dragi slušatelji, kratki odmak ili možda korak unatrag prema korijenima. Benjamin Biolay 2015. objavljuje album jednostavnog ali značajnog naslova Trene. To nije retro eksperiment, nije ni nostalgično prebiranje po vinilima. To je susret dvaju svjetova, gdje se glas i senzibilitet suvremenog šansonjera klanja pjesmama koje su oblikovale samu francusku glazbenu dušu. Pjesmama koje su nekad pjevali vaši djedovi i bake, a sada ih s blagom sjenom kiše u glasu pjeva Biolay. Slušamo pjesmu Revoir Paris.

Iz mirisa lavande, mlage staroga radija i pariških aleja koje je Trene iscrtavao svojim baršunastim glasom, vraćamo se Benjaminu Bioleu. Nije teško zamisliti da su Treneove melodije bile prisutne u njegovu djetinjstvu, da su tiho oblikovale njegovo poimanje elegancije, ironije i melankolije. Ali Biole je svoje emocije stavio u bolide koji jure, u lica koja bježe i ostaju, u tijela koja vole bez štita. U albumima Vengeance i Palermo Hollywood iz 2016. širi zvučnu sliku, flertuje s latino elementima i raznim glazbenim krajolicima, ostajući vjeran svojoj naraciji, muškarac koji promatra svijet kroz filter izgubljene nježnosti. Slušamo pjesmu Palermo Hollywood –

Grand Prix nagrađen Victoire de la Musique 2020. Kao album godine donosi više synth zvuka, više političke i društvene refleksije, ali i dalje srž ostaje ista. Benjamin Biolay priča o čovjeku koji osjeća previše u svijetu koji osjeća premalo. Grand Prix nije samo konceptualni album o ljubavi i brzini, već i nježan sudar srca i stroja, nostalgije i sadašnjosti. I tako dolazimo do albuma Saint Clair, snimljenog 2022. u Setu, južnjačkom gradiću na Mediteranu. Ovdje Biolay piše razglednice prošlosti, pisma prijateljima kojih više nema, ali i pjesme o tijelu, o životu, o želji. On više ne tuguje, on sabire. A kako to čini, poslušajte u pjesmi Saint Clair.

I taman kad smo pomislili da je St. Clair bio lev, labuđi pjevački album, Benjamin nas je prošle godine iznenadio novim singlom Juste avant de tomber, koji najavljuje dvostruki album pod nazivom Disque Bleu, čiji je izlazak bio zakazan za listopad 2025. godine. Album sadrži 24 pjesme i prema njegovim riječima predstavlja pravu glazbenu revoluciju. Snimljen je s glazbenicima iz Brazila, Argentine i Paragvaja, što je donijelo južnoamerički kolorit i novu zvukovnu raskoš njegovom stilu. Biole ostaje vjeran sebi, tekstualno, glazbeno i ideološki. Ne zanimaju ga prolazne kolaboracije. U studiju i na pozornici on ostaje vjerni sluga francuskoga jezika i vlastitog senzibiliteta. Turneja koja prati album započela je u jesen 2025. u Teatr Marigny, u intimnom i akustičnom tonu, prije nego se proširila na veće scene i festivale.

0: Francuski val.
1: Biolay je možda posljednji romantični protagonist francuske glazbe, čiji stihovi zvuče kao nedovršeno pismo. Njegova je šansona urbana, moderna, fragmentirana, ali uvijek nježna i duboka. Dok trubaduri iz Provence pjevaju o ljubavi iz daleka, Benjamin Biolay pjeva o ljubavi iznutra, iz ožiljaka, iz sjećanja, iz šutnje. Bližimo se kraju još jednog francuskog vala. Danas smo se prepustili dvostrukoj ljubavnoj priči, onoj drevnoj, zapisanoj u stihovima trubadura i truvera, i onoj suvremenoj, zapisanoj u glazbenim elegijama Benjamina Biolaya. Trubaduri su pjevali o ljubavi iz daleka, o idealu kojem se nikada ne prilazi, a Biolay nam pjeva o ljubavi koja je bila tu, pa je nestala, ali ostavlja miris, sjenku, trag. Njegove pjesme, baš kao i one srednjovjekovne, nisu tu da bi nas zabavile, već da bi nas podsjetile kako je ljubav uvijek i dar i rana. Za sam kraj, pjesma za sve one koji vjeruju u čuda i one koji ih uopće više ne očekuju. Santa Rita, zaštitnica beznadnih slučajeva, a možda smo to ponekad svi mi. Stoga vam darujemo pjesmu Santa Rita, Benjamina Biolaya, molitvu za izgubljene, neprilagođene, one koji vole previše ili krivo. I upravo zato, iskreno.

Dragi slušatelji i slušateljice, danas smo prošetali dugim hodnikom francuske ljubavne pjesme. Od Trubadura i Truvera preko Charlesa Trenea, pa sve do Benjamina Violea, melankoličnog buntovnika našeg doba. I dok su trubaduri iz Provence pjevali pod balkonima dvoraca, Violeto čini pod neonskim svjetlima gradske noći. Tiho, ali s istom čežnjom, istim uzdahom, istim pitanjem. Je li ljubav još uvijek moguća? I dok srednji vijek šapće kroz lutnju, Violev glas odjekuje kroz olovnu suton, parišku svjetlost. I za kraj, neka ostane pitanje u zraku. Ima li mjesta za trubadure u eri algoritama?

što ste bili uz Francuski val. Hvala vam što ste i danas plovili s nama kroz note, stihove i tišine koje govore više od riječi. Benjamin Biolay možda ne traži odgovore, ali njegove pjesme ostavljaju trag. Kao parfem u zraku nakon odlaska, kao zadnje svjetlo u prozoru, kao tiha nada da se ljubav ipak može razumjeti, ako joj damo dovoljno vremena i glazbe. Cijenjeni frankofili, u prvom dijelu emisije slušali ste arhivsku snimku iz fonoteke Hrvatskog radija, prvu emisiju iz ciklusa Povijest francuske šansone, urednice Ilze Kaleđić, emitiranu davne 1986. godine, naslovljenu Pjesme Trubadura i Truvera, koju je uredila Nada Križić. A današnje izdanje Francuskog vala realizirali su spiker Šimun Miloš, tonski snimatelj Lučano Straga i urednica Gorjana Ivoković. Lijep pozdrav! I ostanite u streći.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Dvorište su uvijek nemirna. U svakom takvom dvorištu netko živi tiho, a netko glasno.
2: Grič, taj maleni blatni svijet.
3: Poslušajte radio igru.
4: Tamo su bile najbolje zabave 80-ih.
3: Priče s Gornjeg grada.
5: Znoj na koži mi kaže, večeras pripadaš gradu.
3: Danas u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
6: Zvona s katedrale udaraju podne. A mi idemo dalje.
7: U nedjelju, 14. lipnja u 20 sati dođite u studio Bajsić Hrvatske radio televizije na koncert uživo gudačkog kvarteta Rucner. Koncert Ljeto iz ciklusa 4 godišnja doba kvarteta Rucner, glazbena razglednica iz Hrvatske. Dolazak najavite na e-adresu bajsic.uzivo@hrt.hr ili na telefon 01-634-4972. A izravni prijenos koncerta poslušajte na prvom programu Hrvatskog radija.
8: Radio drama.
9: Ona se bila zasitila njega.
8: Gustave Flaubert.
10: U preljubu je Emma opet nalazila svu
8: gljutavost braka. Zovem se Emma.
11: Zagrli me duša, treba mi utjeha.
8: Prema romanu Gospođo Bovary.
11: Ne paziš na svoj dobar glas.
8: Nerma Kreso Kavajin.
9: Svi se okupljahu oko nje.
8: Frano Mašković.
10: Od mirisa alkohola i dima cigareta joj se zavrti. I sve se pretvori u tišinu.
8: U utorak u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
7: Večeras budite uz emisiju Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskog radija. Koncert za violinu i orkestar u D-molu Arama Hačaturjana sviraju Sergej Hačaturjan i simfonijski orkestar Frankfurtskog radija pod ravnanjem Alana Altinoglua. Večeras u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Okrugli stol.

0: Okrugli stol ponedjeljkom.
1: Dragi slušatelji i slušateljice, dobar vam dan. Budite sa mnom Majom Peterlić u emisiji Okrugli stol ponedjeljkom. U današnjoj emisiji predstavljamo FIŽET, Svjetsku federaciju turističkih novinara i pisaca o turizmu, važno tijelo koje već više od 70 godina svojega postojanja uspješno potiče pisanje o turizmu i srodnim granama, povezujući novinarstvo s ostalim turističkim djelatnostima i aktivnostima. FIŽET je vrlo važan i za našu zemlju i njezinu promociju, o čemu ćemo danas razgovarati s mojim gošćama, Tinom Eterović-Čubrilo, predsjednicom FIŽET-a Hrvatske i potpredsjednicom Međunarodnog FIŽET-a. Draga gospođo Eterović-Čubrilo, dobar vam dan.
2: Dobar dan svim slušateljima i Majo, tebi kao kolegici.
1: Te s Marijanom Rebić, generalnom tajnicom FIŽET-a Hrvatska i svjetskom tajnicom FIŽET-a. Gospođo Rebić, dobar vam dan.
3: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima. Hvala vam na pozivu da vašim slušateljima pokušamo objasniti što je to FIŽET na međunarodnom planu.
1: Drage goše, hvala vam na odazivu, a povod ovoj temi, naime, jest nedavno održana dodjela prestižne FIŽET-ove nagrade, pa gospođo Eterović-Čubrilo, upravo ću vama postaviti prvo pitanje. Prije tjedan dana ste se vratili iz Cavtata. O kakvoj je dodjeli nagrada bila riječ?
2: Zapravo, da kažemo, moramo početi ipak od toga što je FIŽET i kako i što je ta nagrada koja se zove Zlatna jabuka. Kao što ste rekli, Majo, najstarije svjetsko udruženje turističkih novinara i pisaca u turizmu, osnovano 1954. u Parizu, a osnovali su ga tadašnji novinari Italije, Belgije i Francuske. I zapravo to su bili počeci negdje turizma. Oni nisu bili odmah turistički novinari, oni su novinari. Kao što je to tada bilo važno biti novinar, tako i danas važno. Ne moraš ti biti samo specijalizirani novinar, nego novinar koji se više bavi turističkim sektorom, recimo tako. Mi smo 1970. Zapravo reći ću da je Hrvatska ušla u to udruženje 1964. Živući je danas naš još uvijek Ante Gavranović i Milan Gavrović. I nakon 70. godine naši kolege su utemeljili nagradu koja je zapravo svojevrsni turistički Oskar koja se zove Zlatna jabuka, dakle jedan lijepi poklon zemlje, koja je, zapravo se nagrađuju zemlje. Tada već su oni kao vizionari shvatili da mora zemlja biti, dakle, ekološki za brigu, očuvanje i ulaganje u kulturno-povijesnu baštinu i prirodnu baštinu. A mi to danas na neki način zovemo održivim turizmom. Znači, taj razmjer da se ne nagrdi jedna sredina prirodna, a da je zapravo kulturno-povijesna baština i tradicija i ono što je danas ono što najviše privlači goste iz cijelog svijeta. Mi smo upravo u Hrvatskoj dodijelili sada 7. Zlatnu jabuku. Prije svega to je bio Dubrovnik koji je dobio 3 puta Zlatnu jabuku. To je jedinstveno u svijetu, inače se daje jednoj destinaciji jedna, ali to je 96. godine zapravo bio jedna solidarnost sa kulturocidom. I izvršni odbor FIŽET-a sa predsjednikom Tijani Hadadom iz Tunisa odlučio je da idemo tamo izvršni odbor i da ponesemo poruku o tome šta je učinjeno jednoj baštini, svjetskoj baštini pod zaštitom UNESCO-a. Ponovno smo Dubrovniku dali kad je Dubrovnik obnovljen i dali smo Zlatnu jabuku Dubrovačkim ljetnim igrama kao jednoj kulturnoj manifestaciji. Potom Zlatnu jabuku dobio Split, zatim Rovinj, Opatija, Vučedol i sada Cavtat, Konavle. Općina Cavtat, Konavle, oni su tako strukturirani. Cavtat, Konavle imaju upravo tu poveznicu povijesno-kulturne baštine i prirodne baštine.
1: Na koji način se povezuje kulturna baština i prirodna baština u ovome kontekstu?
2: Zapravo, zaboravila sam da je Međimurje još dobilo takvu nagradu. U Hrvatskoj su samo te dvije destinacije dobile i za prirodnu. Dakle, i Međimurje i Cavtat Konavle brinu o tom svom zaleđu, da bude zeleno, očuvano i da na neki način tamo nema preizgrađenosti. A to zaista jest i Međimurje i Konavlje. U Cavtatu su nam zaista priredili, bilo nas je devetoro iz sedam zemalja, i priredili su zaista jednu lijepu manifestaciju na otvorenom, na rivi. Mi stalno preporučujemo i našim kolegama da se to u Hrvatskoj se svugdje na otvorenom, tako da građani vide i turisti da vide da se nešto poklonilo tome gradu ili tom području za ono što oni se trude i rade, da budu očuvana priroda, tradicija i povijesna baština. I zaista smo zahvalni da li u Cavtatu su došli, bilo jedno stotinjak ljudi, profesionalci turistički, bio evo i naš bivši ministar turizma, gospodin Niko Bulić, gospodin Vlado Bakić, dakle svi ljudi dole koji se bave turizmom, naši kolege. I na neki način je poslana poruka i o Fižetu i o tome o čemu treba voditi računa i brigu da bi ti privuko turiste. A evo mi smo sad bili dole, gotovo je kao da si došao u sred sezone negdje. U hotelu koji ima 400 Cavtat, Croatia Cavtat, 406 soba, 1000 kreveta, pun hotel u ovo doba. Tako da oni dolaze, ljudi dolaze dole i šire poruku. Sigurno kad odu kući da će reći bili smo u jednoj destinaciji koja je zaista lijepo očuvana, čista, ima prekrasnih muzeja, čuva tradiciju preko tog svog konavoskog veza. Dakle, važno je da se pošalje poruka u svijet o nekim destinacijama koje nagrađuje Svjetska udruga turističkih novinara za ono za što se danas na neki način svi borimo da se očuva.
1: Pa usudit ću se reći da je na ovaj način poruka i više nego uspješno odaslana. Spomenite nam, je li bio kakav konkretan feedback, odnosno jeste li dobili neku povratnu informaciju o samome događanju?
2: Pa prije svega dobili smo pohvale od naših kolega koji su došli iz Egipta, Maroka, iz Rumunjske, Bugarske, Turske. Oni nisu mogli računiti, oni nisu znali evo da pored Dubrovnika, svi govore o Dubrovniku, da pored Dubrovnika postoji taka mala destinacija koja ima, evo Cavtat ima, nema oko 700 stanovnika, do duše ljeti imaju oko 8 do 9 tisuća turista, imaju kapacitete u nekoliko hotela i uglavnom obiteljskim smještaju, ali nigdje ništa nisu vidjeli nagrđeno. Dakle, bili smo u kući Vlaha Bukovca, oni su se tome, to je tako sjajno uređen. U Konavlu smo gledali izradu od kukca svile do tog konavskog veza. Tako da je to preko Fiže stranice i naših članaka poslana je ta informacija i od svih kolega smo dobili čestitke za tako. Jer mi zaista se trudimo. Hrvatska ima najviše zlatnih jabuka, ali ja sam rekla da zapravo oni kažu nemoj sad opet sljedeće godine. Mi bi mogli svake godine nekome dati zlatnu jabuku.
3: Ne možete ni po statutu.
1: Ne možete ni po statutu, gospođo Rebić, pa kako to?
3: Pa zapravo počet ću od osnivanja pa do statuta i provedbe strukture. Fižet je osnovan 2.12.1954. godine. Njegovo sjedište je u Lyonu, samim time podložno francuskom zakonu koji je i dan danas na snazi jer se sjedište nije niti mijenjalo. U postatutu struktura Fižeta je od predsjednika preko izvršnog odbora, predsjedništva i skupštine. To znači da izvršni odbor koji se kao i predsjednik bira svako 4 godine je dužan provoditi, implementirati program i aktivnosti, donijeti jednom godišnje taj program rada i poticati preko svih nacionalnih udruženja aktivnosti na nacionalnom planu koji imaju internacionalni efekt. Predsjedništvo donosi sve prijedloge, potvrđuje sve prijedloge i odluke izvršnog odbora i uskoro ćemo ga imati u Ajašiju koji će dobiti sljedeću zlatnu jabuku. Jednom godišnje se održava kongres i za vrijeme kongresa se održava skupština koja je najveće tijelo u Fižetu i zadržava zapravo sve članove Fižeta koji dolaze na kongres i prisutne su sve nacionalna udruženja i individualni članovi. Po statutu imate dva izbora. Možete biti individualni član iz zemalja koje nemaju osnovana nacionalna udruženja i možete biti predstavnik, službeni predstavnik u jednoj zemlji kroz nacionalno udruženje. Trenutno je 22 nacionalna udruženja i nekoliko zemalja koji su individualni članovi kojima je zadatak da u nekakvo dogledno vrijeme objedine turističke novinare ili novinare koji su u funkciji turizma kroz kulturu, baštinu, ekonomiju i jednim dijelom i profesionalce.
4: Znači srodne grane.
3: Srodne grane, sve ono što Englezi kažu in the field of tourism. Nacionalno udruženje je dužno biti registrirano u vlastitoj zemlji, po zakonu naravno zemlje u kojoj jeste, ali implementirati misiju i viziju Fižeta kao i osnovne postavke kroz svoje statute. A to je da budu novinari, pisci, putopisci, fotografi. U novije vrijeme smo dodali i blogere i nositelje portala, budući se mediji su se promijenili, prešli više manje na sve moguće verzije online komunikacije, tako da smo dodali i određeni medijski nastup novih trendova. Uz to može biti u svakoj zemlji, ali najviše 20% turističkih profesionalaca koji kroz institucije ili kroz svoj rad medijski promoviraju i podržavaju kao sponzori, donatori ili partneri Fižet u svijetu ili u okviru nacionalne udruženja kojima pripadaju.
2: Koji spišu i znanstvenike u turizmu. Dakle, ne samo oni koji promoviraju Fižet, jer to ne bi bilo onda dosljedno onome što mi radimo. Oni promoviraju turističke tijekove.
3: Svi da, trenove,
2: i tako. A htjela bih dodati da što se tiče Federation International Journaliste Écrivains de Turisme, to je skraćenica od francuskog naziva udruženja, on je u Hrvatskoj su bili tada jedni od najaktivnijih članova. I možda se i od naših slušatelja još neko sjeća da su pokrenuli takozvane majske susrete na Makarskoj rivijeri.
4: Kada je to bilo?
2: 1970. a posljednji su bili pred rat 1992. Ja sam tada bila tada zapravo politički novinar, komentator, pratila sam Sabor, ali sam išla na nekoliko tih susreta, pogotovo na ove posljednje, jer je u Makarsku dolazilo na te susrete svi predsjednici vlada i ministri turizma, od saveznih do republičkih. I tada sam ja se upoznala i srela sa Fižetom.

0: profesionalci na kongresima. Oni su zaista bili legende turističkog novinarstva. Evo, i ja moram reći da mi je tu knjižicu, čuvam je doma, ko što bi rekli, ko suho zlato, prije smrti poklonio Frane Erceg, televizijski novinar, u koje su objedinjeni svi ti majski susreti. 1992. kad je počeo rat, mi smo u novinarskom društvu, prekinuto je bilo to udruženje na saveznom nivou, a mi smo tada u Hrvatskom novinarskom društvu sa Dragom Ferenčićem pokojnim osnovali novi Fižet. I tada od 1992. evo ja sam i član, evo najstariji član po, ne samo po godinama, nego i po članstvu. I od tada evo djelujemo mi u Hrvatskoj. I pokrenuli smo zapravo tada i mi jednu nagradu koja se zove nagrada Marco Polo za hrvatske putopise. Prije svega sa namjerom da naši novinari promoviraju krajeve koji su manje komercijalno iskorišteni, rekli bismo, znači kontinentalne, oni koji zaista imaju tu baštinu, i promovirali smo zapravo vrijednosti i prirode, očuvanja prirode, ali i tradicije. Sad se pokazuje, recimo, evo Baranja, tamo smo krenuli, Baranja, Slavonija, sad se pokazuje koliko je upravo važno turistima doći i kad dolaze Dunavom, koliko im je to važno doći vidjeti tu tradiciju koja je zapravo izumira u svijetu. Jer mi kad putujemo vani, ti pamtiš ono što je iz te zemlje, a ne industriju.
1: Ono što mi je osobito zanimljivo u ovome što govorite je činjenica da na spomen turizma i pisanja o turizmu odmah navodite, čak da pače spontano, kulturnu baštinu, prirodnu baštinu, dakle taj ekološki i kulturno-povijesni segment turizma. Što je sa promocijom drugih kulturnih stvari, tipa hotelijerstva, tipa ponude masovnog turizma, tipa, tipa zabave i sporta?
0: To je, mislim, nešto što je sasvim normalno da se hotelijerstvo, kongresi, to je nešto bez osnova turizma, ali ono zbog čega gosti dolaze i što vam je sve više u trendu, upravo je to da vi vidite tu baštinu i tu tradiciju jedne zemlje. I kad vi dođete, priroda je jako važna, mislim, jer sada, prvo kad je počeo masovni turizam, Španjolska je došla, prva se osjetila što to znači masovni turizam, jer je, to su građeni neboderi u kojem su dolazili i njemački umirovljenici i sada evo to zjapi prazno, to više nije u
1: Benidorm, recimo, prevalencije.
0: Ali recimo hotelijerstvo što vi kažete. Tu zaista treba biti ono, pratiti trendove. Traži se u hotelijerstvu najviša razina, bilo to 3 zvjezdice, 4 ili 5, to mora biti u skladu zaista na toj razini koja ti pruži vrijedno za novac. I to je ono što osnovo što svi ističu, to je na neki način sveto pismo, da upotrebim tu riječ, turizma i hotelijerstva. Vrijednost ponuditi, naplatiti vrijednost za novac, i onda neće gost biti razočaran i reći, on će reći ja sam bio zadovoljan. A plati onoliko koliko njegova različita struktura gostiju, različiti izbor hotela i toga. Ali moram reći da se taj obiteljski sadržaj jako sve više traži, pa i naši domaći gosti.
1: Da, kao i ono što moram priznati, floskula je, ali uvijek mi se spontano nametne, obično se kaže turist ne želi vidjeti ono što ima kod sebe doma.
0: E pa to je ta kulturna povijesna baština i to. Ja recimo, ja kad sam na Hrvatskom radiju sam dakle imala emisiju, 3 emisije tjedno, putopisnu, Vrijeme za putovanje, Kultura turizma, gdje smo edukativno učili naše ljude o drugima, i turisti i turističku informativnu emisiju. Kroz sve te emisije ja sam na neki način promovirala da naši ljudi bolje upoznaju svoju zemlju i svoj kraj. Jer događa se, evo recimo, naši neki ljudi iz Sotoka ili ne znam, da nikad nisu bili u nekom drugom dijelu. I onda sam, ja koja sam rođena na Braču, ali sam došla davno, što je sreću, u Zagreb, kad sam prvi put počela ići u Slavoniju, Liku, ne znam, sve te naše krajeve, onda sam se ja kao novinar iščuđavala što sve oni imaju. I naši ljudi zapravo šute, misle da to svak zna što mi im. I tu je važnost novinara i turističkog novinarstva i putopisaca. I zato sam pokrenula tu nagradu, jer Hrvatska turistička

0: Kraljevica nagrađuje strane novinare koje pišu o Hrvatskoj. A ja sam se borila i borila sam se stvarno kao novinar za to da se nagrađuju i hrvatski novinari koji pišu o Hrvatskoj. I zato sam rekla sad ćemo mi turistički novinari osnovati, utemeljiti nagradu koja će se dodjeljivati našim novinarima koji pišu o našim krajima. Nazvali smo je Marko Polo, prvi putopisac, jer Marko Polo još u 13. stoljeću je zapravo pišući svoju knjigu Il Milione napravio ono što danas putopis čini putopisom, odgovorivši na sva ta pitanja koja novinarski se traže za jednog putopisca. A nazvali smo je Marko Polo i po tome što u to vrijeme je Hrvatska turistička zajednica promovirala Hrvatsku kao zemlju Marka Pola.
1: Po statutu i po pravilima Fižeta, kako nagrade kotiraju i po kojim kriterijima se dodijeljuju nagrade?
2: Nagrade po statutu Fižeta su date u nadležnost nacionalnih udruženja koji prijavljuju svoje projekte izvršnom odboru i potvrđuje se na predsjedništvu i skupštini. Tako je davne godine Tina aplicirala sa Marko Polo nagrade i 2006. je donesena odluka na predsjedništvu da ta nagrada Marko Polo bude nagrada koja je i na međunarodnom nivou. Po istom principu su aplicirale i ostale zemlje, tako da u ovom trenutku osim Hrvatske koja zapravo ima dva oblika nagrađivanja, a to je Marko Polo i za domaće putopise i jednu nagradu za međunarodnog novinara koji je napisao najbolju reportažu o prethodnom kongresu Fižeta, zemlje domaćinu. Nakon toga Tina je kao član vijeća Međunarodnog festivala turizma i turističkog filma u Solinu već više od 30 godina i Fižet svake godine nominira međunarodne i domaće bilo kolege Fižeta, bilo da su generalno iz novinarstva ili turističkog profesionalnog okruženja za povelje Antonio Conte i koje se dodjeljuju na godišnjoj bazi također u Solinu. Pri tome mislim da Hrvatska ima najveći broj tih nominacija i to već dugi niz godina. Uz našu zemlju imamo Slovačku koja ima Fižet međunarodnu izložbu fotografija na temu određenu, zove se Travel and Emotions. I svake godine se odabiru i apliciraju svi kandidati iz svih nacionalnih udruženja, ne moraju biti članovi više Fižeta, mogu biti partneri ili proširiti što mi smo i napravili već dugi niz godina, pa smo se povezali sa fotoklubovima, art fotoklubovima, ili art fotografije, ljubiteljima fotografije umjetničke ili normalne ili turističke fotografije i moram vam priznati da ove godine su mi poslali neki dan poruku da je Hrvatska ima 5 nominacija za tu izložbu. I mislim da će napraviti kut Hrvatske, pogled Hrvatske kroz temu, poseban dio izložbe. Osim te nagrade, uključile zapravo Tina je poticanjem, implementacijom Marka Pola potakla mnoga nacionalna udruženja da formiraju svoje nagrade, ne moraju biti istog tipa, ali u svojim zemljama prepoznatljive kao Fižet nagrade. Pa su se tako uključili prije par godina Španjolska za najbolje turističke profesionalce i najbolja turistička odredišta. Prije 3 godine se uključila Rumunjska za novinari biraju top destinaciju Rumunjske. Srbija je uvela prije 2 godine nagradu za najbolju priču iz Srbije i bilo da se radi o srpskom novinaru ili da se radi novinaru iz susjednih zemalja, odnosno njihovih gostiju. Osim toga, Francuska je već dugo godina ima nagradu za najbolje literarno djelo. Prije nekoliko godina ja sam imala prigodu pročitati knjigu dvojice novinara turističkih koji su izdali knjigu, zove se Tour de France. Oni su vam obišli po granici Francuske, sva mjesta koja nemaju tu vidljivost na turističkoj mapi i to su napravili u knjizi. Nažalost, nema engleskog prevoda, ali je knjiga koja me stalno inspirira zašto Hrvatska, koja bi mogla napraviti isto to, Tour de Croatia, može stvarno napraviti puno, puno atraktivnije, jer ima puno više toga za prikazati. Moduća tema. Mislim da, da su imaju i drugi nagrade, ali Turci sad uskoro imaju iz gastronomije.
0: Ono što mi planiramo napraviti je, to će mi biti sad prvi korak da idemo u Hrvatsku turističku zajednicu, ali i Ministarstvo kulture i medija. Napravit ćemo jednu brošuru o zlatnim jabukama Hrvatske. Jer mi imamo na Fižet razini zlatne jabuke, ali mi bismo svaku tu destinaciju predstavili na način da se vidi zašto se te nagrade dodjeljujemo. Osim toga što smo mi dali nagrade u Hrvatskoj, inicirali smo i zlatnu jabuku za Suboticu u Srbiji i za Ljubuški u Bosni i Hercegovini. Tako i na neki način mi smo zaista svojom aktivnošću potakli sve druge naše kolege da se više angažiraju, jer svjedoci smo posljednjih godina da se mijenjaju i trendovi i u turizmu i u turističkom novinarstvu. I mi nastojimo u Fižetu naći i prilagoditi se svim novim formama, tehnološkim inovacijama. Kad je Marijana spominjala Solin, dakle, prije 30 godina je osnovano to vijeće manifestacije u Solinu i ja sam evo kao turistički novinar Hrvatskog radija poslala članica i sad smo kao Fižet poslali članovi. Ali ta nagrada Antonio Conte, on je bio dugogodišnji, on je poznati talijanski novinar, umro prije par godina. On je bio osnovao sve turističke festivale dokumentarnog filma i u Beču, i u Italiji. Tako da je on, po njemu je nazvana nagrada koja se dodjeljuje u Solinu za najbolje medijske nagrade i turističke filmove. Solin je zaista postao jedno mjesto gdje se susreću i profesionalci i novinari. Mi ćemo i ove godine dovesti naše kolege. Zapravo, Fižetove kolege zaslužne za događaje u Fižetu. Ove godine će vam doći grčki kolega, bio i turski kolega, gotovo nema zemlje koju. I onda oni šire tu poruku i o nama i o Solinu i o Fižetu. Tako da mislim da ono što smatram najvećom vrijednošću, što smo mi u Hrvatskoj, već mnogi znaju za to što mi radimo. Mi svoje sastanke i godišnje skupštine, susrete održavamo u različitim krajevima Hrvatske. Ove godine u rujnu idemo u Topusko, tamo ćemo imati skupštinu i bili smo u Slavoniji, u okolici
2: Zeleni, u Dugom Selu, u Zeleni. Dakle, promovirali smo u Orjovcu, u Slavonsko-Bosanskoj. Bili smo na mnogim mjestima kojima je trebalo poticaj i vidljivost na mapi Hrvatske, prvenstveno Hrvatske. Tako da bili smo u Vukovaru na ponovljenoj verziji dodjele zlatne jabuke, kad je prenesena, to će ti da nešto više reći.
0: Mi smo Vučedolu dali tu nagradu još u vrijeme kad se tek počeo muzej graditi. To je zanimljivo bilo. I bilo je predviđeno da on bude završen za 2 godine, međutim nije bio završen. Mi smo došli gore cijelo predsjedništvo i tu nagradu smo dali da čuva se u uredu gradonačelnika. Kad je završen muzej Vučedola, na dan grada Vukovara, oni su nas pozvali i onda smo otišli do muzeja, s kočijom smo prenijeli tu zlatnu jabuku i ta nagrada danas stoji kao fundus u Vučedolskom muzeju. Evo, to smo zaista jako ponosni. Inače, naše nagrade su sve u muzejima. Muzej turizma u Opatiji, Rovinska kuća, jer smo dali Rovinskoj batani. Sada u Dubrovniku je u turističkom informativnom uredu, tako da su one vidljive.
2: E, još nešto što Tina će reći više. 2019. godine se je Tina aplicirala nagradu koja je na nivou međunarodnog Fižeta, zove se Fižet Toleransi, koja se dodjeljuje za vrijeme Marco Polo nagrada. Prva nagrada, odnosno prva počasna povelja Fiže Tolerance dodijeljena je predsjedniku Fižeta za život u toleranciji, a generalno kroz Fižete, a sljedeće se dodjeljuju kroz prijedloge, kroz odluke izvršnog odbora i radne grupe.
1: Vi želite nešto dodati?
0: Zapravo želim dodati zašto Fižet tolerancija, jer sam primijetila da sve više hrvatskih putopisaca piše o drugima. A da naši ljudi o mnogim drugačijim kulturama i vjeroispovijestima imaju predrasude. I onda sam došla na ideju da ustanovimo nagradu koju će naši putopisci pisati o drugima ili govoriti ili snimati filmove, i da na neki način razbijemo te predrasude o drugačijim i da shvatimo koliko je to bogatstvo, a ne nikakav zazor od nečega.
1: Kada kažete zazor od nečega u ovome kontekstu, što ste konkretno primijetili?
0: Pa mislim, znam i sama prije nego sam išla u Tursku ili u Afriku ili negdje, sam imala uvijek nekakav strah od nečega. I onda sam shvatila koliko su svi ljudi, kao i mi, gostoljubljivi, da su dobri domaćini, da imaju izvrsnu gastronomiju, drugačiju kulturu koja nas privlači. Tako da, evo, i na svom primjeru, a i na drugima, kad razgovaram s drugima, a šta ću tamo ići, tamo je, ne znam, prljavo ili ovako ili onako, ili bojim se. Tako da, kroz te priče naših a ima ih sve više naših sjajnih putopisaca. Tako da kroz te priče o drugima ipak naši ljudi saznaju, ne može svako putovati, pogotovo jer to više nije baš to je danas luksuz putovanje. I ja kroz te njihove priče, recimo Hrvoje Ivančić, on je kad je naš predsjednik Tižani dobio prvu počasnu nagradu, Hrvoje Ivančić je dobio prvu Fiže toleranciju. On je išao zbilja u jedna opasna područja Indije, Pakistana i to. Ali kroz njegove priče smo naučili nešto o tim zemljama drugačije. Tako da evo, a prvu nagradu našu Marco Polo naravno dobio je naš najveći putopisac Stipe Božić. Ali i Šime Strikoman i Jasen Boko i mnogi drugi. I ono što bih htjela reći, da Marco Polo se dodjeljuje svake godine u Zagrebu u hotelu Esplanada. Jer je 2. prosinca 54. osnovan Fižet. I hotel Esplanada, mi smo uveli i još jednu Fižet partner hotel. Esplanada je bio prvi u svijetu Fižet partner hotel gdje mi imamo na neki način i neke pogodnosti i tamo organiziramo tu našu svečanost, dodjele nagrada, ali smo uveli i nagrade za doprinos kulturi Hrvatske. Tako je evo i Dimitrije Popović, naš slavni slikar, Miro Gavran, oni su dobitnici povelje Marca Pola i za doprinos hrvatskoj kulturi.
1: Gospođo Rebić, gospođa Eterović uprilo malo prije je spomenula predrasude prema zemljama. Pa recite kako turizam i naravno jedna organizacija kao Fižet može razbijati predrasude?
2: Pa razbija ih samim činom okupljanja kroz kongrese, predsjedništva ili press tripove odlaskom u zemlje koje zapravo trebaju na neki način dobiti drugačiju vidljivost izvan predrasuda koji možda u tom trenutku zbog raznih možda političkih, povijesnih, kulturoloških, ratnih, postratnih okolnosti imaju. Puno je primjera kad je Fižet bio u određenim destinacijama gdje su članovi Fižeta došli sa predrasudama. Ja ću se vratiti na par detalja. Kada je terorist ubio 2017. godine u Tunisu u muzeju Bardo, 19, ja mislim, stranih turista, bio je to šok. Kako za Tunis, tako i za sve ostali. Godinu dana nakon toga mi smo organizirali putovanje i bili na mjestu, poklonili se na mjestu u muzeju Bardo koji je ostavio detalje od tog terorističkog napada i ponijeli poruku u svijet drugog oblika dolaska i drugog načina boravka i ponijeli poruku u svijet da nije njihov oblik života terorizam. Kada se vrati Tina 1996. godine u Dubrovnik nakon rata, dozvolite, ali mnogi su Hrvatsku još uvijek vidjeli u ratu, a Fižet je predvođen predsjednikom i njih delegacijom od 25 zemalja, mislim da je bilo, tada sam ja bila u nekim drugim
0: u
2: turizmu i zapravo sudjelovala u njihovoj organizaciji jer je Hrvatska turistička zajednica preko moje firma je to radila preko Atlasa, poklonili su se jednom razrušenom Dubrovniku. Imate takvih milijun detalja. Kada smo bili u Egiptu, bili smo organizirano u dijelu njihovih starih groblja, bogatih Egipćana koji žive izvan doma, da vidimo kako teče život tamo. Ja veći ponos ljudi nisam vidjela. Sama sam razbila tu predrasudu.
0: Evo tu mogu Maja nešto reći. Našla sam se u Egiptu, dolini kraljeva. Bili smo tamo na predsjedništvu dan nakon što su pobijeni američki turisti. I pred nama su išao je jedan autobus koji nas je čuo i iza nas. Ali zapravo mi smo tamo poslali poruku, dogodio se terorizam, ali Egipat dalje živi, da Egipat, mislim svugdje se može dogoditi takav čin, ali Egipat želi poslati poruku, mi ćemo vas ovdje čuvati, vi ste sigurni. Zapravo u Egiptu smo imali najviše kongresa i susreta. To je zemlja, ja sam rekla davno, koju bi svake srednje škole i studenti trebali posjetiti. Tako bogatstvo arheološka i kultura to nema, to je povijest civilizacije. Evo, to zaista moramo reći. I ove poruke što i mi šaljemo, mi smo zapravo sad došli u situaciju da se nama javljaju mladi novinari. I novinari, mladi i novinari, ali i profesionalci koji žele biti u Fižetu. I to je zapravo, mi vidimo tako budućnost tog udruženja. Jer postoji jedan strah kako se promijenilo turističko novinarstvo, slikaš, napišeš dole gdje si bio i evo to je to. Ali još uvijek je turistički novinar ili putopisac onaj koji šalje poruku o tome što treba, zašto tamo gdje treba doći. Zapravo načelo je da turistički novinar, ako te ugosti neka zemlja, ti ne smiješ slati samo lažnu poruku da je tamo sve divno i krasno. Ako postoji neka opasnost, mi smo dužni i o tome govoriti.
1: Spomenuli ste privlačenje novih, nadam se i mladih novinara. Da. Kako Fižet Hrvatska privlači?
0: Pa zapravo nismo još rekli da je Fižet prije jedno 15 godina osnovao na inicijativu našega predsjednika Tižanih Hadada Akademiju za mlade novinare. Fižet Akademija za mlade novinare. Predsjednica, odnosno voditeljica Akademije je turska profesionalka Sema Kutlu i svake godine Hrvatska iz fakulteta ili iz Opatije ili Zagreba, ne znam, Zadra, pošalje nekoliko studenata na tu akademiju. Zapravo došli smo sad u situaciju da razmišljamo da spojimo akademiju i kongres u isto vrijeme, jer je postalo malo komplicirano da nađemo dvije zemlje koje će ugostiti na dva načina neke ljude. Zapravo bismo htjeli da se ti mladi novinari druže i sa nama i da vide tu zemlju u kojoj ćemo mi imati kongres ove godine u Rumunjskoj. Moram reći, kad govorim o predrasudama, da sam ja nekad imala predrasude u Rumunjskoj. Imali smo tamo dva kongresa i ja nisam se mogla nadiviti koliko je to zanimljiva i lijepa zemlja. Evo, ove godine ćemo imati kongres u rujnu u Transilvaniji i to je jedna od najbogatijih pokrajina u Rumunjskoj.
1: Spomenuli ste krizne situacije, spomenuli ste ratne, poslijeratne situacije. Recite kako se Fižet postavio prema pandemiji koronavirusa?
0: Pa zapravo mi imali smo online. Te godine smo imali uključivanje. Nismo imali kongres, ali ovaj, ako je neka se, mi smo ove godine trebao biti kongres u Jordanu i tome smo se svi radovali. Ali zbog situacije, pa evo i Hrvatska ne preporučuje da se tamo ide, što je njima strašno žao, jer je Jordan već par puta aplicirao da bude domaćin kongresa, čak i u ono vrijeme 2011. kad je u New Yorku, kad su bio terorizam. Tako da evo, smo mi rekli, onda se neko šalio, ali to nije to je crna šala, što kad kažeš nemoj više o Jordanu, jer negdje će se nešto tamo u blizini događati, nažalost. Te su zemlje taoci ovog svega što se događa na Bliskom istoku, Iranu i između tog svega Izraela, tako da je zapravo vrlo lijepe zemlje u koje su mnogi turisti išli, sada su izvan tih turističkih tijekova, ali što kažu neki, nekom se smrkne, nekom svane. Ti turisti sada dolaze, evo, iz Dubaja. Sad smo bili, ogromni zrakoplovi dolaze u Dubrovnik. Dakle, ti gosti koji su išli u Dubaji, sada evo dolaze k nama u Dubrovnik. Nije to da se ti veseliš nečemu, ali su, turistički tijekovi se mijenjaju prema toj situaciji.
1: Vi biste željeli nešto dodati?
2: Hoćemo dodati da Fižet, kao i svi, mora poštovati određena pravila ponašanja, ajmo ih tako nazvati, pa kad ste spomenuli COVID. Naravno, u COVID-u nije bilo moguće održati ni kongrese, niti drugi oblik druženja kroz sastanka, izvršni odbor, predsjedništvo ili neki prestrip, jer to nije bilo fizički moguće zbog restrikcija kako letova, tako i boravka, odnosno zdravstvenih mjera koje su bile provedene. Prvi put kad se otvorilo, mi smo održali u Egiptu 2022. godine. Do tada smo bili povezani online. Moram naglasiti da neposredno prije zatvaranja COVID-a mi smo bili u Maroku na predsjedništvu. Mnogi od nas platili ceh bolesti. Neki završili u bolnicama kao kolege iz Turske, iz Italije. Međutim, to je bilo zadnji trenutak kad smo se vratili prije restriktivnih mjera. Tako isto i su i krizna i ratna područja. Htjeli mi ili ne htjeli, morate poštovati pravila i preporuke svojih zemalja, jer nema efekta ako vi ne možete napraviti grupno. Pozvati zbog osiguranja ili bilo čega drugoga u vrijeme dok vrijede preporuke ili dok se odgađaju putovanja određenim zemljama. Tako je i Tina spomenula Jordan. Sve to mora utjecati na naše promjene u hodu, što bi ja rekla, i mijenjanja destinacija, ali čvrsto uz pravilo da se godišnje održi kongres. Pa bez obzira alternativna ili originalna verzija odluke. Uz to morate računati i na osiguranje. Mi smo francusko udruženje po francuskim zakonima međunarodno. Dakle, ukoliko nam neko ne može pružiti, govorimo o osiguranju za putovanja, jamčevine onoga ko organizira dole putovanje, to je problem. Ja nisam sigurna da to može se postići s obzirom na odgodu svih agencija za putovanje, da se može postići da je jamčevina je velika. Vi morate dati jamčevinu, agencija koja to radi mora 40.000 eura jamčevine. I mnogo drugih detalja koji vam se vežu za određeni trenutak izbora ili promjene odluke.
1: Vi ste nešto željeli to?
0: Željela sam još spomenuti dvije zemlje u kojim smo održali, ja mislim, rekla bi, kongrese koje su nam ostali u sjećanju. To je Kuba prije 15 godina i to je Šangaj Kina. To je zaista, domaćini su se toliko potrudili, toliko smo stvari dobro vidjeli, da evo i s tom Kubom svjedočili smo o toj bijedi, o tom siromaštvu, o stajanju u redovima za komad sapuna koje smo mi nosili njima iz hotela, ali oni su cupkali na sambu, pjevali su. Mislim, i sad kad se ovo priča o Kubi i o događanju na Kubi, zaista mi dođe toliko žao te zemlje i tih ljudi. A što se tiče Kine, tu smo shvatili da je Šangaj i ovaj dio dole sasvim različiti dio nego je Kina na drugim. To je evropski dio, rekli bi, kao evropski dio. Tako da evo, kroz te naše susete i kongrese, mnogi naši mladi kolege, ne samo mladi, nego i stariji kao ja, obišli smo gotovo cijeli svijet.
1: Spomenuli ste mlade ljude, dakle mlade ljude koji će, nadamo se, jednoga dana biti uspješni turistički novinari. Možda neće biti novinari, ali će biti djelatnici u turizmu. Kako Fičet može njih privući?
0: Pa zapravo može ih privući kroz sve te naše promocije onoga što mi radimo i kakve poruke o tim zemljama i događanjima šaljemo. Tako je, svaki novinar i svaki sudionik dužan za tog kongresa ili bilo čega napisati ne samo jednu sliku pa ispod napisati što je to, nego se zaista to moraju, i mi to svake godine, recimo u Solinu upravo nagrađujemo turističkog i ovdje u Zagrebu turističkog, stranog turističkog novinara koji je o zemlji domaćinu napisao najbolje reportaže, jer na neki način stimuliramo i tu zemlju domaćina da nas primi. To je jako važno.
2: Još nešto, Fižet ima odluku da svaka nacionalno udruženje može imati 5 mladih novinara, govorimo o početnicima novinarima i o studentima, završnim studentima novinarstva, bez članarine. Dakle, njima se omogućiva besplatan pristup da bi se privuklo i zadržalo u Fižetu. Umirovljenici imaju manju cijenu, ali ovi imaju pet, svaka zemlja može imati pet mladih novinara. Hrvatska, Rumunjska, Slovačka i Španjolska do sada imaju mlade novinare koji su na taj način privukli u udruženje. Tako da mi imamo pet, Rumunjska ima tri, Slovačka ima dva i Španjolska ima dva.
0: Pohvalit ćemo televiziju TV Student Fakulteta političkih znanosti koji su dobili dva puta nagradu.
1: Sad bih željela da malo spomenemo Hrvatsku, hrvatski turizam i aktualno stanje. Ne moramo ići u detalje, hrvatski turizam koliko god je vrlo uspješan, svejedno ima i svoje probleme, naravno uvijek postoje i razne disproporcije, postoje isto tako uvijek i problemi kako uskladiti masovni elitni turizam. Koliko su te teme zapravo zanimljive Fidžetu i na koji način bi se i trebalo porazgovarati upravo o kvalitetama jedne zemlje i načinima kako poboljšati i riješiti probleme u turizmu?
0: Hrvatska naravno ima strategiju turizma, prati se turističke tokove i sve promjene. Imamo veliku, o tome se, to se stalno ističe, veliku sreću što smo većim dijelom povezano s europskim autocestama, tako da do Hrvatske je najlakše doći, ali možda smo malo i zakasnili govoreći sada o tom održivom razvoju. Jer sad smo već neke krajeve izgradili. I sad došli smo u situaciji da nam je počelo smetati što su mnogi ljudi našli u tome izvor nekakvih prihoda dodatni ili svoj izvor života i rada. I na neki način imam osjećaj da ne možemo naći formulu kako se iz svega toga na najbolji način izvući. Pa pokušavamo to povećavanjem, pokušavamo sada novim mjerama na neki način utjecati da se ta apartmanizacija suzbije i smanji. I ja mislim da Hrvatska što se tiče turizma imat će uvijek dobru budućnost. Jer smo lijepa zemlja, jer smo bliza zemlja, sigurna zemlja, što je jako važno, i ja sam veliki optimista što se tiče hrvatskog turizma, ali moramo stvarno paziti. Evo, jedna prekrasna Makarska. Kad vi dođete u Makarsku, mora vam stršiti u oči to što se iznad Makarske sve nagradio, ali ne samo Makarska. Ja sam s Brača pa vidim, gledam tu Makarsku ljeti, ali mnoge naše, tako evo smo Krk, on je dobio jednu veliku privilegiju, otok Krk, on više nije otok. Gradnjom mosta on je postao kopno, tamo je
1: poluotok.
0: Preizgrađeno. Zaista. Tako da moramo malo pokušava se to i strategijom i porukama utjecati i na općine, gradove, jer oni su ti koji donose te dokumente. A mi, evo mi, Fižetovci kao i novinari, a i profesionalci koji su s nama, što je jako važno i ja to stalno ističem. 54. kada su naši kolege osnivali to udruženje, gotovo da još nije bilo turizma, nastojalo se na neki način potaknuti i porukama putovanja, jer je Mediteran tada bio toliko siromašan da su se ljudi svi iseljavali u Amerike, južnu i sjevernu, i mnogo stanovništva se iselilo iz naših krajeva. I tada su ti naši novinari, koje ja sam ih još upoznala kad sam došla u Fižet, ja sam stvarno rekla hvala vam, jer vi ste na neki način bili vizionari. Turizam je djelatnost kojom se najbrže može neki kraj pokrenuti, jer uključuje i usluge i gospodarstvo i sve zapravo. Ali turizam, ako dođe do krize, može i najbrže zemlju dovesti do... Ali, mi smo se uvjerili da je taj oporavak od kriza vrlo brz.
1: Bliži nam se ljeto. Evo, polako, predsezona je već počela. Evo, još malo pa će početi i ljeto. Kako vi, gospođo Eterović, Ubrilo, kao osoba koja je jako dugo u turizmu, neću reći u novinarstvu, nego naravno i u turizmu, kako vi gledate na ovu sezonu i što biste bili najsretniji da se u ovoj sezoni dogodi?
0: Pa evo, ja sam to sad već rekla da sam optimista. Ja sam iz jednog lijepog mjesta koje još nije nagrđeno, na Braču, zove se Pučića na Braču.
1: Vrlo je poznato i Klesarska radionica.
0: Klesarska škola je jedinstvena u Europi. I sada kad su dole u Posirama održavala ova sjednica vlade i toga, ja sam rekla, šteta što niste skočili do Pučišća, davali su čak i neku nagradu za neki proizvod tamo, jer Klesarska škola zaslužuje zaista da se i UNESCO-om zaštiti to. Jer ako... Mjesto je poznato po klesarima i moji su bili klesari. I oni su uspjeli, nekad je to bila međunarodna škola, sad je malo stranaca dolazi, ali su uspjeli animirati naše ljude dole da ostaju u tom Pučišću, da rade, sad su i nagrade dobile. Tako da sam ja jako sretna, a što se tiče turizma, ovog ljeta rekla sam da sam optimista, ali bojim se tih gužvi kao i svake godine. To je istina. I što znači taj održivi razvoj? Da dođe više turista nego može jedan vodovod, kanalizacija i to sve progutati. Evo, to je to na što moramo obratiti pažnju.
1: Što biste vi priželjkivali, gospođo? Što vi priželjkujete, gospođo Rebić?
2: Ja sve više priželjkujem održivi turizam, destinacija održivog turizma, i s obzirom da sam Imoćanka, ja uživam u geoparku, Imotskim jezerima, Bijakovi i prirodi koja je fantastična i hvala dragom Bogu.
1: Pa je i neki, to se uvijek svi šale, ali zapravo istina je, izvanredni ljudi koji su došli iz Imotskog.
2: I 20 minuta do plaže, kroz tunel. E sad, ako govorimo o odlasku na Makarsku rivijeru, onda ja idem u 6 popodne kad se svi vraćaju. Jer jednostavno sam željna uživanja onoga što pruža Makarska rivijera, a ne da se sudaram. Nekoliko situacija sam bila u večernjim programima u Makarskoj i vjerujte mi da sam jedva čekala da prođem tunel jer je to bilo nemoguće hodati. Ja ne volim vidjeti tako masovno. Sada oni mijenjaju koncept, međutim iz građevine su ostale, s koje god strane uđen u Makarsku, građevine su nešto što mi bode oči i volim da govorimo o održivosti i primjenjivosti tokom cijele godine i da se maknemo o tome je li ušlo 5% više turista ili ne, nego da turisti koji dođu se vrate jer su imali vrijednost za novac i uživali u Hrvatskoj.
0: Koliko god mi govorili da se mijenjaju proizvodi u turizmu, sunce i more će ostati zauvijek glavni naš turistički proizvod, jer je to vrijeme kada obitelji s djecom dolaze na more. Znači, to je vezano uz školske praznike, ali mi je drago da sve više ljudi dolazi, znači i stariji kao što smo nekad imali, i prije i posezone, i poslovnih ljudi. Naš kongresni turizam je možda spašavati u predsezonu i on je uspomen, manji sastanci i kongresi. Sad smo bili u Dubrovniku, vidjeli smo jedan kruzer je bio. Grad je bio pun ne samo s kruzera, nego je bilo i turista. Ali sam se zaista, rekla sam svaki put kad dođeš u Dubrovnik, ti se moraš diviti toj baštinom. Oni su toliko lijepo uredili te fasade. Toliko dobrih restorančića, malih smo našli unutra, ne one po cestama, ono što ima izvane i to. Da, zaista, ja kažem, na meni nije čudo da se ljudi dođe diviti tim građevinama i toj baštini Dubrovnika, ali zaista oni moraju nešto napraviti da ograniče još više taj ulazak ljeti u toj sezoni. A ja, kad sam govorila o mom Pučišću, moram reći da svi koji su bili jednom da se vraćaju, jer ono je mirno, nema buke, nema gužve, čisto more i čiste plaže. Pa evo, ja kao Bračanka, što drugo reći nego dobro došli na Brač.
2: I zapravo se trebaju destinacije opredijeliti koju vrstu turizma hoće. Ne može sve biti Dubrovnik ili Rovinj i ne može sve biti nekakva mala destinacija. Dakle, moraju napraviti strategiju na koji način će se razvijati određena područja i koju vrstu turizma i turista će imati.
0: Da, i da u Split, recimo Split je jedan od primjera. To je grad moje mladosti, tamo sam školu srednju završila, ali jedan predivan grad, ali koji još nije našao svoju dobru formulu ljeta. Taj mali prostor rive i tog, kad dođete u Split ljeti, to je zaista nije ugodno se naći u Splitu. Ali kad smo došli u studenom, Split je bio prazan. Čak su i restorani zatvoreni, što opet nije dobro. Tako da evo, mi smo govorili o ovog puta o turističkim novinarima i to i svjetskoj udruzi turističkih novinara, i poslat ćemo poruku. Mi imamo do godine izborni, naš izborni Fižet Hrvatske do godine bira i novo članstvo, nove izvršni odbor. I ja se nadam da će mladi ljudi, evo i nakon mene, nastaviti ovo što smo mi počeli. I ja bih jako htjela da je preko tog Fižeta ljudi nauče komunicirati i turistički i sa drugim kolegama, jer zapravo to je najveća vrijednost tog Fižeta. To je zapravo prerasao u pokret. Ljudi se druže, upoznaju druge ljude i kulture, i tu svoju spoznaju šire dalje i šalju kao novinari nama i ovdje u Hrvatskoj.
1: A i mi ćemo ovom emisijom zaključiti. Imamo na sreću organizacije kao što je Fidžet, i Fidžetu ćemo poželjeti puno sreće. Gospođo Eterović Čubrilo i gospođo Rebrić, hvala vam na sudjelovanju u emisiji.
0: Hvala i vama, i želimo Hrvatskoj jednu sigurnu i uspješnu turističku sezonu.
2: Hvala, i s moje strane ista poruka.
3: Okrugli stol. Okrugli stol ponedjeljkom. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
4: Travnja 1844. dva prijatelja odlučila su otići na izlet čamcem. Dvojac je želio istražiti rijeku Sudbury, pritoku rijeke Concord u američkoj saveznoj državi Massachusetts. Dvojac je odlučio ručati. Izvukli su čamac na obalu i zapalili vatru u starom panju kako bi spremili nešto za jelo. Prvo se zapalio panj, onda se vatra je dalje počela širiti. Jedan od dvojce potrčao je prema obližnjem gradu Concord kako bi uzbunio građane, ali vatra se proširila po šumi. Kada je ugašena, opožareno je bilo oko 120 hektara šume. Onaj od dvojca koji je potrčao uzbuniti Concord tada je bio 27 godina star pjesnik. Nepunu godinu dana nakon tog požara, pjesnikov prijatelj Emory Channing daće mu savjet da izgradi kolibu i da u njoj počne proces proždiranja sama sebe. Channing je dodao još i ove riječi: ne vidim alternativu, neku drugu nadu za tebe. I on je poslušao prijatelja. Rezultat su ovi reci.
5: Otišao sam u šumu jer sam htio živjeti promišljeno, suočiti se samo s bitnim činjenicama života i vidjeti mogu li naučiti ono čemu me ima podučiti, a ne da na pragu smrti otkrijem kako nisam živio. Nisam htio živjeti ono što nije život. Življenje je odveć dragocjeno. Niti sam se htio prepustiti rezignaciji, osim ako to nije prijeko potrebno. Želio sam živjeti duboko i isisati srž života. Živjeti tako jedro i spartanski da satrem sve što nije život. Kositi širokim zamasima i biti za dlaku do ruba. Satjerati život u kut i svesti ga na najnižu vrijednost. I ako se pokaže bijednim, pa onda obuhvatiti svekoliku i istinsku bijedu njegovu, ako je pak uzvišen, pokazati to iskustvom i biti kadar iznijeti njegov pravi prikaz u svome sljedećem izletu.
4: Pjesnik koji je zapalio 120 hektara šume i onda je otišao živjeti u kolibu u šumi zove se Henry David Thoreau. Odlomke koje ste čuli napisao je u dijelu Walden, zbirci od 18 eseja u kojima je opisao svoj život u kolibi, o radu da bi preživio, o vezi s prirodom, o slobodnom vremenu za učenje i razmišljanje. Samo to dijelo bilo je dovoljno da on bude zapamćen. Ali susret u srpnju 1846. potaknut će Thoreau da napiše još jedno dijelo po kojem će postati poznat. Izvorni naziv tog dijela je Otpor građanskoj vladi, ali taj esej poznati po kraćem naslovu Građanski neposluh. Danas u Okamovi britvi govorit ćemo o tom Thoreauovom eseju i građanskom neposluhu. Naš je sugovornik profesor dr. Žarko Puhovski. Henry David Thoreau živjeće u kolibi u šumi koju je sam sagradio Walden Pondu nedaleko od Concorda 2 godine. Živio je od povrća i bobica koje je našao u šumi te od povrća koje je uzgajao, najviše graha. Bio je samodostatan, slobodno vrijeme provodio meditaciji i pisanju. Iz tih zapisa nastalo je djelo Walden. 25. ili 26. srpnja 1846. godine Thoreau je sreo poreznika po imenu Sam Staples, koji je od njega zatražio da plati porez koji duguje već 6 godina. Thoreau nije plaćao porez zbog otpora Meksičko-američkom ratu i ropstvu. Kada je odbio platiti porez, poreznik ga je odveo u zatvor. Thoreau je u zatvoru boravio samo jednu noć. Izvukao ga je nepoznati dobročinitelj koji je protiv njegove želje platio porez koji on dugovao. Boravak u zatvoru dovešće do ovih redaka.
5: Nepravedni zakoni postoje. Hoćemo li se zadovoljiti time da im se pokoravamo ili ćemo ih nastojati popraviti, a pokoravati im se dok u tome ne uspijemo, ili ćemo ih smjesta prekršiti? Ljudi općenito pod vlašću kao što je ova misle da trebaju čekati dok ne uvjere većinu da je promijeni. Misle da bi, ako se odupru, lijek bio gori od zla. No mana je same vlade u tome što lijek jest gori od zla. Ona ga čini gorim. Zašto nije sklonija predvidjeti i omogućiti reformu? Zašto ne njeguje svoju mudru manjinu? Zašto jauče i odupire se prije nego što je povrijeđena? Zašto ne ohrabruje svoje građane da budno vrebaju na njene greške i čine bolje na što bi ona htjela od njih? No, ako je takve naravi da joj trebate vi kao dionik nepravde, onda kažem, prekršite zakon. Neka vaš život bude protutrenje koje će zaustaviti stroj. Na meni je da se u svakom slučaju pobrinem za to da ne budem pri ruci krivdi koju osuđujem.
4: Henry David Thoreau rođen je 12. srpnja 1817. u Concordu, poživjet će do 6. svibnja 1862. kada je umro u rodnom gradu. Nakon smrti njegova sabrana djela bit će objavljena u 20 svezaka. Ali Walden, opis odlaska u šumu kako bi sam pronašao svoj put i građanski neposluh, djelo u kojem tvrdi da je u nepravednom sustavu pravednom čovjeku mjesto u zatvoru, nadahnut će mnoge. Danas u Okamovoj britvi govorit ćemo o građanskom neposluhu. Naš je sugovornik, profesor dr. Žarko Puhovski. Profesor Puhovski, da krenemo u ovu temu o građanskom neposluhu, neposlušnosti. Sredinom 19. stoljeća Henry David Thoreau ne plaća porez. Ne sviđa mu se to što Sjedinjene Američke Države namjeravaju od Meksika otet golemi dio teritorija, ne sviđa mu se institucija ropstva, uništenje američkih domorodaca, indijanaca. Međutim, problem nastupa kada kod njega dolazi pozornik Sam Staples 1846. i traži da on plati porez koji on nije plaćao u znak protesta protiv ovih nedjela američke vlade. Thoreau to odbija, završava u zatvoru, provodi unutra jednu noć. Tko je platio za ostali porez, mislim da se ne zna ni dan danas, osim možda teta. To nije sigurno, ali od tog trenutka počinje li priča o građanskom neposluhu ili je to nešto čemu je on zapravo tim svojim činom i kasnijim svojim dijelom zapravo tek imenovao nešto što postoji već duže vremena.
6: Sadržajno, tehnički čak ako hoćete, s njim to počinje. Zato što sintagma građanski neposluh implicira postojanje građana. Teško je zamisliti da podanici koji su ili podanice koji su postojali prije građanki i građana si mogu takav nekakav neposluh dogoditi, jer bi njih, ako bi, ne znam, sjedili na cesti, pregazili konji, slonovi ili šta već ko imao. Dakle, vi morate imati kao pretpostavku građansko pravo na koje se ja pozivam protiv države. U najabstraktnijem smislu to počinje zapravo sa uvođenjem koncepta pravne osobe u rimsko pravo. Jedan značajni filozof je svojevremeno rekao da je to, bio to Popper, da je to izum koji je usporediv sa izumom kotača i vatre. Jer pravna osoba znači da ja mogu tužiti državu. Dakle, da smo svi mi na jednoj razini, ne jednaki naravno, ali usporedivi zato što smo podložni istim pravilima. To u političkom smislu se realizira, odnosno ustavno-političkom, konceptom građanina. I on se, taj koncept, pojavlja zapravo u punom smislu riječi prvi puta u SAD i zato s njime počinje. Sadržajno to imamo puno prije. A ovo što se sada događa od 19. stoljeća nadalje, događa se zapravo kao jedna vrst konsekvencije klasičnog moralno-filozofijskog pitanja o tomu postoji li obveza, moralna obveza toleriranja onih koji nisu tolerantni. Problem je otvoren, kao i svi ozbiljni problemi, zato što na taj problem nemamo jedinstveni odgovor. Na neki način se čini jasnim da koncept koji glasi imamo toleranciju osim za neke nije baš ozbiljan filozofijski koncept. S druge strane ćete reći, oprostite molim slijepo, ali kako ćemo biti tolerantni spram onih koji nam ne omogućuju da budemo tolerantni? Recimo, kad neko počne recimo, na malom skupu ljudi od 20 ljudi u jednoj maloj prostoriji, nesuvislo urlikati neće prestati. I naprosto svi ostali moraju prestati sa svojim govorom jer ne mogu doći do riječi ili se neće čuti i više manje će valjda otići kući ili će zvati policiju da ga izbaci. A u prvom slučaju pobjeđuje netolerantna intervencija protiv tolerantne zajednice, makar i mikrozajednice, a u drugom slučaju se tolerancija opire o policiju. Sad, ta ideja zvuči, ja mislim da bi policajce malo začudilo da ih zovete u ime tolerancije, ili da spašavaju toleranciju. To doista malo zvuči protupojmovno. I tu je problem koji se s građanskim neposluhom eksplicira na ulicama doslovce, jer se to što je bila priča među filozofima ili među intelektualcima pojavilo kao dnevni zbir događaja na ulicama. Kao eksplicitno ulično insistiranje na razlici, klasičnoj razlici legalnosti i legitimnosti. Legalan je svaki pravni akt koji je donesen u skladu sa važećim pravnim pravilima. Međutim, iz činjenice da je nešto po pravilima usvojeno, da je nešto momentalno na snazi kao pravni akt, kao pravna odluka, kao pravna praksa, ne slijedi da je zajamčen sadržaj pravednosti. To je ono što zovemo legitimnost. Legi intimus, ono što bi bilo intimno zakonu, je to izvorno značeno. I taj problem legitimnosti visi nad svakom vlašću. I opet na dvije barem razine. Prvo, je li ta vlast izvorno legitimna? Dakle, kako je do nje došlo? I imate onda situaciju u kojoj se postavlja pitanje o tomu ako je vlast doista legitimna, onda ne obaramo legitimnost njezinih odluka po njezinom podrijetlu, nego po sadržaju samih odluka. Veoma često će biti situacija takva da takva odluka bude prihvatljiva za velik broj ljudi, za većinu ljudi. Ili što još bolje možda reći, što još točnije, da velika većina ljudi nema motiva se suprotstaviti. Bilo zato što ih ne zanima, bilo zato što doista podržavaju ili zato što naprosto nemaju dovoljno naobrazbe da bi o tomu raspravljali. Manjina koja je protiv neke odredbe, tu se uglavnom radi o manjini, se poziva zapravo na stav da nama ili meni, naš ili moj moralni kodeks ne dopušta prihvaćanje nepravednih odluka, makar one bile legalno donesene. Dakle, mi ne sumnjamo, ne sporimo da su one legalno donesene. A to onda znači zapravo to da ja prihvaćam onu klasičnu formulu Georga Jelineka, velikog austrijskog filozofa, pravnika iz kraja 19. stoljeća, početka 20. koji je iznio formulu koja glasi pravo je minimum morala. Dakle, moral je širi od prava i zahvaća prije svega sadržaje koji nisu pravno dohvatljivi, nisu pravno interesantni. S druge strane, on je nadređen pravu, jer iz morala nastaje pravo. U idealnim situacijama pravo odgovara pretežito moralnom stajalištu ljudi u zajednici, ili ako nije demokracija, onda moralnom stajalištu oni koji u zajednici odlučuju, ne znam, nekih aristokrata, dvora i kako hoćete. I time je taj prijenos iz ili prijelaz iz morala u pravo osiguran logički. Ovdje je važna napomena koju je prva iznijela Hannah Arendt, koja glasi građanski neposluh dovodi u sumnju funkcioniranje pravnog sustava, ali na pojedinačnom konkretnom primjeru i za razliku od revolucije koja također dovodi sustav u pitanje, nema neposrednu nakanu zamjene tog sustava nekim drugim. Dakle, građanski neposluh nije revolucionarni akt, on nije akt koji niječe smisao, opravdanost, pa recimo tako i prihvatljivost režima u cjelini, ali eto smatra da je ova konkretna odredba pogrešna.
7: Thoreau nije plaćao porez, to je kazneno djelo tad, kazneno djelo je danas. Da li građanski neposluh uvijek uključuje nepoštivanje zakona?
6: U modernom smislu da, ne mora biti zakon, može biti propis. Mi smo imali recimo jedan od primjera građanskog prosvjeda kod nas, takozvani prosvjed u Varšavskoj, koji je funkcionirao tako da se prosvjedovalo protiv gradskih odluka zapravo. Dakle, to nije zakon, nekakav propis je opet je. Međutim, Tradicija počinje sa suprotstavljanjem odlukama vlasti. U našoj zapadnoj tradiciji vjerojatno klasično mjesto, početno mjesto je Antigona. Antigona je junakinja koja se bori protiv vlade, vlasti, protiv Kreonta kao kralja u Tebi, jer joj je zabranio da pokopa jednog od svoja dva brata. To je ono što se kod nas često spominje u našoj žalosnoj tradiciji. Imali su bratoubilački rat. Jedan brat je branio Tebu, drugi brat je napadao Tebu, Teba se obranila, Kreont je na vlasti, oba dva su brata poginula. Jednoga Eteokla je on, kralj, naravno dopustio da pače podržava da ga se sahrani kao junaka. Drugi Polinik je bio neprijatelj, izdajica. I on ne dopušta ga se sahrani. Antigona ga odlučila sahraniti i istrpjeti sve konsekvencije. A taj čin je formuliran upravo u ovom Sofoklovom dijelu sa baš upečatljivom formulacijom koja glasi: najgori je jad od svih neposluh. On mnogi ruši grad, mnogi satre dom i kida bojni red i nagoni na bijeg. Dakle, neposluh navodi na izdaju. I to je s jedne strane striktni vojni pristup, naređenje i izvršenje jednostavna formula. S druge strane, to je pristup zajednice u kojoj nota bene nema građana, dakle to još nije građanski neposluh, ali imamo podanicu kraljevu koja mu se odlučila isprotiviti. Ono što je pritom još dodatno važno, naglasak je na nenasilnom otporu. Toroa kad uhičuju, kaže: gospode, ja idem s vama, ali znate što o tome mislim. Dakle, ja neću se tući s policajcima, on je živio tamo udaljen od svijeta i tako dalje. Došli su k njemu, odveli su ga i on kao građanin odlazi u zatvor, ali naprosto smatra da je to nešto što je neprihvatljivo, jer je on u pravu, oni su u krivu. Prema tome imamo nastavak u ovom suprotstavljanju iz gandijevske tradicije. Gandhi je uveo termin koji se zove satigraha, koji dolazi iz kombinacije indijskog termina istina i snaga, dakle snaga istine. Polazeći od toga da će nenasilni otpor natjerati one koji su nasilni, to su tada britanski okupatori, prije svega odnosno kolonijalna sila, natjerati da malo promisle i da ih se možda uvjeri. Dakle, ne radi se o tomu, kaže Gandhi, da ih se pobijedi, nego da ih se uvjeri. I onda se čak uvode pravila da to je način otpora u kojem se koristi tjelesna težina, ali ne dinamika udova. Dakle, ja imam pravo se baciti na tlo i nek me nose, ali nemam se pravo rukama odupirati, odnosno opirati ako me oni nose, niti ih naravno napadati. I to su svoje vremeno u 67. 68. godine studentice i studenti vježbali da bi bili u stanju reagirati, jer je veoma omiljeni oblik bio tog prosvjeda, te vrste prosvjeda, bio takozvani sit-in, upadati u neke institucije i posjesti po podu i čekati da vas neko makne ili na ceste ili ulice, da bi se na taj način prosvjedovalo protiv onoga što vlasti čine. U tom se pogledu najčešće spominje glasoviti primjer Rose Parks, jedne žene crnkinje, koja je 1. prosinca 1955. godine u Montgomery, Alabama, sjedila na mjestu u autobusu koje je bilo rezervirano za bijelce. Autobusi su bili podijeljeni na mjesta za bijelce i za crnce. I bila je umorna, nije se htjela dići, jedan je htio pokušati natjerati da se digne, ona je odbila. Šofer je zvao policiju, policija je uhapsila i onda je stvar eksplodirala. To je bio taj baš jedna iskra, kako bi rekao Lenin, iz iskre će buknuti plamen. Plamen je doista buknuo, nastala je najprije široka akcija nekorištenja autobusa, pa blokiranje autobusnih linija. Pojavila se onda ta tradicija koja je dugo trajala, Down South Marshava. Pokazalo se koliko je dugo trebalo da se neke stvari realiziraju. Imali smo u našoj tradiciji glasoviti, moglo se reći sit-in, u Pologu blizu Mostara 7. svibnja 1991. godine, kad je nekoliko tisuća ljudi sjelo na cestu i zaustavilo kolonu tenkova koji su kretali prema Hrvatskoj. I tu su bili doista na rubu sukoba. Imali smo, dakle, to što sam spominjao o Varšavskoj 2011. godine, dakle, imali smo čitav niz tih situacija u kojima su ljudi uvjereni da vlast čini nešto pogrešno, odlučili prosvjedovati sprečavajući provođenje nekog zakona ili funkcioniranje svakidašnjeg života, kako bi natjerali vlast da se promijeni. Ovdje je još jedna stvar jako važna koju treba spomenuti, pogotovo u našim okolnostima. Pritom se u svim opisima uračunava u to da će oni koji prosvjeduju pristati na to da budu uhićeni. Kod nas se stalno događa da se rade skandali na time što su nekog uhitili, neko je doista sprečavao promet na ulici i po logici stvari uhićen, to je učinio on ili ona da bi naglasio koliko je važna ta akcija prosvjeda.
7: Spomenuli ste da građanska neposluh nužno mora biti nenasilan, ali mora li on biti pristojan? Dakle, mora li građanski neposluh poštovati društvene norme ponašanja ili je i tu potrebna prelazak preko tih društvenih normi?
6: Meni se čini da je jedan od oblika građanskog neposluha to da se ne prihvaćaju neke društvene norme. To može imati nekakve sasvim uske elemente, tako da se neko pojavi drugačije

0: vlasnika hotela, to sigurno nije bila praksa, sigurno nije postojao zakon koji je zabranjao, ali ovo je naprosto nije bila praksa. Ili se slačete do gola u znak prosvjeda, ovi Pussy Riot su imali čitav niz takvih akcija, prosvjedujete, dakle, skandalizirajući ih vladare i vladajuće, odnosno izazivate ih skarednim scenama, ružnim riječima, kojima hoćete reći da je ovo sve prešlo granicu pristojnog ponašanja, odnosno hoćete reći što će nam pristojne riječi kad se već tako i tako nepristojno ponašate, što će nam pristojne riječi kad se radi o ratu, na primjer. Ili se koristi droga, ili se koristi alkohol u prosvjedovne svrhe, naravno, s obzirom na narav tih tvari, događa se da onda ljudi postanu ovisni, to je drugo pitanje, ali bilo je puno takvih pokušaja prosvjeda. Recimo, duga kosa i mini suknje u 60. godinama su bili element prosvjeda protiv roditelja. Usa rok kulturom i tako dalje. Kao nestručnjak stalno ponavljam, meni se čini da je rok završio onda kad su roditelji s djecom išli na iste koncerte. To je, po mom sudu, bio kraj rok civilizacije, jer je to bilo zamišljeno kao glazba koja roditelje tjera na neizdrživu reakciju, a mini suknje su bile nešto što naše majke nisu mogle nositi, a onda ispravo se majke su se stesale, kako se sad kaže, pa same hodaju mini suknjama, trapericima i tako dalje. Dakle, prosvjedni element se izgubio, pa je nađen novi. Ono što je bio problem 68-maške koncepcije je to da se kapitalizam pokazao spektakularno elastičnim u prihvaćanju nečega što je bilo prosvjedovno po svom izvornom nagnuću, tako što bi to proglasio modom. I onda je naprosto time stvar, kako bi se reklo, dezinficirana, prestala je biti prosvjedovno djelatna, ili, kako je divno rekao davno McLuhan, ako se pojavite u večernjem dnevniku na televiziji, to je bilo vrijeme kad su dnevnici bili najvažnija informativna pojava na svijetu, i kažete živjela revolucija, to nitko ne može ozbiljno shvatiti kao poziv na revoluciju, nego kao nekakav citat iz nekakve predstave nečega, naprosto kontekst tuče tekst. I to, te riječi su u dnevniku u okviru programa kojem je na početku vanjska politika, na kraju sport, ne znam kako to ide, jednostavno izgubljeno.
1: Počeli smo ovaj razgovor pričom o Thoreau i njegovom neplaćanju poreza, o tome kako zbog toga ga pozornik odvodi u zatvor. Hannah Arendt ima svoj esej o građanskom neposluhu, ona pak tu tvrdi da čin neposluha nužno mora biti kolektivni čin, a ne čin pojedinca.
0: To je njezina interpretacija. Thoreau bi se, tako da kažem, skandalizirao na time. Thoreau je bio zaista ono one man band u punom smislu riječi, one man political band, tako da kažemo. I on je stalno govorio to da ljudi ne smiju biti podložni većini, niti masi, niti bilo čemu što bi većina druga htjela raditi, nego da je situacija ovakva. Svatko tko je moralniji od drugih pripada većini od jedne osobe. Što je, kako kažem, na rubu poremećaja kao formulacija, ali hoću reći sljedeće. Ja sam iznad vas jer sam izvan vas i ja to činim, možda ćete jednog dana prihvatiti, to sam ja upravo, možda ćete shvatiti da je taj slikar, veliki slikar kad umre od gladi, neko veliki skladatelj i tako dalje, a možda nećete, ali ja sam siguran, imam moralnu evidenciju da sam upravo. To što me drugi ne prihvaćaju, uopće ne utječe na moje argumente, jer sam ja za sebe, većina od jednog, ili kako bi rekao Schopenhauer, tko je sam je uvijek u dobrom društvu.
1: Jedno pitanje vezano uz građanski neposluh. Koliko on vezan uz informirano, zainteresirano društvo? Dakle, je li mogući građanski neposluh u atomiziranom društvu, recimo potpuno rascjepkanom na pojedinca koji sa drugim pojedincem vezana?
0: Cijela ideja je masovnog društva, odnosno masovne osnove totalitarizma, u tomu da sve ljude svede na individue, ali kao atomarne elemente nečega što postoji kao subjekt jedino u masi. I onda se u masovnom mitingu pojavljuje samo dvije individue, to je veliki govornik i masa koja kao jedno biće kaže da, ne, napred naši, dolje njihovi i tako dalje. Dakle, ukida se individualnost, odnosno uvode se ovlašteni sustav posredovanja među individuama. Kao što, ne znam, škola, kao što su službene informacije, koje, kako kaže Orwell, jedan dan kažu jedno, drugi dan kažu drugo, jedan dan su jedni u pravu, drugi dan su drugi u pravu, to se stalno mijenja i ne treba se tomu previše odačuditi. Međutim, to nas tjera da budemo ovisni, da ne budemo samostalni I zato je samostalnost

0: individualnost. Individualnost to je ono u čemu Toro vjerojatno pretjeruje, ali ima puno pravo upozoriti na to da ja postojim kao subjekt, ma koliko svi drugi bili protiv, i da se tu radi o, recimo tako, vrijednosnim pitanjima koja se ne mogu rješavati ustanovljenjem većine. Odnosno, da imamo dva koncepta pluralnosti. Političku ili vertikalnu pluralnost, u kojoj nakon izbora ustanovljujemo da jedni imaju 25%, drugi imaju 12%, ovi koji imaju 25% su dvostruko važni od ovih koji imaju 12%. I druga je horizontalna pluralnost koja važi unutar, recimo tako, civilnog društva, u kojoj nas ima 19 u jednoj skupini, 18 su vjernici, jedan je ateist, ali rezultat jest imamo dvije vrijednosti, imamo vjernike i ateiste. Dakle, većina nije prevaga. I to je ono na što je Toro vjerojatno mislio, ono što je začuđujuće Hannah Arendt izgubila iz vida, zato što je bila na neki način, ja mislim, kapacitirana svim onim što je doživljavala sa studentskim pokretom u SAD, s kojim ona imala čitav niz ovako polemičkih rasprava. I to je vjerojatno u tom naboju navelo na to da u ovom kontekstu za nju začuđujuće, kao neko ko se bavi toliko totalitarizmom i osobnošću, kaže tu stvar koju se meni čini pogrešnom. Iako, politički gledano, naravno da je to istina. Jer ono što je mimo skupine, jest recimo u našoj tradiciji Gotovac koji se gol legne na tramvajsku prugu u Ilici. I to je sigurno nekakav prosvjed. I to je prosvjed jednog građanina, iako baš nisu bili građani Jugoslavije, ali sad svejedno, jedne osobe. Ali to nije politički relevantan prosvjed. Prvo zato što je on sam, drugo zato što su njega, opet slično kao i mnoge stvari 68. godine, prebacili u klasike. I time što su ga prebacili u klasike, je ova naboj prosvjedovni nestao. A vi ne možete 500 ljudi ili 5000 ljudi koji prosvjeduju prebaciti u klasike, jer toliko nema mjesta ni u akademiji, ni u udžbenicima, ni nigdje.
1: Što ćemo sa najradikalnijim oblikom građanskog neposluha? A tu mislim da postoji jedna osoba koja će reći, znate što, već 20 godina traje ova muka. Ja potpuno izlazim iz ove države, iz ovog sustava zakona, mene ostavite na miru, ja ću živjeti ovdje svojim životom, vi me se ne tičete. Dakle, da se dogodi nešto što se dogodilo u starom Rimu u 5. stoljeću prije naše ere, kada su jednostavno plebejci odlučili dosta je, mi idemo na brdo i na brdu ćemo ostati dok vi se ne pokorite našim minimalnim zahtjevima. Što onda? Dakle, kad pojedinac u jednom trenutku kaže, znate, vidim da je ovo nepopravljivo, ostavite me skroz na miru sa vašim zakonima, običajima, propisima, ja živim svojim životom.
0: U Vrapču, to je psihijatrijska ustanova kraj Zagreba, odnosno u Zagrebu danas već, je desetljećima bio poznat jedan pacijent, znači, koji je na svojim vratima napisao, molim da me se ne primjećuje. I to je bilo ušlo u legendu. To je nešto što svako hvata povremeno, molim da me se ne primjećuje. Ali to je naravno neefikasno. Smisao ovog prosvjeda o kojem govorimo, ovog neposluha, jest da se nešto zaustavi. Ovdje imate ili varijantu da izađete iz zajednice, plebejci su izašli iz zajednice, zapravo oni su napustili zajednicu, to je ono što se u američkoj tradiciji zvalo glasati nogama. I to se recimo događalo u realnom socijalizmu, su ljudi kad su mogli bježali van. Drugim rečima, to znači napuštanje zajednice. Ako govorimo sa stajališta zajednice, onda je Hannah Arendt upravo, onda nam treba veći broj ljudi i onda je tako da se to ne može izvesti drugačije nego da to bude vidljivo. Dakle, nešto se postiže kad je neželjeno, to je u političkom polju često puta tako i u najracionalnijim akcijama, ove prosvjedovne akcije nisu uvijek najracionalnije, da postižete nešto drugo od onog što ste htjeli. Da recimo, 68. intervencija u Beogradu i Zagrebu, koja je bila radikalno socijalistička, recimo tako, dovodi do okretanja Centralnog komiteta i čitave partije, odnosno Saveza komunista, ka nacionalizmu, kao rezervnoj legitimaciji, jer im studenti pokazuju da je njihova, dakle, partijska socijalna legitimacija, odnosno klasna legitimacija, upitna. I onda imate konsekvenciju toga je zapravo Ustav iz 74. godine koji dovodi do faktički konfederativne zajednice, što niko nije vidio dok Tito nije umro, naravno, odnosno gotovo nitko nije vidio. Prema tomu, događa se to da proizvodite efekte koji nisu oni koji ste vi željeli, ali je činjenica da političko polje je tako ustrojeno da vi ne možete kontrolirati sve konzekvencije svojih djelovanja. Hoću reći, koncept koji stoji iza nekog prosvjeda ne mora nužno uspjeti, najčešće ne uspijeva, A još je teže da se to dogodi kad imate spontani prosvjed. Recimo protiv toga da se odlagalište smeća pojavi ili sad imate priču sa odlagalištem radioaktivnog otpada u nekoj zajednici ili nekoj farmi Piliće itd. gdje se radi o doista zahtjevima konkretne zajednice da se zaštiti. Tu je važna distinkcija koju vodi Sartre koja kaže intelektualni napor je nešto drugo. Intelektualci su oni koji se bave nečime što nije njihov interes. Dakle, ja nisam intelektualac kad se, recimo, zalažem za prava umirovljenika, jer sam umirovljenik, ili za prava ljudi koji stanuju u mojoj lokalnoj zajednici, ali jesam kad se zalažem za nešto što je opće pitanje. Veoma često ovi elementi prosvjeda, ovaj građanski neposluh, počne sa sasvim sitnim stvarima. U Varšavskoj se doista radilo o tri drva koje su srušili, odnosno oborili, posjekli. Iz toga je nastala današnja građanska uprava, gradska uprava. Ne vjerujem da iko od njih tada imao ideju da će se tako nešto dogoditi, ali to je nešto što je logika političkog polja koja u sebe usisava izvorne intencije ove ili one strane.
2: Slušali ste Okamovu britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskog radija. Tekst čitao Janoš Römer, emisiju snimio Toni Bertović, uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.
3: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
4: Život glazbe.
5: Život glazbe.

Poštovane slušateljice i slušatelji, u današnjem izdanju emisije Život glazbe da kamera slušamo snimku koncerta kvarteta Belča i gostiju. Izvešće drugi gudački kvartet Benjamina Britna i četvrti kvartet Bretta Deana, a zatim će im se pridružiti članovi kvarteta Eben u izvedbi okteta Felixa Mendelssohna Bartholdija. Kvartet Belča osnovala je 1994. godine rumunjska violinistica Corina Belča tijekom studija na Kraljevskom koleđu za glazbu u Londonu. Njihov je repertoar širok, a naročito su posvećeni suvremenoj glazbi. Uz Belča u kvartetu su Sujon Kang, violist Krzysztof Horzelski i violončelist Antoine Lederlin. Koncert su održali u dvorani Filharmonije u Parizu 11. siječnja 2026. godine. Najprije su izveli četvrti gudački kvartet australskog skladatelja Bretta Deana, rođenoga 1961. Kvartet je podnaslovljen A Little Book of Prayers, Mali molitvenik, i kvartet Belča preizveo ga je u Njujorku 2025. Brett Dean je zapisao da je ovaj kvartet upoznao 2001. kao gostujući violist kada su nastupili na festivalu u Sidniju i zajedno izveli Mozartove kvintete. Bio je sretan što može napisati dijelo za njih, koje su naručili Carnegie Hall, Zaklada Belča, Amsterdamski bijenale kvarteta, Bečki koncerthaus i Filharmonija iz Kölna. Dean je ujedno skladao imajući u mislima nekadašnju drugu violinisticu kvarteta, Lauru Samuel, koja je nedavno preminula. Dodaje: Moja knjiga molitvi uključuje tri različita modela tradicionalnih kršćanskih molitvi, koje čine prvi, treći i peti stavak dijela. Redom molitve bez riječi, koje su nadahnute i svjetovnim molitvama, suvremene britanske pjesnikinje Carolyn Duffy te australskog crtača i pisca Michaela Learninga. Između sam umetnuo dva brža skerco stavka koje istražuju druge rituale, glosolaliju u drugom stavku i gospel pjesmu Just a Closer Walk iz 19. stoljeća u četvrtome. Stavci kvarteta su Petition, Speaking in Tongues, Contemplation, The Gospel Truth i Lament.

Kvartet Belča izvoje četvrti gudački kvartet Bretta Deana, koji su i preizveli godinu prije. Koncert u Parizu nastavili su izvedbom drugoga gudačkog kvarteta Benjamina Brittena iz 1945. Britten ga je skladao nakon opere Peter Grimes, te je bio nadahnut starijom glazbom, naročito onom Henrya Purcella, čija se 250. obljetnica smrti obilježavala u to vrijeme. Stavci su Allegro calmo senza rigore, sonatni oblik, Vivace scherzo s triom i Cecconi sostenuto, niz varijacija na temu u basu.

0: Ludački kvarteti Belča i Eben izveli su oktet u S-duru opus 20 Felixa Mendelssohna Bartholdija. Na istom koncertu u Pariškoj filharmoniji u sjećanju ove godine kvartet Belča izvao je i drugi gudački kvartet Benjamina Britna i četvrti kvartet Bretta Deana. Koncert je snimio francuski radio. Emisiju Život glazbe da kamera tonski je oblikovao Miroslav Šeb, a uredila i vodila Dina Puhovski. Do slušanja, srdačan pozdrav!
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio igra. Priče z Gornjeg grada. Karmela Špoljarić. Dvorište.
2: Dvorišta su uvijek nemirna. U svakom takvom dvorištu netko živi tiho, a netko glasno. Netko štedi vrijeme, a netko ga rasipa. Nečiji se pogledi nikad ne susretnu, no oni se ipak znaju po koraku, dahu, zvuku, po tišini između.
3: Jesuse, dragi, imate vi prav. Ovo naše dvorišće, prosim, lepo. Bitešen, pa tu dojde ko se seti.
4: Hazo, bite, mira više nema. Furt se tu da sprešetavaju neka gospoda.
3: Aj, kakva gospoda. Ni servus, ni kizdi hand.
4: Znate kaj, ja budem pisal poglavarstvo. Reda mora biti.
3: Tak je. Vun s našeg dvorišća.
5: Jedan po jedan. Točno po redu. Svaki ima svoje vrijeme.
2: Njegov svijet je sitnih kotačića, složenih mehanizama. Krugovi pokreću svijet, vjerovao je Ivan, opsjednut vrtnjom. Ali ne bilo kakvom, već vrtnjom koja proizvodi harmonični zvuk, gotovo sklad, gotovo glazbu.
5: Hajde sada ti, mala urice. Pa ti, budilice. Pa onda ti, veliki brojaku vremena. Hajde udri taj metalni gong. Kad vas slušam, svijet se okreće baš kako treba. Vi niste kao ljudi, oni ne znaju slušati, oni govore, ali vi se glasate s mjerom.
2: Svaki taj maleni stroj imao svoju dionicu, a Ivan bi dirigirao, režirao, dovodio sve te zvukove do tihog savršenstva, sve dok se nije pojavila ta čudna, ekscentrična strankinja, koja se jedne olujne noći stvorila u toj kući s čudnom prtljagom i torbama punim mačaka.
6: Proklete mačke! Krani ta ženetina! Kaos! Donijela je kaos!
2: Navodno je pobjegla iz Beča, ali nitko ne zna zašto. No u mladosti je bila slavna, mlada glumica u usponu.
3: Galomice ste rekli.
6: To te penka. A škrta je ko sam vrak.
3: Makaj god, to su priče za malu decu.
2: 20 je godina prošlo od tog užasnog dana kad je odigrala svoju zadnju veliku glumačku rolu. I onda se sve srušilo. Provincijska kazališta, lokalne krčme u kojima je pjevala. Ali živjela je za osvetu. Pa makar je to koštalo Beča.
7: Grič, taj maleni blatni svijet. A kako sam se samo nasmijala kad sam prvi put vidjela purane. Kako u parovima skakuću preko trga.
2: Užasno se boji da će do smrti ostati u ovom tjesnom provincijskom gradiću, u koji je došla tek u prolazu i u kojem nisu mogli zapamtiti njezino krasno ime, Otilija.
7: Tila.
2: Odmah su je prekrstili.
7: Frau Tila. Grozno. Kao da sam jedna od njih, neka purgerica. Ah, dok Beč. Beč je gorio od glasova. Otilija. Otilija. Vi ste putni. Drage moje noćne dame, samo da znate, dolaze mi svi, baš svi, književnici, umjetnici, plesači.
2: U tom malenom stanu, koji je natrpala raznim čudesima, ipak se trudila povratiti izgubljenu atmosferu svojih bečkih stanova. trudila se vratiti i svoju mladost.
7: Neke sam voljela, neke tek podnosila.
2: Ali to je bilo sve teže i teže.
7: Ali ovdje barem još mogu glumiti. Ako već ja ne mogu biti na pozornici, mogu one. Moje lutke. Opet onaj luđak.
2: Dok udara žaračem u pod, Ivan prezire njezine mačke, njezin glas, njezine posjetitelje, njezine boje i ljepila, mirise mesa i izlučevina. Atila prezire njegovu šutnju, njegovu obsesiju zvukovima i njegovo obožavanje mrtvih stvari.
3: Mein Gott, nije on sav svoj.
4: Meni je vekericu popravil da je Milina. Sad ide kak prava vurica.
3: Da has du recht. Da bi reč rekla, majstor je pravi.
4: Seine Mutter, divna žena, ali on, čudak. Ha.
2: Da, neki ga smatraju čudakom. No on i tako bježi od tih nekih radoznalih, napornih. Najčešće bježi daleko, sve do svojeg djetinjstva. Skriven iza skuta svoje majke služavke, koja riba pod u sobi milostive Vranjicani, po prvi puta čuje zvuk koji će ga pratiti cijelog života. Zasvirala je glazbena kutija. Približio se kradom i skriven iza ormara promatrao to tehnološko čudo iz kojeg je izlazio predivan zvuk.
7: U provincijskom griču ne daju mi glumiti. Ali ja ipak glumim. Ušla sam opet u teatar. Ušuljala se na mala vrata. Kako? Umjesto mene glume moje lutke.
3: Vražje lutke, da ih se splašiš kak zgladio.
4: O, to je proć, pa to je umetnost, vi to ne razmete.
3: A kakva umetnost? Pa jučer je susad u baricu skoro šlag trefio.
4: A vražja baba, nisu to čista posla.
3: Nisu, nisu.
7: Promatram ih kako žive svoje živote, kako se vole i mrze. Nitko nema takvih haljima, takvih oprava. Zbog njih sam izrezala moje najljepše glumačke kostime, zlatne mreže, velur, til, nakit. Pitaju me jesu li prave, pa ih pipaju. Ali sad ću ih tek sablazniti. Za dvoje mojih najdražih lutaka upravo pripremam svadbu.
5: A, tragam za njima čitav život. Izučio sam urarski zanat samo zbog čudesnih kotačića u glazbenim kutijama. Popravljam ih čistim, glancam, a zatim slušam. Ponekad i po cijele noći.
2: No nešto nedostaje. Nedostaje dječak, skriven iza vrata, kako ih ushićeno gleda. Nedostaje kutija, baš ta glazbena kutija i ta melodija. Takvu više nigdje nije pronašao.
5: Na, tako je zvučala sreća.
7: Ja sam nekad plesala. Obožavali su me. Uzdisali za mnom.
5: Sreća se nikad nije vratila.
3: Sreća se ne navija.
5: Ali, ako opet sve navijem, možda ću se vratiti.
7: Čujete li? To je zbor.
8: Red,
7: to je život.
8: Red mora pobijeti.
7: Život. Život se živi.
9: Ljudi, potres!
10: Jezus
9: Hrist! Ja u ime Otca i Sina.
4: Te mačke.
3: Okreta hiža.
4: Paš kaj, nekaj tu me štima.
3: Ne štima.
4: Treba svećenika zvati. Te
10: naše mačke zavijaju.
2: Tila ushićeno priprema svadbu svojih lutaka, ali nešto nedostaje. Treba joj savršena glazba, mehanička, čista, vječna. Odjednom, lom stakla. Mačke ruše sve sa stolova i napadaju lutke. Ivan stoji na vratima Tiline dnevne sobe. Skamenjeno gleda u mnoštvo malih bića poredanih u plesne parove. Ne može izdržati, dotiče ih, ali brzo povuče ruku.
5: Što je to? Jesu li to lutke? Pa one su žive. One se kreću. Čujete li?
7: I vi ih čujete. Ali nedostaje glazba. Kutija koju sam dovukla iz Beča baš se sad pokvarila.
2: Iza njezinih leđa Ivan ugleda kutiju, plavu kao noć, s malenom bijelom balerinom. Za svadbu Tilinih lutaka Ivan je popravio glazbenu kutiju koju je cijeli život tražio.
7: Gledaj, one plešu.
2: I nitko više ne zna gdje prestaje noć, a počinje dan. Gdje prestaje glazba, a počinje život.
10: Da bi reč rekao.
2: Grad pamti takva dvorišta.

0: Ali se navikneš. Riba ga, riba, nekome smrdi, a mi smo tako naučeni od djetinjstva. Kome smeta, neka stoji vanka kraj kumpira i špinjače.
1: A recite vi meni, što mi je najljepše u vašem poslu?
0: Najljepše? S ribama ili s ljudima?
1: S ribama.
0: Najljepši događaj s ribama. Znan, znan. Jedan pume riba, golub iz jastožere, takla ovako. Pa opet i opet. Riba golub mi je dala krilo, rukovala se s mene. I tako više puta. E to mi je bilo najljepše. To su ribe koje lete, znate. Zato se zovu golubovi. Predivna beštija.
1: Najteže?
0: Najteže. Pa eto, prodala sam tog goluba jednoj konobi. A bije kus ribe. Pravo da ti kažem, došle su mi suze onaj moment. A opet normalno. To je moj posao. Dobro se zaradi. He. I to ti je ta priča. A to ti je život. Ja sam svejedno nastavila iz tribu. Ka Isus. A ribe ne kriču, ne plaču. A moraš nešto isti. Moraš se za nečin napit.
2: Zvona s katedrale udaraju podne. A mi idemo dalje, šuljamo se kamo nas uši voda i noge nose. Zaranjamo u ljudska tijela prema izlazu i naposljetku izranjamo usred suhih brda bakalara zaostalih od badnjaka. Termometar pokazuje minus. Jedan jazavčar u prigodnom džemperčiću reži prema promrzloj mački koja vreba ribu. Dva radnika s kantama bijele boje već prebojavaju neukusan natpis na ulazu i oko njih se skupila manja grupa ljudi koji komentiraju s parom na usnama i brzo odlaze na topu. Odmičemo se dalje, gdje grad postaje sve tiši. Sunce se povuklo, vlažno je, hladno i nijemo, koračamo žurno, u vrećicama se ljuljuška voće. Nije li neobično da mala sunca naranči pripadaju zimi? Da su nar i naranča zimsko voće? Koliko milosti juga u jednoj zimskoj naranči?
3: Ivica Buljan. Večeras pripadam gradu. Krećem od kamenitih vrata. Ne zato što je to početak, nego zato što je prag za ulazak u čaroban svijet. U tom prolazu svaki put promijenim hod, glas, čak i misli.
4: Miriše na vosak i na tuđu potrebu za zaštitom, a taj miris uvijek nosi svoju malu političku filozofiju.
3: Klanjam se molitvama nesretnih. One su privatna administracija straha. Svaka upaljena svijeća je sitna taktika preživljavanja. Kad izronim na gornji grad, prvo što me dočeka je osjećaj da je ovdje sve već postavljeno. Markov trg je, u mojoj privatnoj kartografiji, golema scenografija. Danas, nažalost, bez predstave. U toj vizuri, u tom državnom kadru, meni se Krleža najčešće vraća kao pjesnički nerv. U sebi govorim njegovu odu trgu. Krvavom od očekivanja, crvenom od nada.
4: Markova crkva s krunjenim trnjem kupcem, s lomačama, s govornicama. Krleža jednom rečenicom razreže dekor, pa se odjednom vidi kako kraj nije kraj, kako pečat nije potvrda, kako protokol nije stvarnost. Poezija radi ono što kazalište rijetko uspije, skida pozlatost ceremonije bez da je oduzme strah. U prostoru gdje se sve čini konačno, stih napravi pukotinu i pusti zrak unutra.
3: Tu, na trgu Svetog Marka, koji se ponaša kao točka na kraju rečenice, meni se stalno vraća zarez. Vraća se nemir. Vraća se svijest da moć uvijek želi izgledati prirodno. A umjetnost, kad je živa, nikad nije prirodna.
4: Ona je preblizu tijelu, preblizu istini.
3: I onda, baš zato, iz tog centra, meni se

0: bježi u utrobu. Jer Gornji grad nije samo oltar moći. On ima podrumsku memoriju. Ima mjesto gdje je moja generacija učila da se povijest može odbiti plesom, glazbom, noćnim razgovorima. Lapidari. Lapidari nije bio samo klub. Bio je podzemni organ Gornjeg grada smješten u Habdelićevoj doslovno u utrobi brda. U 80-ima i 90-ima bio je jedan od ključnih urbanih punktova Zagreba.
1: Novi val, koncerti, recitali, predstave, plesne večeri. Sve je tu ulazilo i izlazilo kao da grad u jednoj noći može promijeniti kožu.
0: Sjećam se gužve pred vratima, čekanja, dima i one specifične ideje da te nitko ne gleda kroz tvoju prošlost, nego kroz energiju. U Lapu je bilo moguće da funkeri stoje uz romantičare, šminkeri uz one koji su došli samo na zvuk i da se niko nikome ne čudi. U toj mješavini, u tom zadimljenom akvariju brda, događala se jedna demokracija tijela.
1: Tamo su bile najbolje zabave 80-ih. Ne kao katalog događaja, nego kao fizičko slavlje.
0: Znoj na koži mi kaže, večeras pripadaš gradu. Tu je onaj očekivani pogled koji te pogodi preko glazbe, pa se mjesecima praviš da je to samo usput. A znaš da nije.
1: Tajne simpatije nikad nisu postale priča, ali...
0: Ali su mi ostale kao privatni dokaz da sam tada bio življi nego što sam si dopuštao priznati. U tim noćima sam učio što znači biti mlad bez poniznosti. A onda, kao i svaka dobra rana, to mjesto nije ostalo naše. Lapidar je danas druga priča. Vraćen crkvi prema zakonskim mehanizmima restitucije. I ta činjenica nosi onu tipičnu zagrebačku ironiju. Ono što je bilo kultni simbol urbane mladosti, postaje tiha nekretnina povijesti. Kada mi takve priče prođu kroz glavu, uvijek se sjetim kako Zagreb voli presvlačiti svoje prostore. Isti zidovi, druga retorika. Na Strossmayerovu šetalištu Gornji grad postaje tijelo koje diše. Tu se moja ozbiljnost polako rastapala. Tu se sjedi, puši, šuti, zaljubljuje, razgovara. Pogled prema Donjem gradu puca kao prema sceni. I taj pogled je važan.
1: Podsjećate da moć nije jedina dramaturgija u gradu. Sam grad je dramaturgija.
0: Moja druga draga lokacija, Klovićevi dvori. Mjesto gdje Zagreb, makar na trenutak, prestane biti samo Zagreb i postane grad koji se usuđuje gledati. 80. u Klovićevim dvorima meni su mapa. Ivan Meštrović kao monumentalni nerv. Riznica Zagrebačke katedrale, podsjetnik da zlato uvijek ima teološku politiku. S poštovanjem Titu, kao izložba koja je znala da se povijest može pokazati kao zahvala. Plakati Borisa Bučana kao dokaz da je dizajn umjetnost koja udara brže od riječi. Zlatno doba Dubrovnika, elegija prije kasnih trauma. Drevna kineska kultura i svjetski majstori iz riznice Ermitraža kao otvaranje prozora u svijet koji je tada djelovao daleko, a zapravo je bio potrebniji nego ikad. A između svega toga, između galerija, crkava, klubova, muzeja, stoji još jedan važan sloj. Poezija koja se događa kao praksa, ne kao ceremonija. Jutro poezije. Ružica Orešković, figura koja nije samo biografija, nego ton jednog vremena.
1: Jutro poezije nastalo je sredinom 60-ih kao mjesto gdje se pjesma izgovara naglas, gdje riječ ponovno postaje događaj. To je važna razlika. Pjesma na papiru je dokaz. Pjesma u glasu je rizik. I taj rizik je u Zagrebu dugo imao svoje jutro. Josip Sever, Rade, Arsen, Enes Kišević, Saša Meršinjak, Lada Kos.
0: Kad to spojim s Markovim trgom, dobijem svoju privatnu dijalektiku grada. Gore je država, dolje je život. Gore je protokol, dolje je improvizacija. Gore je arhitektura moći, dolje je kultura koja se stalno razvija, umire, ponovno rodi. I zato se stalno vraćam ulicama, tim stepenicama jer me uče da se povijest ne čita samo u arhivima, nego u navikama tijela.
1: U tome gdje si stajao kad si imao 20, u tome koga si gledao, a nisi mu prišao, u tome što te formiralo, pjesma subotom ujutro, klub noću, izložba poslije podne.
0: I onda dođem do trga Franje Markovića, tog najmanjeg trga koji se ponaša kao tajni džep Gornjeg grada. A odmah zatim na Katarininom trgu stoje dverce. Gradska palača za svečana primanja. Reprezentativni prostor u kojem se grad voli vidjeti kao grad.
1: Tu se protokol odjeva u salone. Tu se priznanja dodjeljuju kao da se riječ može uokviriti.
0: U sumrak, kad se Markov trg isprazni, čujem tišinu kao arhiv. Ne znam ili to stvarno tiše ili samo prestane predstava.
1: Neka od onih davnih koji su se igrali na tom mjestu. Svjetla se pale kao da je netko zaboravio zatvoriti dan.
0: I tada mi se sve to poveže. Moj krleža je ritam sumnje, lapidari ritam tijela, jutro poezije ritam glasa, Klovićevi dvori ritam pogleda, Katarinina crkva kao ritam bijelih anđela, sabor kao ritam moći. I svaki put kad krenem natrag nizbrdo, imam osjećaj da se spuštam s jednog državnog oltara. Ali u džepu nosim nešto opasnije od transparenta. Jednu sitnu, tvrdoglavu, privatnu napravu za demistifikaciju. Stih, sjećanje. I onu staru zagrebačku lekciju koju ti Gornji grad, kad mu pristupiš bez turističke pristojnosti, uvijek ponovi. Najvažnije stvari u gradu nikad nisu na fasadi. One su u pukotinama, u podrumima, u glasovima, u onome što te oblikovalo dok si mislio da se samo zabavljaš.

0: Vid Hribar. Iza kulisa.
1: Kulisa iz francuskog kulis označava dekorativni element na pozornici koji stvara ambijent, a figurativno označava privid, varku, nešto što prikriva istinu ili tajne radnje, poput paravana ili nečega što se radi potajno, iz sjene. Kulisa pred kojom se nalazimo naziva se Gornji grad.
2: Ovdje više nitko ne vježba klavir.
3: Ovo vježbanje klavira snimljeno je na Hrvatskom radiju kako bi se zvukovno stvorio dojam da ovdje, na Gornjem gradu, zatičemo nekakav život. Zamislite da smo ušli u vremešnu kamenu kuću, škripavih parketa, s paučinom u svakom kutu sobe, sa starim obiteljskim fotoalbumom presvučenim debelim slojem prašine.
1: Tužan prizor.
3: E da, ali ako u kuhinji na štednjaku zateknemo lončić sa samo jednom podgrijanom punjenom paprikom, sve se mijenja. Sa tom jednom podgrijanom punjenom paprikom kuća dobiva novi udah i pobjeđuje još jednu bitku protiv vremena. Ona je i dalje, čini se, nečije utočište. Ta vremešna kuća je za nekoga i dalje mjesto otpora. Budući da punjena paprika nije baš radiofonična, mi smo je pretvorili u vježbanje klavira.
1: Ovo je zvuk koncertnog klavira. Molim vas, morate mi vjerovati da je ovdje koncertni klavir. Znam da nemate razloga, ali ako ne vjerujete da je ovdje konkretni koncertni klavir Marke Petrov, raspasti će se ova mršava, izgladnjela, pa ruku na srce jedna jadna iluzija između vas i grada. Jer što čini jedan grad? Pa tako i jedan Gornji grad. Čine ga klaviri skriveni u stanovima u koje nikad nećemo ući. Što još čini grad? Čini ga zvuk vježbanja ljestvica. Čini ga ponavljanje tih ljestvica. Čine ga greške u tim ljestvicama. Krivi prstomet, brzina, nestrpljivost. Ta ljestvica nije točna, nije protočna, ali ona želi postati glazba. Želi se popesti na najviši vrh kako bi mogla odletjeti i raspršiti se po gradu.
3: Nećemo nikada više čuti taj konkretni koncertni klavir Marke Petrov. A budući da na Gornjem gradu više nitko ne vježba klavir, Hrvatski sabor sazvao je hitnu sjednicu. Ministar Miroslav Snizilica drži uvodnu riječ.
4: Vježbaju se ljestvice tamo gdje je dom. Zvuk vježbanja ljestvica. Zvuk je naše upornosti. Zašto volimo zvuk vježbanja? Zašto nas umiruje? I zašto nas uznemiruje pomisao da na Gornjem gradu nitko više ne vježba klavir? Koliko klavira uopće postoji na Gornjem gradu? I što će biti s mojim klavirom kad mene više ne bude? To pitanje mene najviše boli od svih pitanja.
1: Cijenjeni zastupnici, uzet ćemo pauzu za ručak. Gornji grad je mjesto susreta austro-ugarske i japanskih turista. Susret sentimenta i budizma. Evo, Japanac Yukitaka upravo je pomislio prolazeći pored kule Votrščak Soreva imadake sunzai suru. Ili u prijevodu na starozagrebački, postoji samo sada. I bilo gdje drugdje taj bi čovjek bio u pravu. Nažalost ili na sreću ovoga dana baš ovdje, na Gornjem gradu, Japanac Yukitaka je u krivu. Nažigač Pongrac daje izjavu za japansku nacionalnu televiziju.
5: Na Gornjem gradu tu tvrdnju jako je teško shvatiti ozbiljno. Ovdje ne da ne postoji samo sada. Ovdje postoji sve osim sada, jer Gornji grad zapravo ne postoji. U Gornji grad moraš vjerovati kao u Djeda Mraza. I mi ne volimo Gornji grad zbog onoga što je, nego zbog onoga što je možda bio i onoga što bi možda mogao biti. Kako god okrenete, zakasnili smo. Ili uranili.
1: Ovo je zvuk bake u Demetrovoj ulici u stanu na broj 9. Nakratko se sjela u kuhinju. Previše je boli. Sve manje sjedi, sve više leži ispružena na kauču. Zadnje što je izgovorila bilo je, ha, valjda. Taj, a valjda, više je promumljala sebi u bradu nego što je izgovorila. Bilo je to prije 5 dana. Bila je u dućanu pored Markovog trga. Na izlasku iz dućana srela je susjeda koji je nakon kraćeg solilokvija rekao, a tako valjda mora biti. Gospođa baka na to je rekla, a valjda da. I evo, sad već 5 dana šuti i sve je boli. 20. siječnja jedne godine, više ne zna koje, kćer joj je rekla da se seli iz Hrvatske i tako je baka odjednom ostala posve sama. Sama i neradiofonična i sve je boli. U njenoj kući u Demetrovoj ulici na broju 9 vježbale su se ljestvice i kuhale su se punjene paprike, a sad odjednom ništa. I sve je boli. Ali ne treba razmišljati o boli i prošlosti. Treba ići u dućan da opet barem malo otvori usta. Ispusti kakav zvuk, uvjeri se da je živa. Prizor koji zatiče u dućanu, koji se sada zove drugačije nego što ona pamti, duboko je joj uzrujao. Baka je ušla u dućanu koji je odlazila dugo, dugo. I nekoć je imala i 50, i 60, i 70 godina i kćer koja živi na 10 minuta od nje, a odjednom ima 80 godina, kćer joj živi u drugoj državi, a na blagini dućana, koji se sada zove nekako drugačije, zatiče ženu sa Filipina. Filipinka sjedi za pultom blagajne, vraća kusur i govori fala lepa, govori dženja i dobar dan. Baka se nijemo okrenula i otišla doma. U mladoj ženi sa Filipina baka je vidjela svoj kraj. I najednom je ništa više nije boljelo.
3: Ovo je zvuk usamljenog policajca na Markovu trgu. Odjednom, ničim izazvan, na praznom gornjem gradu policajac izgovara riječi fora. I nakon 20 godina službe u policiji i dalje mu je svaki put malo, malo fora kad oblači uniformu, jer policijska uniforma je fora. Uspješni policajac je zadovoljan policajac, a zadovoljnom policajcu uvijek mora biti malo, ipak fora, to što je policajac. Ako mu nije barem malo fora da je policajac, neće biti zadovoljan, a samim tim niti uspješan policajac. Obični ljudi ne mogu hodati Markovim trgom. On može, jer je policajac. I to je baš fora. Besplatne kave, jako fora. Ne govori to naglas. Ne komentira nikad sa kolegama da su besplatne kave, uniforma i pendrek fora. I da je fora upaliti sirenu i projuriti kroz crveno. Ali među policajcima se prešutno zna da su sirene bespogovorno fora. Budući da sa kolegama nije nikada komentirao da je biti policajac fora, obzirom da bi time riskirao da kolege pomisle da nije baš fora policajac, o tim delikatnim fora stvarima pričao je isključivo sa svojom suprugom. Svaku bi je večer prije odlaska na dužnost pitao, i dalje je malo fora to da sam policajac, zar ne? Jednu večer žena mu je nakon 7 godina odgovorila sa...
1: Pa, dobro, da, je, valjda je.
3: Ispostavit će se da njegovoj životnoj odabranici biti policajac i nije bila baš tolika fora.
1: Već dugo je sam. Živi sam, kuha za jednu osobu, jede sam, radi sam i to u noćnim smjenama jer ne podnosi prazni krevet. Odjednom, ničim izazvan, ovaj nekoć fora policajac shvaća da je riječ fora zapravo jedna jako glupa riječ. Najednom osjeća nešto. Pomišlja, možda je to sloboda.
0: Priče s gornjeg grada. Karmela Špoljarić, Dvorište. Olja Savičević Ivančević, Na ribarnicu idem kad se poželi mora. Ivica Buljan, Večeras pripadam gradu. Vid Hribar, Iza kulisa. Igrali su Biserka Ipša, Klara Richter, Doris Šarić-Kukuljica, Alen Šalinović, Marko Cindrić, Ivana Gulin, Frano Mašković i Sven Medvešek. Redateljica Stefan Jamnicki. Glazbena urednica Franka Meštrović. Tonmajstorica Katarina Račić. Urednica Kristina Kegljan. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija 2026.
6: Emisiju Radio Igra potražite na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
0: A sada poslušajmo prvi koncert za violinu i orkestar u A-duru Ivana Mane Jarnovića. Nastupit će violina Tonko Ninić i zagrebački solisti.

0: Bio je to prvi koncert za violinu i orkestar u A-duru Ivana Mane Jarnovića. Nastupio je Tonko Ninić, violina i zagrebački solisti.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Iz hrvatske glazbe.
3: Srdečan pozdrav, poštovani slušatelji. U današnjoj emisiji iz hrvatske glazbe predstavit ćemo novo diskografsko izdanje triju prvorazrednih glazbenica koje su se udružile u nesvakidašnji ansambl. Riječ je o sopranistici Renati Pokupić, klarinetistici Mariji Pavlović i pijanistici Juliji Gubajdulini. Svaka od njih na svom je području ostvarila iznimnu karijeru, a zajedničko muziciranje rezultiralo je zanimljivim izborom repertoara engleskih i hrvatskih skladatelja. Kompaktna ploča naime donosi interpretacije skladbi Franka Bridgea i Artura Blissa, te Brune Bjelinskog, Dore Pejačević i Ivana Josipa Skendera. Mi ćemo u današnjoj emisiji čuti izvedbe hrvatskih autora. Kako same glazbenice kažu, sve je krenulo od antologijske pjesme Preobrazba Dore Pejačević, koja čini okosnicu tog diskografskog izdanja i čijom je preobrazbom iz izvornog sastava za glas, violinu i klavir u verziju s klarinetom ostvaren začetak projekta koji se nastavio razvijati kao istraživanje i u konačnici rezultirao interpretacijom originalne skladbe za glas, klarinet i klavir Artura Blissa, s obradbama skladbi Dore Pejačević i Brune Bjelinskog, te izvedbom dijela suvremenog autora Ivana Josipa Skendera, pisanog za takav sastav. Uz iznimku Skendera, riječ je o autorima koji su djelovali u prvoj polovici 20. stoljeća, odnosno u slučaju Bjelinskog, do posljednjeg desetljeća 20. stoljeća. Najveća hrvatska skladateljica Dora Pejačević pjesmu Preobrazba opus 37 skladala je na njemačke stihove Karla Krausa 1915. Iako izvorno pisana za glas, violinu i klavir ili orgulje, pjesma je zaživjela u verziji za glas i orkestar kao jedna od prvih predstavnica toga žanra u hrvatskoj glazbi. Spomenimo da je Dora Pejačević osobno poznavala Karla Krausa, te se u više navrata družila s njim, a svojevrsno intelektualno zajedništvo rezultiralo je uglasbljivanjem dviju Krausovih pjesama, Preobrazba i Jednoj bori. Kako ističe muzikolog Domagoj Marić, kroz prokomponiranu pjesmu Preobrazba, Dora Pejačević neprestano razvija novi glazbeni materijal, pri čemu skladateljica u duhu same ideje preobrazbe izmjenjuje različite ugođaje i emocionalna stanja. Poznato je da je Kraus skladbu u Beču pokazao Arnoldu Schönbergu, koji se o njoj pohvalno izrazio, što doznajemo iz pisma Karla Krausa Sidonii von Natherni, Dorinoj bliskoj prijateljici preko koje je i ostvarila poznanstvo s Krausom. Poslušajmo dakle pjesmu Preobrazba Dore Pejačević u izvedbi mecosopranistice Renate Pokupić, klarinetistice Marije Pavlović i pijanistice Julije Gubajduline. Obradu za taj sastav potpisuje Franjo Klinar.

Čuli smo pjesmu Preobrazba Dore Pejačević na stihove Karla Krausa u izvedbi mecosopranistice Renate Pokupić, klarinetistice Marije Pavlović i pijanistice Julije Gubejduline. Na kompaktnoj ploči naslovljenoj Preobrazba koju slušamo u današnjoj emisiji, taj je nesvakidašnji trio snimio još dvije pjesme Dore Pejačević objedinjene pod naslovom Dvije leptirove pjesme, opus 52. Nastale su na njemačke stihove Karla Henkela 1920. godine. I dok su motivi prirode tako česti u opusu Dore Pejačević u Preobrazbi povezani s introspekcijom i pogledom u vlastiti emotivan svijet, dvije leptirove pjesme elegantno rišu ta nježna stvorenja uz profinjenu aluziju o krhkosti života. Dvije leptirove pjesme opus 52 Dore Pejačević u obradi Franje Klinara izvode mecosopranistica Renata Pokupić, klarinetistica Marija Pavlović i pijanistica Julija Gubejdulina.

Čuli smo dvije Leptirove pjesme, opus 52 Dore Pejačević u obradi Franje Klinara, u izvedbi mecosopranistice Renate Pokupić, klarinetistice Marije Pavlović i pijanistice Julije Gubajduline. Na novoj kompaktnoj ploči Preobrazba tog zanimljivog trija zabilježena je i interpretacija ciklusa Pjesme za bezimenu Brune Bjelinskog. Bjelinski autor velikog opusa sastanog na duboko osobnom glazbenom jeziku neoklasicističkih korijena, cijeli svoj stvaralački vijek Bjelinski je ostao vjeran stilu koji je usvojio na samom početku skladateljskog puta 1920. godina. Bitne odrednice njegova glazbenog jezika su lakoća i razigranost. Svoj stvaralački kredo kratko je izrekao prigodom primanja nagrade Vladimir Nazor za životno djelo 1976. Za mene je glazba jedna od najvećih radosti koje čovjek može doživjeti. Ona pripada istoj kategoriji kao i priroda. Gustav Krklec, poznat kao pjesnik raskošne radosti življenja, bio je umjetnik sličnog senzibiliteta, čije stihove Bjelinski uglazbio nošen zamahom njihove poetičnosti. Šest pjesama izvorno pisanih za glas i klavir 1953. čini povezanu cjelinu, a skladateljev sin, dirigent Alan Bjelinski, na poticaj trija glazbenica, tek nekim pjesmama dodaje dionicu klarineta. Tako prva i četvrta pjesma, Suze i susret, ostaju u izvornom obliku, a ostale, Sjeno, Brat, Strah i Kupine, oživljavaju u proširenoj paleti zvučnih boja. Poslušajmo dakle ciklus Pjesme za bezimenu Brune Bjelinskog u izvedbi mecosopranistice Renate Pokupić, klarinetistice Marije Pavlović i pijanistice Julije Gubajduline.

Čuli smo pjesme za bezimenu Brune Bjelinskog u izvedbi mecosopranistice Renate Pokupić, klarinetistice Marije Pavlović i pijanistice Julije Gubajduline. Na novoj kompaktnoj ploči Preobrazbe tog zanimljivog trija zabilježena je i jedna instrumentalna skladba. Riječ je o sonati za klarinet i klavir Brune Bjelinskog. Prvenstveno instrumentalni skladatelj, Bjelinski je poznat po svom opsežnom simfonijskom, koncertantnom, ali i komornom opusu. Klarinetu je povjerio dva važna djela, koncert za klarinet i gudače iz 1952. i sonatu za klarinet i klavir iz 1966. Trostavačnoj sonati, skladanoj u duhu neoklasicizma, poseban šarm daje za Bjelinskog karakteristična, nepretenciozna poetičnost. Sonatu za klarinet i klavir Brune Bjelinskog sa stavcima Largo Allegro, Intermezzo, Andante i Allegro Vivace poslušajmo u izvedbi klarinetistice Marije Pavlović i pijanistice Julije Gubajduline.

Čuli smo sonatu za klarinet i klavir Brune Bjelinskog u izvedbi klarinetistice Marije Pavlović i pijanistice Julije Gubejduline. Kompaktna ploča Preobrazba koju slušamo u današnjoj emisiji završava novim dijelom suvremenog skladatelja Ivana Josipa Skendera, pisanim za trio glazbenica, dakle glas, klarinet i klavir, koje su svoje umijeće združile na tom albumu. Ivan Josip Skender jedan je od najaktivnijih glazbenika suvremene hrvatske glazbene scene, budući da podjednakim intenzitetom njeguje skladateljsku i dirigentsku karijeru. Opus mu broji oko 150 djela, puno piše za komorne ansamble, ali ga privlači i glazbena scena. Njegova opera Šuma Striborova jedna je od najizvođenijih suvremenih hrvatskih opera. Ciklus Akvari za glas, klarinet i klavir skladao je na narudžbu umjetnica Renate Pokupić, Marije Pavlović i Julije Gubejduline, koji su ga i preizvele u Centru za kulturu KNAP u Zagrebu 20. veljače 2025. Ciklus je nastao na stihove iz zbirke Akvari za svijet Duška Babića. 6 pjesama, čiji su naslovi Košara, Kandid, Akvari za svijet, Ime svijeta, Olakotne okolnosti i Ostaće samo muzika, ulančano je instrumentalnim interludijima u dramaturški zatvorenu cjelinu koju je sam skladatelj nazvao Ciklus fantazija. Poslušajmo dakle Akvari Ivana Josipa Skendera u izvedbi mecosopranistice Renate Pokupić, klarinetistice Marije Pavlović i pijanistice Julije Gubejduline.

care cenița biașe, ia

0: Slušali smo ciklus Akvari Ivana Josipa Skendera u izvedbi mecosopranistice Renate Pokupić, klarinetistice Marije Pavlović i pijanistice Julije Gubajduline. Time završavamo današnju emisiju iz hrvatske glazbe. Slušali smo interpretacije skladbi Dore Pejačević, Brune Bjelinskog i Ivana Josipa Skendera, koje su ostvarile umjetnice Renata Pokupić, Marija Pavlović i Julija Gubajdulina na svojoj novoj kompaktnoj ploči Preobrazba, objavljenoj u izdanju diskografske kuće Kantus. Do ponovnog druženja srdačno vas pozdravljaju tonski snimatelj Toni Bertović i urednica Gordana Krpan.
1: Iz hrvatske glazbe.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Europeum. Euroradio.
3: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljamo i želimo vam srdačnu dobrodošlicu u još jednu emisiju Europeum Euroradio, u kojoj pratimo koncerte iz ciklusa Vrhunski koncerti Europske radijske unije. Večeras je to koncert Simfonijskog orkestra Frankfurtskog radija pod ravnanjem Alana Altinoglua s djelima Rama Hačaturjana i Igora Stravinskog. Kao solist nastupa violinist Sergej Hačaturjan. Dragi slušatelji, večeras pratimo snimku koncerta Simfonijskog orkestra Frankfurtskog radija održanog 17. travnja ove godine u Velikoj dvorani Stare opere u Frankfurtu. Violinist Sergej Hačaturjan i dirigent Alan Altinoglu istražuju zajedničku armensku baštinu i predstavljaju rijetko izvođeni koncert za violinu Arama Hačaturjana. To je gotovo obiteljski susret. Dirigent Alan Altinoglu rođen je u Parizu i ima armenske korijene, dok je 10 godina mlađi Sergej Hačaturjan rođen u Erevanu. Odrastao je u Frankfurtu kao jedan od najvećih violinističkih talenata posljednjih desetljeća. Neizbježno je da se ovdje pojavljuje i najpoznatiji armenski skladatelj, a plus je što to čak rezultira malim programskim fokusom za Simfonijski orkestar Frankfurtskog radija pod nazivom Armenska duša. Čućemo koncert za violinu Arama Hačaturjana, skladan 1940. godine, koji ima sve što violinist može poželjeti: vatru, briljantnost, veliku pjevnost, kao i lagani, ali uvijek primjetan folklorni dodir. To sve zahtjeva pravoga virtuoza poput Sergeja Hačaturjana, koji kaže: da nisam svirao violinu, postao bih vozač utrka. Uvijek traži nalet adrenalina, na podiju kao i u životu, i svaki koncert svira s umjetničkim naporom kao da mu je posljednji. Iscrpljenost, to je ujedno i ključna riječ za jedno od najpoznatijih orkestralnih dijela 20. stoljeća, Posvećenje proljeća Igora Stravinskog, koje ćemo čuti u završnici koncerta. To je baletna glazba, ali ne ona prozračna. Naprotiv, to je štovanje zemlje, ritmički udar sa strašnom zvučnom snagom. Premijera 1913. bila je obilježena zbunjenošću i metežom i još i danas oduzima dah. Večerašnji program otvorit će ulomak iz još jednog remek djela Arama Hačaturjana, skladatelja čija se glazba temelji na ruskom romantizmu, otkako je studirao u Moskvi, gdje je uz Dmitrija Šostakovića i Sergeja Prokofjeva postao jedan od renomiranih, ali i osuđivanih predstavnika sovjetske glazbe. Njegova skladateljska originalnost leži u dojmljivoj upotrebi narodne glazbe južno-kavkaskih naroda, te u spajanju europskog i orijentalnog osjećaja za glazbu. Hačaturjanov balet Spartak prati pothvate Spartaka, vođe pobune robova protiv Rimljana, poznate kao Treći robovski ili Gladijatorski rat, koji je bio posljednji u nizu nepovezanih i neuspješnih robovskih pobuna protiv Rimske republike. Spartaka je Hačaturjan skladao 1954. a iste je godine za to djelo nagrađen Lenjinovom nagradom. Praizvedba je bila 1956. u kazalištu Kirov u Lenjingradu, danas je to Mariinsko kazalište u Sankt Peterburgu, u nekonvencionalnoj koreografiji Leonida Jakobsona, koja je prekršila sve kanone klasičnog baleta i ostala na repertoaru niz godina. Zatim je djelo postavljeno dva puta u baletu Moskovskog Boljšoj teatra, 1958. u koreografiji Igora Mojsejeva i 1968. u koreografiji Jurija Grigorovića, a tek je ta produkcija donijela baletu najveću popularnost. Sada ćemo čuti jedan od najčešće izvođenih ulomaka iz Hačaturjanove glazbe za balet Spartak, Adagio. Sviraće ga Simfonijski orkestar Frankfurtskog radija pod ravnanjem Alana Altinoglua.

Adagio mi iz glazbe za balet Spartak Arama Hačaturjana počeo je koncert Simfonijskog orkestra Frankfurtskog radija pod ravnanjem Alana Altinoglua, održan 17. travnja ove godine u Velikoj dvorani Stare opere u Frankfurtu. Koncert za violinu i orkestar u D-molu opus 46, koji ćemo uskoro čuti, Hačaturjan je skladao 1940. Za Davida Oistraha, koji ga je iste godine i praizveo. Armenski skladatelj tada je imao 37 godina i godinama je živio, studirao i radio u Moskvi. Bio je na vrhuncu slave, stvarajući jedno remek djelo za drugim. Nekoliko godina poslije, na kazališnim će se pozornicama pojaviti njegov glasoviti balet Gajane s popularnim plesom sa sabljama, a potom i balet Spartak. Aram Hačaturjan uvijek je bio otvoren za nove stvari, a njegov rad, majstorska je sinteza istočnjačke, zapadnjačke i ruske glazbene tradicije, što je oduvijek bio skladateljev san i najvažnija misija. Koncert za violinu sadrži maštovito ukrašene istočnjačke melodije i plesne ritmove, dok solist ima vrlo kompliciranu dionicu koju može svirati samo vrlo talentiran i temperamentan violinist, a to je svakako Sergej Hačaturjan. Poslušajmo njegovu izvedbu koncerta za violinu i orkestar u D-molu Arama Hačaturjana. Stavci su Allegro con fermezza, Andante sostenuto i Allegro vivace. Simfonijskim orkestrom Frankfurtskog radija dirigira Alan Altinoglu.

Slušali smo za solista vrlo zahtjevan koncert za violinu i orkestar u D-molu opus 46 Arama Hačaturjana. Izveli su ga izvrsni violinist Sergej Hačaturjan i simfonijski orkestar Frankfurtskog radija pod dirigentskim vodstvom Alana Altinoglua na koncertu održanom 17. travnja ove godine u Frankfurtu. Sergej Hačaturjan rođen je 1985. u Erevanu u Armeniji, a od 1993. živi u Njemačkoj, gdje je s 9 godina održao svoj prvi koncert uz orkestar. Dobitnik je prve nagrade na 8. međunarodnom natjecanju Jean Sibelius u Helsinki u 2000. postavši najmlađi pobjednik u povijesti toga natjecanja. 2005. također je osvojio prvu nagradu na natjecanju kraljice Elizabete u Briselu. Za dodatak programu večerašnjeg koncerta prigodno je odabrao tradicionalnu skladbu Deleja Man, meditaciju na armensku narodnu pjesmu.

Bila je to skladba Deleja Man, meditacija na armensku narodnu pjesmu. Svirao ju je Sergej Hačatrjan i time završio svoj gostujući nastup na koncertu Simfonijskog orkestra Frankfurtskog radija i dirigenta Alana Altinoglua, koji se nastavlja posvećenjem proljeća Igora Stravinskog. Glazba za spomenuti balet djelo je koje je izišlo nijotkuda i katapultiralo ondašnju glazbu u 20. stoljeće. Postalo je slavno pobunom koja se dogodila na praizvedbi 29. ožujka 1913. u Parizu. Neki od gledatelja bili su bijesni, dok su drugi žestoko pljeskali, a kao rezultat bilo je nemoguće da publika ili plesači čuju glazbu. Neprijateljstvo je bilo u određenom smislu odgovarajuća reakcija na djelo u kojem je ritam postao svemoćan i zapravo je postao nova melodija. Claude Debussy, koji je bio prisutan na premijeri, poslije je u klavirskom duu svirao verziju te melodije i otkrio da je nemoguće izbrisati je iz uma, rekavši Stravinskom da ga progoni kao lijepa noćna mora. Samo godinu dana poslije, nakon trijumfalne prve koncertne izvedbe glazbe za balet Posvećenje proljeća, Stravinski je nošen na ramenima svojih obožavatelja po ulicama Pariza. Bio je to trenutak u kojem je rođena moderna glazba. Stravinski je opisao svoju originalnu ideju sljedećim riječima. U imaginaciji sam vidio svečani poganski obred. Mudri starješine, sjedeći u krugu, gledaju kako djevojka pleše do smrti. Žrtvovali su je da umilostive boga proljeća. To je bila ideja koja je Stravinskom pružila savršenu priliku za oslobađanje snage elementarnog ritma. Ponekad tretira cijeli orkestar kao golemi udaraljkaški instrument, čime komplicirani ritmovi dominiraju melodijom. To je tada bilo posve revolucionarno. Osim iznimno dinamičnih i snažnih ritmova, Stravinski u dijelu koristi elemente ruske narodne glazbe, istiskuje njihovu bit i gradi sitne ponavljane fraze u goleme strukture, stvarajući bogatstvo i neizmjerno privlačan kontrast. Glazbu iz baleta Posvećenje proljeća Igora Stravinskog sada slušamo u interpretaciji Simfonijskog orkestra Frankfurtskog radija pod ravnanjem Alana Altinoglua.

0: Čuli smo djelo koje je označilo početak moderne glazbe, a za koje je sam Igor Stravinski tvrdio da nije imao tradiciju koja bi mu pomogla skladati ga, te je dodao: "Imao sam samo uho da mi pomogne. Što sam čuo, to sam napisao. Ja sam samo posuda kroz koju je to djelo prošlo." Posvećenjem proljeća Igora Stravinskog završio je koncert Simfonijskog orkestra Frankfurtskog radija pod ravnanjem Alana Altinoglua, održan 17. travnja ove godine u velikoj dvorani Stare opere u Frankfurtu u sklopu ciklusa Vrhunski koncerti Europske radijske unije. Dragi slušatelji, pratili ste emisiju Europeum Euroradio, koju su za vas pripremili tonska snimateljica Stela Keleš, spikerica Rosanda Tometić i urednica Marija Matijević. Srdačno vas pozdravljamo i želimo vam ugodan nastavak večeri. Do slušanja.
1: Europeum.

0: Dobar vam večer i dobrodošli u Strip na trećem. Ja sam Josip Grozdanić, a u posljednjoj emisiji prije ljetne stanke govorit ćemo o dvama novim domaćim strip izdanjima. Riječ je o stripovima Prvi snijeg, novom ostvarenju vrlo plodnog i zanimljivog scenarista i crtača Tomislava Košte, te Posljednja granica koji su kreirali scenarist Milko Peko i crtač Boris Talijančić. Prvi snijeg pomalo je neobičan fantasy strip koji je autor izradio u slikarskoj tehnici akril na platnu. Djelo koje je nastajalo pod radnim naslovom Bilo jednom, žanr fantasija spaja s elementima slavenske mitologije, a priča je ispripovjedana prikladno arhaičnim riječnikom i stilom koji u sjećanje prizivaju davne legende. O stripu Prvi snijeg razgovarat ćemo s njegovim autorom Tomislavom Koštom. Album Posljednja granica čitatelje vodi na američki zapad početkom 19. stoljeća u vrijeme otkrivanja divljih i neistraženih prostranstava. Protagonist je dalmatinac Mate, a čitatelj prati njegove uzbudljive doživljaje s traperima i indijancima. O tome kako je nastao ovaj strip popričat ćemo s njegovim scenaristom, uglednim Milkom Pekom. No, o tome će biti riječi u drugom dijelu emisije, a u prvom naš je sugovornik Tomislav Košta, scenarist i crtač stripa Prvi snijeg. Vaš novi strip ili album nastajao je gotovo 4,5 godine sa stankama u međuvremenu. Zbog čega toliko dugo?
1: Kad radiš neke druge stvari, kad slikaš ili za sebe ili po narudžbi ili da odmoriš glavu, dobro je maknuti se od projekta za kojeg znaš da će trebati i onako jako, jako dugo. I to je tih 4,5 godine, jel? A i slikarska tehnika uzima više vremena bez obzira kojim stilom radiš. Uvijek pita više nego crtanje, jel?
0: Ako mogu primijetiti, možda su tako duga razdoblja nastajanja vaših stripova, recimo priče iz davnine po Ivani Brlić Mažuranić 8 godina, zbirka kratkih stripova Mare Monstrum nastajala je 7 godina, možda su oni jedan od razloga zrelosti i zaokruženosti koje ih odlikuju.
1: Možda, mada eto, ja ću ostati dalje pri svome, mislim da je to još uvijek bilo neko moje lutanje i traženje, na kraju krajeva traženje traje čitav život svakome od nas, pogotovo ako si u nekom kreativnom poslu. Nikad dosta, uvijek neke nove stvari isplivaju, a za nove stvari da se sabereš i da ih ozbiljno shvatiš i da ozbiljno pristupiš njima, treba i vremena. Tako da, eto, to je neki normalan proces, ja bih rekao.
0: Strip Prvi snijeg, kao i velikim dijelom priče iz davnine, odigrava se u svijetu fantazija. Priče, naravno, i u svijetu bajki. Što vas privlači tim svjetovima, osobito fantaziju, što vam je u njima najzanimljivije?
1: Što sam sve stariji, to možda i sve više ulogu igra nekakva i nostalgija, jer dok smo slušali te priče kao mali i bajke i prvi doticaj iz Gospodarem prstenova i s ostalim knjigama i autorima i prvi filmovi, prvi animirani filmovi, pa ako hoćete i Disney, jer sve više vidiš neku i ljepotu u njima i način na koji pripovijeda i poantu i sve skupa mi je to nekako puno draže, puno manje sirovije i puno lipše upakirano i čak bih rekao i puno zrelije, mada na prvu izgleda naivno, jel? Ali mi je puno dublje i puno zrelije nego masu stvari koji se danas rade, pa i u fantaziju i u drugim žanrovima, jel? Tako da, eto.
0: Prvi snijeg je oslikani strip ili strip u slikama. Na isti način realizirali ste i svoj stariji album Sjećanja. Jesu li oni odraz, odnosno refleks slikara u vama, djela kroz koja slikarstvo spajate sa stripom?
1: Pa je, svakako. Je. Ja inače u slikarstvu crtež koristim samo kao kroki nekakav, je, skicu nekakav, nekakav temelj da krenem dalje. Tako da boje, slikarstvo, volumen, atmosfera, kontrasti, problem svjetla i kompozicije, to je ono što me od uvijek zaokuplja, pa to na neki način prenosim i na stripu kojem radim. Jer...
0: Kad govorimo o odnosu stripa i slikarstva, kod nas je možda najdalje u tom smjeru otišao Andrija Maurović. Sa stripovima Biser zla, U glomi, Gospodar pećina, Djevojka sa sjere i ostalima, kako je vaše mišljenje o tim njegovim djelima?
1: Andrija je bard naš, je, isto kao što smo kad smo pričali u preprošlom intervju smo spominjali Ivanu Brlić Mažuranić u nekom drugom kontekstu, tako i za pojam strip tipa u Hrvata i šire je Andrija taj, jel? Ne samo za svoje vrijeme, nego nekako i izvan vremena on stoji kao, neću reći uzor, ali kao jedna velika, velika inspiracija i meni i mnogim drugima koji se bave ovim poslom. On je probio na neki način te granice ilustracije gdje je strip kao nekakva, pa onda ilustracija unutar stripa kao nekakva hermetička zatvorena forma gdje su zakoni takvi i takvi unutar njih, ti se moraš ponašati kako ti je zadano, pa daj sebe koliko možeš. On je debelo probijao te granice i u tom kontekstu onda on je i meni, kažem, i drugima inspiracija te granice da se rasprše i da se na kraju krajeva sažme i prožme i slikarstvo i crtanje i strip, da ne moramo sve uladice strpati, nego da gledamo djelo i autora kao tako zasebno ili neovisno o kontekstu stripa, slikarstva, crtanja i tako dalje.
0: Kao autor i umjetnik stalno, dakle, istražujete vlastite granice i mogućnosti. U tom smislu varirate različite tehnike, od olovke i ugljena preko tuša i suhog pastela do akvarela i akrila, pa i digitalije. Koja tehnika vam je najbliža ili najdraža?
1: Pa najdražu sigurno nema, a na neki način sve su mi jednako drage zbog toga što svaka od njih nudi nešto novo, jel? Nakon dugo vremena kad radiš unutar, ne znam, akrila ili ulja na platnu, što god, jednostavno to zasićenje koje osjetiš u sebi, dobro ti dođe maknuti se od svega toga, uzeti olovku i gumicu ili tablet, što god, i krenuti. Malo odmoriš glavu i kreneš u nešto drugo, jel? Tako i nove ideje dolaze, uvijek sebe na neki način osvježiš tako da promijeniš mediju kojem radiš, jel?
0: Prvi snijeg naslikan je tehnikom akrila na platnu. Naslovnica priča iz davnine bila je izražena također tom tehnikom. Što vam je u njoj najzanimljivije ili najprivlačnije?
1: Kažem, volim boju, volim atmosferu, volim kompoziciju, volim istraživati svjetlo, odakle dolazi, kako ambijent, kako štimun, kako mood napraviti. Jel? I to mi je neka vječna tema koja me zaokuplja i u slikarstvu, i u crtanju, i u samom stripu, to jest u pripovijedanju. A na kraju kraja svi kažu da bolje izgleda naslovnica u boji nego crno-bijelo, da je privlačnija za veći postotak populacije koji konzumira strip. Tako da iz komercijalne strane nije loše nešto tako imati. Jel?
0: U stripu, a pretpostavljam i u tehnici akrila na platnu, do izraza osobito dolaze boje. Kolorizam je izražen i vrlo dojmljiv. Priči daje dodatnu dimenziju i te slike nekako dugo ostaju pred očima.
1: Pa je, na neki način, ako i neko dolazi prvi put u kontakt s mojim radom, pa ga malo iznenadi, jer očekuješ to ipak strip, očekuješ crto, očekuješ liniju, u najboljem slučaju jake kontraste crnih i bijelih, pa dobiješ nešto u boji, to ne u boji da se boja ploha, znači imaš crtež i onda ga bojaš, nego konkretno slikarstvo, jer i to onako dosta, dosta slobodnije, sa slobodnom rukom, sa stilizacijom, sa volumenom koji je naglašen samo tamo gdje želiš da oko promatrača gleda, ovo drugo je praktički pola plohe, je apstraktno. Jel? Tako da vjerujem da to može biti jako, jako atraktivno, jako privlačno i neobično, pa na tu kartu nekako sam igrao kroz ovaj zadnji strip, pa eto ti počeci u sjećanjima su isto bili u tom kontekstu, jel?
0: Svijet prvog snijega je fantasy koji je obogaćen elementima slavenske mitologije. To je pomalo neobičan i začudan, ali svakako vrlo efektan spoj. Zbog čega slavenska mitologija?
1: Došla je nekako spontano. Meni je želja bila naglasiti nekakvu kršćansku dimenziju i kršćansku poruku unutar stripa, a kontrast tome bilo je poganstvo. Jer, a poganstvo možda je to neko naše najbliže, je to naše slavensko poganstvo, pa se prožima i ti neki kršćanski i poganski elementi kroz samu priču.
0: Priča je ispripovjedana pomalo arhaičnim riječnikom i stilom koji asocira na davne legende. Lako je zamisliti nekog starog pripovjedača, starog djeda recimo, koji je pripovjedao okupljenima oko vatre. Rekao bi da takav starinski pristup odlično odgovara samoj priči.
1: Pa je, to je bila početna ideja da kad netko otvori priču i krene čitati i gledati, da ima dojam kao da sidi prije par stotina godina u nekoj krčmi kraj vatre i sluša nekog barda u zvutnju kako mu eto priča neke priče iz davnih vremena.
0: Protagonist i neka vrsta junaka, rekao bih junaka iz nužde, da tako kažem, je hrabri vitez koji se vraća iz rata. Dočekuje ga voljena žena koja je u međuvremenu bila žrtva silovanja iz kojeg se rodila kći. On je tu djevojčicu spreman prihvatiti. Kako je nastajala priča stripa?
1: Pa evo, na početku sam napisao da mi je inspiracija bila slikovnica Ježeva kućica, ali koju sam ugledao prije koliko godina u izlogu jedne od zadarskih knjižara. Pa mi je pomisao bila kako je bilo dobro napraviti nešto kroz stih ili u stihu ili kroz arhaično pripovijedanje, nešto slično, nekakvu bajkovitu fantaziju priču. A druga stvar je bila i želja da se vratim i boji i nekako u načinu pripovijedanja kako sam krenuo sa sjećanjima. Jel?
0: Pretpostavljam da mislite na Ježevu kućicu s ilustracijama Viljka Glihe-Selana. Ona je itekako i danas vrlo popularna.
1: Da, zato kažem, dok smo bili mali i dan danas se objavljuje, ne znam više koje je to izdanje po redu, i dalje je ista, dakle, klasike postavila je nešto što je prepoznatljivo u mnogim generacijama, ali da se vratim, zaboravio sam još u vezi inspiracije, dakle, ono Sviteza i njegove male, koja je njegova, ali nije njegova, je li prihvatio takvu kako je, to je još mi ideja visila nekako u zraku nakon što sam završio Dragi moj, draga moja. Sad ako neko misli čitati Dragi moj, draga moja, malo ću spojlat pa neka stišaju ton. Na kraju te priče, jeli, što se dogodi, mala završi sa glavnim likom, sa Rokom, jeli, na otoku u nekakvoj izolaciji od vanjskog svijeta, gdje je Roko rekao doviđenja svima, uzimam ono najnevinije što je bilo u mome svijetu, to je ta mala s Downovim sindromom, koja nije njegova, nego je plod preljuba njegove žene i brata. Dakle, on je uzeo nešto što nije njegovo, ali je najnevinije i krenuo je dalje u život s njom, a sve drugo je ostavio sa strane. Kako je bilo sada, produžim još tu priču, dakle, do kud se može ići s tim. Dakle, tu u prvom snijegu vitez ne samo da prihvaća dijete kao plod silovanja, jel? Nego na koncu i daje život za nju da bi ona mogla progovoriti. Dakle, jedan korak dalje od Roka u Dragi moj, draga moja.
0: Na taj način, kao da iz stripa u strip razvijate ili razrađujete određene motive koji su vam važni.
1: Pa je, da, stoji to sigurno. Evo, i ovo što sad polako pripremam. Kad završim s nekim drugim poslom, krenuo bi još jedan projekt u stripu. Ovaj put strogo papir, olovka i tuš, da se malo vratim takozvano analognom pristupu. Dosta mi je i tableta i boje, što se stripa tiče, bar na neko vrijeme. Krenuo bih dalje razvijati neke ideje koje su mi došli na koncu prvog snijega, ali o tom potom kad bude jako.

0: Shabam, pow, blow, whiz.
1: Viens, petite fille, dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des
0: whip,
1: des
0: clip, crack,
1: des
0: bang,
1: des
0: flop,
1: et des
0: zip, shabam.
2: U drugom dijelu emisije govorimo o još jednom novom domaćem izdanju, o albumu Posljednja granica koji su kreirali scenarist Milko Peko i crtač Boris Talijančić. O tome kako je nastao netipičan domaći western strip razgovaramo s njegovim scenaristom Milkom Pekom. Posljednja granica prvi je nastavak planiranog serijala. Čitatelje, ovaj put vodite na Divlji zapad i to početkom 19. stoljeća. Glavni junak je Dalmatinac Mate, odnosno Met. On je čovjek iz vašeg rodnog Graca, a pratimo njegove pustolovine s traperima i indijancima. Kako je nastao strip i kojim idejama ste se vodili dok ste ga stvarali?
3: Da, Posljednja granica je serijal o osvajanju Divljeg zapada na jedan specifičan način, a počine na mjestu gdje prestaju granice civilizacija, počinje sloboda. Glavni junak i protagonist je naš Mate iz Podbiokova, jel, iz ove stare kneževine Morenje, koju ja često spominjem u svojim dijelima i otkud i sam potičem. I došao je na Divi zapad da bude jedan od onih koji će osvojiti Divi zapad, ali mojom pričom i mojom namjerom on je postao zapravo ratnik Lakota Siuksa, znači postao dio plemena Siuksa, gdje je našao svoju odabranicu koja mu je izrodila djecu, gdje je stekao prijatelje. U susjednom narodu Čena ima prijatelja Francuza iz Marseja, njih dvoje, i od njegove supruge Indijanke brat, Tri sjene na vodi su zapravo tri glavna lika tog serijala koje idu iz avanture u avanturu. Ja sam napravio tri priče, Boj se nacrtao dvije, izdali smo jednu tri previ Večernjeg lista u četiri nastavka, u biti onda sam ja kao autorsko izdanje prošle godine izdao strip album Posljednja granica, gdje ja i Boris jašemo na zapad, da se malo našali ga.
2: Posljednja granica je western. Taj žanr za vas baš do sad i nije bio uobičajen. Autor ste scenarija za niz povijesnih ili pseudopovijesnih stripova. Pa što vas je nagnalo da se posvetite westernu?
3: Ja stripu puno toga tugujem i zahvaljujem u životu. Ja sam iznad svega ljubitelj stripa, pa i kolekcionar stripa. Evo i autor sam stripa i naučio sam sa 4,5 godine čitat zahvaljujem stripu, i to je moja prva životna pobjeda, jer sam postao samostalan i mogao sam sam čitati stripove. A to je bila ljubav na prvi pogled. Ono šareno koje ja nisam znao nazvati imenom, ali mi se svidilo u izlogu Trafike, postala je moja životna ljubav i moj životni saputnik i moje utočište. Znači, moja obitelj dijeli tu moju sklonost prema stripu i nije samo povijesni žanr ono što mene, jako me to na određen način predstavlja. Volim ja i nekako i western i gag strip i neke druge, znači i trilere i akcijske, u biti i avanturu. Ja zapravo ono što radim u svaki u svoji scenarija gdje god imam prilike, ubacim pomalo od tih raznih žanrova da bude dinamika. Volim jako puno likova, ali da, zadnjih godina sam objavio najviše povijesne stripove, poput sad nedavno Kraja Tomislava, prije toga strip album o životu Svetog Jere, prvog sveca iz Dalmacije i jednog od temelja kršćanstva. Prije toga taj pseudo povijesni ili strip Mača i magije serijal Jomar, tu su izašla mi dva albuma, znači izašao je Zubar Dunavski, Zubar je stari naš naziv hrvatski za evropsku bizona, a drugi je Petra Svilena. U ta dva albuma ja pričam priču o znači Ilirima, Slavenima, Hrvatima, Keltima i svim ovim s ovih područja, gdje ubacivam od slavenskog Patenona bogova do magije, čarolije, znači šamana i svih ovih naroda. I Zanimljivo je jedan detalj koji bih volio rado spomenuti kad je vezan za Jomara. Znači, prije nego što će izaći drugi album Jomara Petra Svilena, u mom Gracu jedna skupina mlađih ljudi me srela u kafiću na rivi i pita me Jomar. I sad ja ću da gledam šta je. Vidim da su Sloveni po izgledu i govoru. I kako zanose dogovoru, pretpostavlja se da su Poljaci. Pitam jesu li Poljaci, kaže da, da su iz Krakova, potku znate za Jomara. Ovaj vadi album Jomara iz torbe i kaže pa mi vas pratimo i u Poljskoj i napokon jedan slavenski junak u stripu. Pazite, to mi je nešto jako bitno, nešto jako važno, a nešto o čemu bi mi svi koji radimo kao autori stripa trebali razmisliti.
2: U uvodu pišete da je strip zapravo posveta vas i crtača Borisa Talijančića žaru u koji ste zaljubljeni, dakle westernu. Što vam je toliko privlačno u pričama o osvajanju divljeg zapada, o pomicanju granica na tom zapadu, ali rekao bih i o pomicanju granica u samim ljudima, o rušenju predrasuda, o suživotu različitih kultura?
3: Pa evo, rekli ste u pitanju puno toga. Zapravo upravo to, kao dječak nisam imao dvojbe koju stranu dobro. Ja sam bio Indijanac. Kad sam skupio one figurice krašove, ja sam preferirao Indijance. U svim svojim igrama ja sam uvijek bio Indijanac. Bio sam na strani domorodaca. Mislim da mi je to pomoglo da izaberem pravu stranu povijesti u životu. Znači, na strani onih potlačenih, na strani domorodaca, na strani njihove kulture. To me potaklo da istraživam kulture i vlastitu i ljudi diljem svijeta. Da puno čitam i danas je taj žanr ostao nešto drago srcu mom. Na način kako sam ga ja djetinje otkrivao, pa kako sam sazrijevao, kako sam zapravo shvatio dubinu i shvatio svu okrutnost, nepravdu i ko su u stvari divjaci u tom osvajanju. A onda u onom što ja pišem, neću reći da se trudim ispravljati nekakve nepravde, jer zapravo to je i nemoguće, ali Don Kihotski nastojim biti na strani onih koji su izgubili te ratove. Duh se nikad ne predaje, zapravo to je neka moja poruka, ajmo reći malo šira.
2: Koliko je western kao žar, prema vašem mišljenju, zanimljiv u današnjem vremenu? Dakle, priče o traperima, indijancima, o preri, bizonima, divljim konjima. Koliko takve priče mogu biti intrigantne današnjim čitateljima?
3: Pa mogu ako će čitati. Najveći problem je danas potaknuti mlade ljude da čitaju. Vaša emisija je bitna jer se malo potiče na čitanje. Strip je maknut iz izloga. Nije dostupan djeci ko u moje vrijeme. Znači, niste mogli za malo novčića kupiti strip. Ja sam štedeći od svog džeparca uredno kupao stripove. Svi moji su mi donosili stripove. Kutao sam im. Poslije toga sam želio kutati sve što je lijepo, svoju literaturu i sve ostalo. Govori opširno da pokažem koliko je važno potaknuti

0: prirodi, u gradovima. A western je otvaranje prema toj prirodi. Onaj traper koji ide u onu divljinu, on ne osvaja divljinu, nego jednostavno je sudionik života u divljini, pokazivana kroz priču kako je to biti u ljepoti, ali u okrutnoj ljepoti prirode. Priroda je džungla. Na ovaj ili onaj način uvijek je džungla. Da to pustinja, planina ili stvarna džungla. Ali jednostavno duh čovjeku pobjeđuje takve stvari. Zato ja smatram da je western stvarni evergreen koji se uvijek može vratiti na jedan pravi način ako ga ljudi znaju prilagoditi i približiti današnjoj publici ili današnjoj generaciji.
1: Jeste li u pisanju scenarija ili priče za ovaj strip imali neke uzore ili orijentire? Ako jeste, rekao bih da bi to mogli biti Bonellijevi serijali Priče iz divljeg zapada i Ken Parker, kao i film Jeremiah Johnson Sidneya Pollacka.
0: U biti da, ja jako volim D'Antonija i njegov serijal Priče iz divljeg zapada. Nažalost, majstor Sergio Tarquini je umro prije neki dan u 101. godini, jedan od najboljih crtača tog serijala. I sad obožavam taj Bonellijev serijal. Sjajan mi je serijal o Ken Parkeru, iako je jedan gemišta avanturističko, socijalno, filozofske priče o svemu što zapravo, ali je i Divi zapad, jer što je ono, znači bilo pretiče Amerike, ali i sam Divi zapad, jer je Ken Parker i u Bostonu među radnicima koji štrajkaju i tako, sada ne ulazim u detalje. Ali da, na određen način sve što pročitaš, sve što vidiš ostavlja utjecaj na tebe, kao što je i na Milaca, kao što je na D'Antonija, kao što je na Bonellija, oca i sina, na Bonellijeve i ine majstore, na Giroa koji je poslije postao Moebius. I on je zapravo svoje iskustva iz Meksika i tog sjeverozapada Amerike kada se vratio u Francusku, pretočio blueberija. Tako da zapravo žanrovi su povezani, a osobno sam siguran da je strip jedan fantastičan medij koji zapravo i dan danas povezuje sve žanrove i sve vrste umjetnosti, pa i one klasične, a i ove nove, znači elektronske. Tako da sa stripom se može nevjerovatno puno toga kazati, nacrtati, napisati, i sad sve ovisi o sposobnostima autorima i iskustvu autorima i mogućnostima da to pretoči.
1: Mate ili Met putuje s traperima i upoznaje Indijance. Na koncu, dakle, ostaje živjeti s jednom Indijankom u njezinom plemenu Siuksa. Ipak se povremeno sjeća gradca, sjedenja uz more, on čezne za rodnim krajem. Kojim ste se idejama vodili u radu na stripu, odnosno što ste sve njime željeli reći?
0: Dobro pitanje. A vidite, ja uvijek u bilo čemu što pišem, ja ne pišem samo strip, nego i romane i priče i tako dalje. Ja uvijek želim poslati poruke, tu čežnju, tu ljepotu života, taj smisao, tu nekakvu dobrotu, nekakvu običnost koja se uvijek isprepleće u borbi za, i za opstanak i za ideale i za bilo šta drugo. Jel? Ali zapravo je uvijek ta nekakva čežnja, to isticanje zavičaja, to isticanje mjesta s kojeg polaziš, s kojeg odlaziš, kojem se želiš vratiti. Jako kažem, i Met i Mate se sad zove Mali mjesec, Požik koji ima na licu i kojemu je dala pjesma Reze njegova indijanska supruga.
1: I tako smo strip po strip i razgovor po razgovor stigli do kraja još jednog stripa na trećem. U posljednjoj emisiji prije ljetne stanke govorili smo o dvama novim domaćim izdanjima, o albumima Prvi snijeg Tomislava Košte i Posljednja granica scenarista Milke Peke i crtača Borisa Talijančića. Naši sugovornici bili su autor Prvog snijega Tomislav Košta i scenarist Posljednje granice Milko Peko. Poslušali smo pjesmu Comic Strip francuskog šansonjera Serge Gainsboura, posvetu devetoj umjetnosti, posthumno objavljenu na njegovom istoimenom albumu iz 1997. godine. Emisiju je montirala i snimila Stella Keleš, a ja sam autor Josip Grozdanić. Ugodna vam večer i do slušanja.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji. Dobrodošli u klasične evergrine urednice Darije Hodnik-Marinković. Za početak, andaluzijska romanca opus 2.

Čuli smo skladbu Afrički duo, andaluzijska pjesma Manuela Fernandeza Caballera. Nastupili su Montserrat Caballé sopran i simfonijski orkestar Velikog kazališta u Liceu. Dirigirao je David Jimenez Carreras. Slijedi skladba Andaluzija Enriquea Granadosa. Walter Dešpalj violončelo, Mario Nardelli gitara.

Čuli smo ariju Ole Torero iz Andaluzije Francisa Lopeza. Nastupili su Ridi Irigoyen, glas uz bori orkestar. Dirigirao je Jacques Metten. Sada slušamo nocturno iz Kordobe Isaka Albeniza. John Williams, gitara, Julian Bream, gitara.

0: Čuli smo skladbu Susana un Hur Glosada de Hernanda de Cabezona. Nastupio je ansambl Fretwork na viola da gambama u sastavu Richard Campbell, Julia Hodson, Elizabeth Liddell, William Hunt i Richard Butby. Emisiju je uredila Darija Hodnik-Marinković.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Kozmopolis. Književnost u kontekstu.
2: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u Kozmopolis. Premda prvenstveno poimljen kao kipar i slikar, Vanja Radauš je za sobom ostavio zamjetan broj rukopisnih zbirki pjesama. U večerašnjem nas eseju doktorica znanosti Vesna Vlašić upoznaje s petom rukopisnom zbirkom nazvanom Kurjaci. Težišta autoričine analize jesu prostornost, animalistika te tematsko-motivski kompleks zbirke, a teorijski fundament eseja, napose njegove prostorne sastavnice, čine dijela Gastona Bachelara, Michela Foucaulta i Jurija Lotmana. Riječ je o proživljenim prostorima na kojima stanuju divlje životinje, a sve je protkano povijesnim nasiljem, slika podneblja koje iskušava, u kojem samo najjači preživljavaju. Na kraju emisije lucidne autoričine misli o rukopisnoj zbirci Kurjaci oprimjerit će četiri pjesme: Planino, Sunovratio se mjesec, Sunce je poderalo tanku košulju i Vuci deru.
1: Kozmopolis. Vesna Vlašić, Kurjački memento u stihovlju Vanje Radauša. Vanja Radauš, rođen pod imenom Ivan, Vinkovčanin, kipar, slikar i književnik, potječe iz brojne obitelji Franje i Terezije, rođene Andres. Radauš je jedna od najznačajnijih figura likovne umjetnosti 20. stoljeća, no s druge strane njegov književni opus je zanemaren, slabo znanstveno istražen i, kako navodi Hrvojka Mihanović-Salopek, poput slijepe pjege unutar korpusa hrvatske književnosti. No samom Radaušu pisanje je bilo iznimno važno još od rane mladosti, što sam potvrđuje u pogovoru uz rukopisni roman Vihori nad virovima. Kada sam napustio gimnaziju, najradije bih bio otišao u pisare, kao i Ivan Kozarac, samo da se riješim škole, mučenja u školskim klupama, da mogu pisati, pisati, pisati, a umjesto toga bacili me u zanat da šijem orme za konje, da pravim sedla. Pa iako sam bio upisan na akademiju i to na kiparski odjel, misao o pisanju nikada me nije napuštala. Pisati o Slavoniji činilo se uvijek kao neki dug, dug koji još moram izravnati, i doista nakon druge godine akademije, nakon četvrtog semestra, u velikih ljetnih praznika pišem dramu. Prvi koji je Vanju Radauša sistematično prikazao javnosti kao kipara i književnika bio je Matko Pejić, objavivši u razdoblju od 1955. do 1976. 17 tekstova, portretnih eseja, prikaza, osvrta, predgovora izložbenim katalozima. Pejić ga je predstavio biografski i interpretativno kao snažnog, angažiranog i emotivnog hrvatskog umjetnika. Pejićev pristup bio je eseistički, literaran i pun poštovanja prema Radauševoj stvaralačkoj energiji. Isticao je Radauševu eruptivnu stvaralačku snagu, a njegovo kiparstvo opisivao je kao dinamično, dramatično i nabijeno emocijama. Radauš je u Pejićevim tekstovima predstavljen kao kipar koji ne stvara neutralnu umjetnost, nego reagira na društvene nepravde, rat, patnju i ljudsku borbu. Njegove kiparske figure često su snažne, izobličene, pune pokreta i simboli su otpora i trpljenja. Naglašavao je Radaušev odnos prema slavonskom i podravskom prostoru i folkloru, ali i povezanost s europskim modernizmom. Pejić se osvrnuo i na Radaušev nemir i unutarnje sukobe, prikazujući ga kao umjetnika koji živi ono što stvara, intenzivno i bez kompromisa. Pejić, Radaušev reafirmator, kako ga naziva Stanislav Marijanović, pisao je stručne eseje o Radauševu umjetničkom izrazu, ističući pri tome fascinaciju snom i smrću. Radaušev stvaralački postulat Page definira kao oblikovanje stvarnosti u maštu, čineći zanimljivu sintezu koja je istovremeno obavijena tragikom hrvatske povijesti.
2: Što čovjeka najviše privlači kiparu Radaušu, to je osjećaj. Život u tom čovjeku pulsira u punom i slobodnom ritmu. To je dakle jedan od naših suvremenih likovnih umjetnika koji život ne gleda samo, nego i živi život. Tako je Požežanin, povjesničar umjetnosti, slikar i književnik Matko Pejić pisao o Vinkovčaninu, kiparu, slikaru, grafičaru, medaljeru i književniku Vanji Radaušu. Dvojicu akademika, Slavonaca, osim podrijetla, likovno-književnih veza, obilježio je i tragičan kraj. Bliski kolege s akademije družili su se i iznimno profesionalno uvažavali. Radauš se pisanjem počeo baviti krajem 60. godina prošlog stoljeća, u vrijeme kada je već bio poznati umjetnik s međunarodnim ugledom. Matko Pejić bio je prvi predstavljač Radauševe poezije, pjesničke zbirke Slavonio, zemljo plemenita, davne 1969. godine u gradskoj knjižnici u Osijeku. Iako se Pejić bavi Radaušem kao likovnim umjetnikom, dotiče se i njegovog pjesničkog izraza ističući dijalektičku igru naturalističko-nadrealističkog i imaginarnog. Ono što svakako valja spomenuti jest Pejićevo stajalište kako se Radaušu još uvijek ne odaje ono priznanje koje on kao umjetnik i književnik zaslužuje. Na dobrom putu da se to promijeni je istraživanje opsežne Radauševe rukopisne građe. Hrvojka Mihanović-Salopek objavila je prigodom 25. obljetnice Radauševe smrti u knjizi Buđenje snova izbor iz rukopisne baštine, 92 pjesme, upozorivši tako javnost na Radauševu pjesničku plodnost te nepravednu zapostavljenost. Radauševe rukopisne zbirke nastale su u razdoblju od 1968. do 1974. To su zbirke Josipovo polje, Nausikaja, razne pjesme, Buđenje snova, Kurjaci, Objašenjačke, Dolina Jozafat, Orfejeva lutanja, Crni leptir, Dans makaber i Haronovo veslo. Hrvojka Mihanović-Salopek zaključuje kako se kroz sve Radauševe rukopisne zbirke provlači za pjesnika karakteristična ekspresija koja se očituje u neodvojivosti emocija od pojedinog motiva, a sve je popraćeno prepoznatljivim stilom likovnog umjetnika u kome prevladavaju vizualni, akustički i asocijativni izrazi. Predmet ovog istraživanja je rukopisna zbirka Kurjaci, peta u nizu, nastala 1970. godine, koja se čuva u DAVU, Arhivskom sabirnom centru u Vinkovcima. Zbirka sadrži 96 stranica. Slojevitost zbirke promatraće se kroz tri kategorije. Kategoriju prostora, animalistična te motivsko-tematska kategorija.
1: Istraživanje književnog prostora složeno je pitanje kojim su se bavili književni teoretičari i filozofi. U proučavanju poetike prostora najobuhvatniji bio je Gaston Bachelard u knjizi Poetika prostora iz 1957. godine. On se analitički usredotočuje na pjesničku sliku u njezinu izvoru, a njegova se prostorna analiza temelji na poimanju imaginarnog prostora kao doživljenog, odnosno percipiranog prostora, i time se udaljuje od tradicionalnog pojma prostora kao spremišta trodimenzionalnih objekata. Uvodi pojam topofilije, subjektivni doživljaj prostora koji podrazumijeva način povezan s mjestom, određen sociološkim i povijesnim aspektom. Ističe kako prostor nikad nije slučajna fizička lokacija, nego je genius loci ili duh prostora. Filozof Foucault uvodi pojmove utopije i heterotopije koji određuju prostor, odnosno nezbiljski i zbiljski prostori koji su međusobno umreženi, isprepleteni i suprotstavljeni. Ruski formalist Lotman u dijelu Struktura umjetničkog teksta iz 1970. problematizira umjetnički prostor iznoseći tezu kako književno djelo predstavlja određeni prostor koji odražava stvarnost, te ističe važnost otvorenog i zatvorenog prostora i granica koje dijele tekst na dijelove. U zbirci Kurjaci Radauš domovinski prostor proširuje s obzirom na slavonski i bosanski iz prethodnih zbirki. Omeđuje ga ličkim ruralnim prostorom te topofilnim prostorom Velebita. Mistični Velebit spominje se u mnogim književnim tekstovima, od Zoranića, Barakovića do Nazora, Marune i drugih. U Kurjacima Velebit nije samo geografski pojam, već arhetipski prostor sukoba i sjećanja. On je most između kozmičkog i zemaljskog, između svemira i povijesti, kako čitamo u pjesmi Sunovratio se mjesec. U Radauševoj poeziji planina nije pasivna kulisa, nego aktivan lirski subjekt koji itekako djeluje živo i prijeteći. Litice i ponori su arhetipski simboli opasnosti i smrti, a nabrajanjem karakteristika planinskog prostora ocrtava mitski pejzaž, divlji i nepredvidiv. Planinski pejzaž je ritualni prostor u kojem se stapaju sudbina, patnja i sjećanje, na primjer u pjesmi Planino. Radauš vizualizira planinski prostor nabrajajući geografske i strateške elemente, kurjačke staze, zmijski prolazi, zasjede i čeke. U pjesmi Kurjačke staze surovi pejzaž ulijeva strah, pogotovo pod okriljem noći. Tome pridonose prirodni elementi bure i vododerine kao agresivni akteri, a svjetlost mjeseca koja prodire u sablasnom velebitskom pejzažu mogla bi biti simbol nade. No u Radauševim ekspresionističkim stihovima žutu mjesečevu svjetlost prije bismo povezali s nadolazećom prijetnjom ili predosjećajem smrti, jer mjesečinom lutaju mrtvi stanovnici. Planinski prostor je snažno topografski obilježen, uska vrata, zub kamena, te simbolički i fizički prostor mjesto je sukoba i smrti. Velebit pjesnik koristi kao povijesnu pozornicu kroz koju prolaze hajduci, osmanlije, mlečani, samo se mijenjaju kostimi.
2: Svlače i oblače, krvavi fašnik, kurva kurvinskih, rimskih, franačkih, turskih, austrijskih, švapskih, đavoljih, svejedno. Suludo krvavo kolo traje, sasječeni tabani bride, bolom, bezdanim trajanjem. Pjesnik upozorava na inertnost Europe, ogorčen je i razočaran europskim licemjerjem. Ova povijest nije pisana gušćim perom, nego hanđarima, ne zlatnim forinima, nego krvavim glavama. Ovo ne crkava stoka, ovo je krvavi zapis nekog tvog dalekog brata, čovjeka, kamena međaša, pradavnog biljega, čuj Evropo i tvoga. U pjesmi Vuci deru, hajduci i njihov kapodi banda harambaša predstavljaju lokalni otpor i arhaične sile suprotstavljene mletačkim trgovcima i strancima. Planina je mjesto trajanja, stradanja i identiteta naroda. U planinskom pejzažu nižu se rane, stradanja i povijesni sukobi. Uvođenjem filozofske dimenzije pjesnik naglašava kontinuitet ljudskog i prirodnog postojanja, te planinu kao viziju hrvatskog opstanka. U pjesmi Velebit, ekspresionistički pejzaž za razliku od ostalih, poprima drugačiji izričaj. Surovost prelazi u nježnost. Velebit miluje maglicu oblaka sumrakom prije mraka. Mazi mezimicu, sivu, prozračnu. Trenutak prelaženja dana u noć podlači intimnost trenutka i naglašava prolaznost. Velebit se iz prijetećeg prostora transformira u gotovo senzualan, privlačan prostor s tajanstvenom maglom, intimiziranim, ali snažnim prostorom u kome vuk i čovjek postaju saveznici.
1: Drugi važan sloj za interpretiranje zbirke Kurjaci je animalistički. Zanimanje za interdisciplinarno područje animalistike sve je veće. Animalistika se odavno proširila s rubova znanosti o književnosti i nije više rezervirana samo za ljubitelje životinja. Ona se aktivno uključuje u izgradnju novih kritičkih platformi za proučavanje književnih pojavnosti životinje i životinjskog, te potiče propitivanje diskursa o odnosu čovjeka i životinje. Radaušev bestijari je raznolik. Čine ga kurjaci, vukovi, zmije, guje, poskoci, ovce, pauci, plavi skakavci, sulude ptice, gušteri, srne, jeleni, psi, crne vrane, gavrani, vepar, medvjed, crni jarci, crni orozi, muha zunzara, čaglji. Kurjak, vuk u Radauševu opusu, jedan je od arhetipskih likova. On je metafora nagonske sile, simbol životnog impulsa koji nosi borbu za preživljavanje, što je vrlo blisko nasilju. U poeziji, kao i kod Radauševih skulptura, često se briše granica između čovjeka i zvijeri, te se stapaju u jedno. U pjesmi Od onda, pjesnik brišući granice spaja tri figure, čovjeka, pećinu i kurjaka. Čovjek je ranjena pećina, pećina proždire čovjeka, čovjek je gladna zvijer. U pjesnikovu univerzumu čovjek, zvijer, nasilje tvori kontinuum. U pjesmi Vuci deru, vukovi su aktivni subjekti, personificirani i nasilni, simboliziraju prirodnu i kozmičku brutalnost. Pjesnik spaja animalnu agresiju i planinski pejzaž, koji je stvarni i simbolički prostor sukoba i smrti. Radaušev kurjak je gladan, bijesan, divlji, krvoločan, no on mu je i saveznik. Jurim na leđima podivljala kurjaka, preskakujem planinu, prelazim tulove grede, puštam niz hajdučke kukove, pružam ruke pospanom mjesecu zelenom. Pauk, životinjica koja plete mrežu s ugrizom koji može biti opasan, kod Radauša je metaforički prikaz sile i represivnog sustava koji djeluje potajno. Čeljusti grozomornog pauka predstavljaju arhetipsku prijetnju, a u njihovu proždiranju sadržane su konotacije uništavanja. Radaušev pauk zapliće sve, žene, muškarce, ovce, sulude ptice, lude letjelice i guštere. Pjesnički prikaz sveobuhvatnosti prijetnje sugerira univerzalnost patnje u svijetu u kojem se namjerno miješa ljudsko, animalno i tehnološko, stvarajući tako svijet u kojem su granice izbrisane, što je inače karakteristika njegove kiparske ekspresije. Pauk proždire život. Život se uništava različitim elementima, a rezultat je apokaliptična slika svijeta. Treća kategorija koja se istražuje je motivsko-tematski sloj vezan uz nasilje. Tema nasilja proteže se kroz cijelu zbirku. Nasilje je neprekidno, a uvjetovano je povijesnom zbiljom i trpljenjem stanovništva na hrvatskim prostorima. Pjesnik konfigurira nasilje naturalističkim i apokaliptičnim pjesničkim slikama. U slikama nasilja i zla koristi demonski bestijari, kurjake, pauke, zmije, zmajeve, crne vrane, crne jarce i crne oroze. Nasilje je motivirano povijesnom i socijalnom nepravdom, a rezultat je civilizacijski strah. U kurjacima je za temu nasilja važna crvena boja, boja krvi. Crna boja koja se simbolički veže uz podzemni svijet, smrt i zlo. Zatim bijela boja kojom obojeni pejzaž djeluje zastrašujuće i jezivo. Bijela boja ima istaknutu funkciju i u Radauševu likovnom stvaralaštvu. Matko Pejić tako ističe kako je Radauš jedan od rijetkih umjetnika koji se koristio bjelasanjem gipsa s ciljem izazivanja osjećaja sablasnog, jezivog te vizualnih mrtvačkih slika. Bjelina. Bijela boja pustinje. Zime. Boja stijenja u ćelijama smrti, bijelina kosti. Tupa bijelina gipsa kao kiparskoga materijala te njegova bijela magija poslužila je kiparu Radaušu formirati kipove nesretnih ljudi, primjerice u ciklusu Tifusari. Krv je posvuda, kamen je krvavo, krvave bose noge, sukno krvlju obojeno, srce krvavo, krvave površine brazde, krv zaklanih ovaca. Motiv krvi kod Radauša ima dvojaku funkciju, makabrističku i martirijsku. Ona je sveprisutni dio subjektovih naslijeđenih povijesnih sukoba. Krv se taloži uz patnju. Kaplju, kapi, krvi, teku, tokovima, trpljenja. Radauš problematizira zlo kroz nasilje. Ističe njegovu povijesnu dimenziju, ali i svojevrsnu opomenu kroz povijest koja se ponavlja. Da bi pojačao dojam nasilja i zla u pjesničkim slikama kojima su u središtu arhemitološke figure zvijeri, pjesnik posebno ističe neke dijelove njihova tijela, zubi, pandže, ralje. U slike iz životinjskoga svijeta, gdje su najčešće grabežljive beštije, Radauš donosi i slike iz prirode. Litice i ponori su arhetipski simboli opasnosti i smrti. Planina, imaginarna i stvarna, simbol je trajne borbe čovjeka i prirode, a prirodne pojave su važan čimbenik destrukcije i apokalipse. Apokaliptični prostor manifestira se poplavnim vodama te slikama mračnih noći. Nasilje se simbolizira Turcima i njihovim načinom ratovanja. Grla prerezanih, kamama krvožednim Kurta, Murta, Osmanlijskih, a oružje i krv postaju univerzalni simbol sukoba. Težak život hrvatskoga naroda, posebice žena, tema je pjesme Paklenim stazama, no unatoč nedaćama, gladi i neimaštini, vjekovima se opstaje. Motivi koji se također pojavljuju u zbirci su kozmički i astralni, svemir, zvijezde, sunce i mjesec. Radauš gradi metaforičke slike pripisujući kozmičkim tijelima osobine tjelesnosti, pa tako mjesec može biti zaklan, može se suno vratiti u ponor s planina, zvijezde se sukobljavaju i postaju nemirne, dršću od zime, svemir ima oči, a sunce pali sve oko sebe. Pjesnik nebeskim tijelima pripisuje negativne dimenzije tjelesnosti i time potiče dojam okrutnosti. Radauš gradi jedinstven pjesnički svijet, stapajući animalno, ljudsko, kozmičko i pejzažno. Pjesnikovo zanimanje za mitsko i arhetipsko dolazi do izražaja fragmentarno i u ovoj zbirci. Arhetip zmaja javlja se na nekoliko mjesta, a kod mitskih motiva poseže u vrelo grčke mitologije. Prisutan je i religijski motiv palog anđela, đavla. Obično ga se prikazuje kao biće slično jarcu, a pjesnik ga označuje kao nositelja iskonskoga zla i nasilja u povijesnim velebitskim prostorima. Crni jarac Belzebub govori govorom pakla, hada, nepovratnoga. Ja sam jarac govedarac, živ klan nedoklan, ukletim đavoljim činima začaran, krvlju pokapan. Folklorni motivi također su zastupljeni u ovoj zbirci, a odnose se na elemente usmene narodne književnosti te na lokalne govore. Ubacivanje dječje brojalice u stihove apokaliptičnog predznaka moglo bi se tumačiti kao mogućnost izlaska iz vječnog traumatičnog kruga patnje i zla. Enci menci na kamenci, kamenom ovim stravičnim gujama otrovanim troja vrata zapečata, paklena, survana, jarče crni prokleti, priklana, eri veri muzikeri kreš. Nailazimo na ritmički nizane stihove u duhu slavonskog narodnog plesa tarabana. Tara, tara, taraban, gori gora utaman, daram, daram, daram dan, zvoni zvono, zove dan. Govoreći o Radauševim kurjacima, ne smijemo zaobići činjenicu ludističkoga poigravanja jezikom, u kojoj je razdvajanje označitelja i označenog izaziva kod čitatelja čisti užitak. Jezični ludizam temelji se na stilskim figurama onomatopeji, aliteraciji i asonanci, čime se postižu zvukovni efekti. Ludističkom igrom, anaforom, epiforom, pseudorimom, jezičnom dekonstrukcijom i ubrzanim ritmom, Radauš podupire apokaliptične slike paklenskog prostora, nasilnog krajolika, životinskih arhetipova i čovjeka kao žrtve. Njegov pjesnički jezik karakterizira kratkoća stiha, ritmičnost i jezična igra. Goran Rem ukazuje na grafičnost pjesama koju Radauš postiže strukturom kratkih stihova koji se katkad sastoje samo od jedne riječi, a katkad su grupirani u male serije istih početnih slova. U njegovim pjesmama nema strofa. Pjesnik to čini namjerno, s ciljem pojačavanja vizualnog dojma, dopuštajući svojem unutarnjem likovnom kodu da izroni na površinu.
2: Zaključno, zbirka Kurjaci Vanja Radauša predstavlja snažno, slojevito pjesničko svjedočanstvo, u kojemu se prostor, animalno i nasilje isprepliču u jedinstven ekspresionistički univerzum. Radauševa poezija u ovoj rukopisnoj zbirci nije tek književni dodatak njegovu likovnom opusu, nego njegov organski produžetak. Riječ postaje skulptura, a stih reljef oblikovan emocijom, pamćenjem i traumom. Kurjačko stihovlje funkcionira kao memento, opomena i podsjetnik na povijesnu patnju, cikličnost nasilja i trajanje naroda u prostoru obilježenom stradanjem. Analizom prostora pokazalo se kako Velebit u Kurjacima prerasta geografiju i postaje arhetipski i mitski lokus hrvatske povijesti, mjesto sukoba, smrti, ali i opstanka. On je heterotopijski prostor u kojem se susreću prošlost i sadašnjost, ljudsko i kozmičko, povijest i sudbina. Planinski pejzaž nije neutralna kulisa, nego aktivan sudionik drame, često personificirani prijeteći, a povremeno intiman i gotovo zaštitnički, čime Radauš dodatno naglašava ambivalentnost odnosa čovjeka i prirode. Animalistički sloj zbirke razotkriva duboku povezanost čovjeka i zvijeri. Kurjak, kao središnji arhetip, istodobno je simbol nagonske sile, nasilja i savezništva u borbi za opstanak. Brisanjem granica između ljudskog i životinskog, Radauš uspostavlja svijet u kojemu nasilje nije iznimka, nego konstanta, dio prirodnog i povijesnog poretka. Bestijari zbirke, osobito figure pauka i vuka, funkcionira kao metafora represije, destrukcije i univerzalne ugroženosti života. Motivsko-tematski sloj nasilja prožima cijelu zbirku i jasno je uvjetovan povijesnom zbiljom hrvatskih prostora. Krv, crnilo, ponori i demonske figure tvore apokaliptični imaginari u kojemu se individualna patnja pretače u kolektivno pamćenje. Radauš ne estetizira nasilje, nego ga ogoljuje, koristeći naturalističke i ekspresionističke slike kao sredstvo opomene. Povijest se u Kurjacima ne promatra linearno, nego kao trajni krug stradanja koji se ponavlja, a pjesnikovo upozorenje upućeno je i prošlosti i sadašnjosti, pa i Europi.

0: jedinstven primjer verbalne skulpture u hrvatskoj književnosti. Takav izraz dodatno naglašava intenzitet doživljaja i čitatelja uvlači u surovi, ali sugestivni svijet pjesničke vizije. Kurjaci su snažan pjesnički dokument u kojemu se Radauš potvrđuje kao autentičan i samosvojan pjesnik, izvan književnih škola i kanona. Njegovo stihovlje svjedoči o potrebi da se izrekne ono što povijest i šutnja potiskuju, o trajanju unatoč nasilju i o opstanku kao temeljnoj egzistencijalnoj i nacionalnoj vrijednosti. Kurjaci su stoga poziv na ponovno čitanje Radauševa književnog opusa, te na njegovo zasluženo pozicioniranje u korpusu hrvatske književnosti. I na kraju valja reći kako Radauš ne pripada ni jednoj pjesničkoj školi. Njegova kurjačka verbalna skulptura nastala je iz istog impulsa koji je oblikovao njegove ekspresionističke kiparske figure. Potreba svjedočiti, preživjeti i izreći ono što bi u tišini boljelo. Jer, kako Radauš pjesnik kaže, duramo do neizmjera. Trpimo, ali trajat ćemo. Trajanjem našim neuništivim.
1: Nakon analize oprimjerimo nalaze pjesmama. Planino, sunovratio se mjesec, sunce je poderalo tanku košulju i vuci deru. Planino. Planino. Oštri zub vepra, strah čovjeka, kurijaka, litice strmoglavice, sunovrat na dubino bezdana, bezdanskih jama. Plačem, strahovima rođena, čvorovima zmija, zvizde noći sjaju, oči svemira, noć ledenu, mrtvim dušama posvećenu. Svaka se kuća krviti, otkrviti mora taj dan, dušama pokojnim, darovan, krvnom žrtvom žrtava mrtvih predaka. Vukovi će okrvit torove, planinka oroze, zore krvave, dna dana, bezdane noći, vjekovne. Trajemo od uranka do mrkloga mraka, od vida do nevida, klisurinama, gladima, kamenim tijelima, suludim tokovima, manitih pećina crnih, mutnim danima, ponorima, oštrim zubovima vukova, zmija podivljalih. Sunovratio se mjesec. Sunovratio se mjesec, ponorima, zrakama svojim, pijanom mjesečinom zelenom, popitom, gromadama, ždrijelima, bezdanim bezdankama, ponoćnim. Sve suze salite, salivene, prosute i prosipane, pune duboke provalije. Vremena našega trajanja, vrletima razapetim, tjeme velebita, dira, dodiruje, dariva zvijezde nemirne. Oči bogova mrtvih, umrlih na vjetrometinama, ovim, našim. Složeni sa tijelima hajduka krvavih, vukova samrtnih, bijelih lakata djevojačkih, grla prerezanih, kamama, krvožednim, kurta, murta, osmanlijskih. Držim u rukama grumen prozirca, kremena prozirnog, suzu tvoju skamenjenu, djevojko mrtva, sapadina, planina, velebita. Sunce je poderalo tanku košulju. Sunce je poderalo tanku košulju magle. Kurjaci grla zalutalih ovaca, Turci djevojkama oplečke tanke, u noćima crnim prije zore rano ranke, planino visoka i sveta, vuči je leglo i našega čovjeka, plačevi su naši tuljenje kurjaka, smjehovi rane krvavih handžara. Trajemo, trajemo tako planino, trajat ćemo. Trajat, planino. Vuci deru. Vuci deru, odiru, devet koza planinskih, dulibama dugim, dugim, jarca tvrdoglavih.

0: Krvava. Vođa stada, krvava, prolazi. Vrata, uska, uzana. Vučija zasjeda, zubi kamena, divljeg kurjaka, strava golog krša, provalija. Progutana pakla, ponora neznanih, bezdanih. Mekeće koza, tule krvotoci, bukom, hukom, jekom planinskom, bure ledene smijehom ogoljelih pećina, pakosnog duranja, da bome, kako kome, ne svakome. Vuk magare na plot nagonio, a joj, nekome kraj zazvonio, zadumio, duma, duma, duraj bome, bogo moj, svakako, ja šta ću, nego daću.
1: Kozmopolis. Poštovane slušateljice i slušatelji, bio je ovo esej Vesne Vlašić o rukopisnoj zbirci Kurjaci Vanje Radauša. Emisiju je snimio Dalibor Piskrec. Tekst su čitali spikeri Rosanda Tometić i Lovro Golac. Emisiju je priredila Vladimira Rezo, a urednica je Lidija Lacko-Vidulić.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
3: Kasni zvuci. Dobro večer, poštovani slušatelji. Dobrodošli u Kasne zvuke, urednice Ive Lovret-Štefanović. Slušamo koncert za klavir i orkestar opus 38 Samuela Barbera. Stavci su Allegro Appassionato, Canzone Moderato i Allegro Molto. Nastupaju John Browning klavir i simfonijski orkestar iz St. Louisa. Dirigent je Leonard Slatkin.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u Euroklasik Noturno. Kroz program će vas voditi Dina Puhovski. Glazbu koju ćete čuti odabrali su urednici iz BBC-a, a snimke im šalju radijske postaje članice Europske radiodifuzijske unije. U dva sata poslušajte snimku koncerta Simfonijskog orkestra Slovenske radiotelevizije s dijelima Rahmanjinova Sibeliusa i Antona Lajovica. U prvom dijelu emisije možete čuti Brahmsov trio za klarinet i gudače, Beethovenovu klavirsku sonatu broj 32, skerco Frane Paraća, klavirske stavke Hugo Alfijena i Schumannovu uvertiru. Najprije slušamo koncert u C-molu za dvije oboe, fagot i gudače, Johana Friedricha Fascha.

Johann Friedrich Fasch bio je njemački skladatelj rođen 1688. u Tiringiji, a bio je dvorski kapelnik u Cerbstu. Njegov koncert u C-molu izveli su oboisti Shaik Ribus i Miriam Hüttner, fagotist Sergio Azzolini i ansambl Camerata Bern pod Azzolinijevim ravnanjem.

Uvertiru operi Genoveva Roberta Schumana izvela je BBC-eva filharmonija pod ravanjem Jona Storgorca. Slijedi hrvatska skladba Skerco za puhače Frane Parača, za kojega je muzikologinja Eva Sedak zapisala da ima nepogrešiv glazbenički instinkt i vješt rukopis.

Frano Parać unaprijed ukida potrebu rasprave o novom i starom, o povratku i napretku, te sa tako očišćenog neutralnog terena kreće na posve osobno putovanje glazbom. Zapisala Eva Sedak. Paraćev skerco izvao je zagrebački puhočki kvintet. Slijedi iz židovskog života Ernesta Blocha.

Posljednju sonatu za klavir Ludviga van Beethovena u C molu opus 111 interpretirao je Kotaro Fukuma. U nastavku dva madrigala Claudia Monteverdija iz sedme knjige madrigala Lettere amorose, ljubavna pisma, i Chi vola ver felice, tko radosno srce imati želi.

Poštovane slušateljice i slušatelji, slijedi koncertna snimka u Euroklasik Nocturnu. Noćas je to koncert Simfonijskog orkestra Slovenske radiotelevizije pod održavanjem šefa dirigenta Lija Kuokmana. Koncert je održan u lipnju 2025. u Cankarjevom domu u Ljubljani. U trećem koncertu Sergeja Rahmanjinova solista će biti korejska pijanistica Yul Eum Son. Nakon koncerta slušamo slovenski orkestar u izvedbi druge simfonije Žana Sibeliusa, a najprije slušamo San za gudački orkestar Antona Lajovica, slovenskog skladatelja moderne i neoromantizma, koji je živio od 1878. do 1960. a najviše je skladao vokalnu glazbu.